God morgon. Du lyssnar till en andakt som kommer från Allianskyrkan och sänds genom Radio Fer. Och jag som talar och sjunger heter Ingrid Eskilsson från Broddetorp. Vi läser Johannes första brev kapitel 1, vers 5-7. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus Kristus, hans son, renar oss från all synd. Jag ska sjunga en sång av Åge Samuelsson som börjar med orden: Jag har mött Jesus Kristus.

Mötet med Jesus förvandlar våra liv. Vi går från mörker till ljus. Vi får en tro och vi får ett hopp. Vandringen här på jorden kan ibland vara mörk och mödosam. Men hoppet om en bättre värld har vi i alla fall inom oss. Bibeln talar om människor som fick ett möte med Jesus och som gjorde att deras liv blev förvandlat. I Matteus evangeliet står det på ett ställe om två blinda som satt vid vägkanten där Jesus gick förbi. Jesus stannade och frågade: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade: "Herre, gör så att våra ögon öppnas." Jesus rörde vid deras ögon och genast kunde de se. De hade levt ett liv i mörker, men Jesus förvandlade deras liv till ett liv i ljus. Det finns flera sådana berättelser i Bibeln där Jesus förvandlade ett liv i mörker till ljus. I andra Korinterbrevet 4:6 ska vi läsa: "Ty den Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken." Du och jag kan få uppleva att våra liv förvandlas från mörker till ljus. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan, då ger han oss av sitt ljus. Våra liv är ju fyllt av en massa dagar. Det finns ljusa dagar och mörka dagar och grå dagar och så vidare. Men i alla dessa dagar så går Jesus vid vår sida. Vi kanske inte känner det så, men Bibeln talar om att vi aldrig är lämnade eller övergivna av honom. Ska jag sjunga en sång som heter "Min framtid är i Herrens händer"?

När man har kommit upp lite i åren så har man en hel del minnen. Jag minns när jag som 11-åring sa mitt ja till Jesus. Jag kanske inte förstod allt som sades, men jag förstod att jag inget hade att förlora i denna stunden som jag blev Guds barn. Åren har gått och jag har haft både mörka och ljusa dagar. Ibland har det varit helt svart. Och jag har haft mycket frågor. Jag undrar att det är vad Gud menat med en del. Jag har inte fått svar på alla mina frågor. Men en sak är jag säker på. Jag har aldrig förlorat min tro. Tvärtom har det blivit starkare och ju äldre jag blivit. Att ha en tro, det innebär trygghet, både i livet och i döden. Du har lyssnat till en andakt som kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fe. Jag som talade och sjöng heter Ingegerd Eskilsson och inspelningen gjordes av Anders Eskilsson. Nu ska jag sjunga en liten sång till som heter Skall det bli ljust. Oj. Jag har talat mycket här om mörker och ljus och då är det ju viktigt att vi ser till så att när vi lämnar denna jorden att det blir ljust då också.

0: Ja, det är tisdag, det är den 22 september. Och ja, vi ska återvända till valet lite grann i samtalsprogrammet här i FER den här tisdagen.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Sverigedemokraterna tappade 3 procentenheter i senaste riksdagsvalet. De tappade de flesta kommuner och dessutom bland förstagångsväljare. Jag ska då samtala med Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, om vad han tror tappet beror på och hur de ska ta igen förlorade röster framöver. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Ludvig Aspling.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Vi har precis ett spännande val bakom oss som var väldigt, väldigt jämnt. Det hände mycket, med ditt parti. Och jag tror att väldigt många är nyfikna på hur tankarna går hos Sverigedemokraterna efter det här valet som inte var kanske så lyckat som ni hade förväntat er. Mm. Och jag tänker vi ska prata lite grann om, alltså många spekulerar idag så att säga, vad ska SD göra och så vidare. Och jag tänker vi ska röra lite grann vid det här programmet. Och självklart är det så att ni är i en process där er offentliga linje kommer komma fram längre fram förstås, men så jag tänker att det här är mer en del av hjärngympan så att säga. Om vi ska börja med SD har ju haft lite en unik roll i svensk politik. Ni har varit först på bollen när det gäller migrationsfrågan. Någonstans plockat upp bekymret som har funnits vid folkdjupet kring migrationens konsekvenser och så vidare. Ni har gett gravitationsfält som har dragit i princip större delen av det svenska politiska fältet åt ert håll. Nu när ni på något sätt samtidigt har hunnit kapp, till och med Socialdemokraterna kopierar er migrationspolitik. Vad ska göra er unika nu i den här rollen när ni längre inte är kanske lika långt fram? I alla fall folk inte uppfattar er lika långt fram, och i synnerhet kanske Moderaterna som i princip har kanske folk uppfattar samma inställning som ni har. Vad ska göra er för ni förblir relevanta? Och att andra ska flytta från andra partier till er eller vara kvar hos ert parti. Hur går tankarna hos er?
2: Jag tror väl att man gör det kanske lite för enkelt för sig om man säger att nu när andra partier, då, Socialdemokraterna till exempel, har kopierat er politik. De har på ett ganska icke-förpliktande sätt sagt att vi hade kanske rätt då i vissa saker. Och att den strama linjen ska ligga fast och i såna här väldigt allmänna uttryck. Sagt att vi kanske ska ha den här lite mer SD-aktiga politiken, men det är ju inte så att de har kopierat våran politik eller

0: egentligen skrivit under på särskilt mycket av det vi har gjort. Man måste ju komma ihåg att de är duktiga på strategi. Det är egentligen det enda som det partiet är bra på. Och i deras värld så har det ju inte funnits något syfte med egentligen att liksom sätta sig i opposition mot Tidösidans migrationspolitik. Rent strategiskt så har det inte funnits någonting att vinna där, för att det är ju ett parti som i grund och botten vill ha massinvandring till Sverige. Det är ju helt uppenbart. Det är ju liksom partiets själ. Men det har inte funnits något riktigt syfte att opponera sig, för att rösterna har ju inte räckt till. Alltså, de har ju inte kunnat stoppa det. Och om man inte kan stoppa det i praktiken, vad är då syftet med att liksom försöka opponera sig för mycket när man ändå har ett parti som är väldigt splittrat i den frågan? Så jag tror att det där har att göra väldigt mycket med strategi. Man måste komma ihåg att det som de har funderat på under hela den här mandatperioden, det är hur en regeringsbildning efter nästa val ska kunna se ut. Och där måste man komma ihåg att om det är så att du har en opposition som samlar sig kring vissa förslag, till exempel då en opposition som samlar sig kring vissa reservationer på våra propositioner. Alltså de har gemensamma motförslag när regeringen kommer med förslag. Okay. Då ser man det i den svenska liksom, politiska kulturen, så ser man det som att den här frågan är redan förhandlad mellan oppositionens partier. Så i praktiken då, om Socialdemokraterna hade ställt sig bakom de reservationer som kommer från Vänstern och Miljöpartiet om att riva upp tidigare migrationspolitik, då hade ju den frågan redan varit så att säga färdigförhandlad. För har man en gemensam reservation, då ska ju den genomföras efter valet. Det är ju liksom självklart nästan. Det är ju så Tidö, det första grejerna som vi gjorde på Tidö-sidan var att genomföra gamla gemensamma reservationer som vi hade. Och varför skulle de ge bort spelkort i förhandlingen innan man ens liksom har satt igång? Det är inte särskilt smart. Så det här med att de har så att säga anammat den stramare linjen, det är ju taktiserande. Det bygger inte på någon övertygelse om att det här är bättre för Sverige. Mm. Det är jag helt säker på.
1: Tror du att nu, om Magdalena Andersson får ihop en regering, exakt hur den kommer se ut vet vi ju inte, men det är ändå en av lägre oddsen är att Centerpartiet ingår i en regering, att man kan samla då 176 mandat. Tror att man kommer riva upp mycket av de förslag som ni har lagt och att man, vi kommer se en man talar om kvotflyktingar upp till 5000 per år och att liksom all migrationen kommer att fyllas på igen till Sverige.
0: Mm. Vad det gäller kvotflyktingar så tror jag är lite osäker på om de har en gemensam reservation. Jag vet att det finns ett gemensamt förslag om att öka det till 6 eller 6500 och det är CMPV som står bakom det. Så minns jag inte exakt om Socialdemokraterna stod bakom det eller inte, men jag vet ju att det här är ju en av de absolut enklaste sakerna för dem att gå med på naturligtvis. Mm. För det kostar ju inte dem någonting. Så den delen är jag helt säker på kommer förändras i det läget. Men sen är det ju andra saker som är betydligt, skulle jag säga, kanske viktigare. Både på migrations- och integrationspolitikens område. Och det ligger i riskzonen. Alltså de reformerna som vi har genomfört, det är nog den saken som Socialdemokraterna är mest benägna att ge med sig av. Mm. Man ska komma ihåg att förra gången som de här partierna försökte samarbeta så kollapsade ju samarbetet på fri hyressättning i nyproduktion. Kan man tycka är en ganska, ja vad ska man säga, mindre kontroversiell fråga. Kanske för vissa, väldigt kontroversiell för andra. Men det var ju det som gjorde att den förra regeringen kollapsade 2021. De hade också jättestora problem på arbetsmarknadspolitiken. Det finns ju ett väldigt känt exempel där man hade mellan Centern och Socialdemokraterna förhandlat fram en reform av lagen om anställningsskydd. Och sen så kom den här utredningen då var hon Nordmark, arbetsmarknadsministern, bara tog den och slängde den i papperskorgen och sa att det här är skit. Det här kommer vi inte gå vidare med. Och då satt Centerpartiet där och bara, ja okej, okay, men det här hade vi ju kommit överens om. Vad händer nu? Liksom, så här, reformen av arbetsförmedlingen, egentligen samma sak. Sen om du går ännu längre tillbaka i tiden, reformen av den bortre gränsen i sjukförsäkringen blev ju Vänsterpartiet totallurade på, som de hade förhandlat till sig. Så att det här samarbetet har ju, vi har sett den här filmen förut. Det här har alltid gnisslat. Det har aldrig fungerat mellan de här partierna. Den enda saken som de är överens om, det är att migrationen ska öka. Mm. Det är den enda grejen som de är överens om. Och det är precis därför som det vore så idiotiskt av Socialdemokraterna att gå med på de här gemensamma reservationerna under den här mandatperioden, alltså den som har varit nu. Därför då ger man ju bort det här spelkortet. Det här är ju det enda spelkortet som de kan ge till de andra tre parterna. Mm. För att det är det enda som de andra tre är överens om. Migrationen ska öka. Och det är därför de har, det är det som är anledningen från början till att de har sagt att men den nya stramare linjen, den är bra. För då har man det spelkortet kvar sen när det är dags att bilda regering.
1: Då har man någonting att ge efter, så att
0: exakt,
1: säga.
0: Ja, exakt, grundläggande förhandlingstaktik.
1: Just det.
0: Så att det är självklart att de som, grejerna som vi har gjort på migrationsområdet är de som ligger mest i riskzonen, naturligtvis. För det är det enda som de kan ge sina partners. För att allt annat bråkar de om.
1: Om vi ska se nu ert parti framöver här långsiktigt. Ni har ju varit lite grann, ni har ju vakat över migrationen från era sida sett. Att den ska inte, att den ska stramas åt. Men är ni först och främst, man ska kalla så här, man betalar företagsvärde om en hygienfaktor, man liksom håller tillbaka saker och ting som man tycker då kan skapa problem. Eller är ni ett visionärt parti för framtiden? Så blir ni ett parti som en brandkårsutryckning för att fixa problemen som kanske var tidövand förra mandatperioden?
0: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Eller vad är liksom, eller vill jag gå över mer till liksom, vad ska Sverige vara? För det är ju mer långsiktigt.
0: Det här...
1: när väl har fixat, när brandkåren väl har kommit släckt elden, va, så kanske du vill att brandkårsbilen står parkerad utanför ditt hus, utan du får åka tillbaka.
0: Ja.
1: Du vill ha liksom en annan verklighet och du liksom andra frågor som är viktiga. Hur ser ni på ett parti kring den här frågan?
0: Exakt den här diskussionen har vi faktiskt haft, jag och ett antal personer som vi jobbar med. Och så som jag uppfattar det, så just den här brandkårsfasen, det har varit den här mandatperioden som vi nu lämnar bakom oss. Därför att det vi har gjort är just att släcka de mest akuta bränderna i den svenska lagstiftningen. Och de här visionerna sen om det sverigedemokratiska samhället, det är liksom kanske nästa steg då. Men bara för att ta ett exempel, under förra mandatperioden då, så var det, alltså när vi tog över så var det gällande rätt att du kunde alltså skjuta ihjäl en person, du kommer dömas för mord. Och sen så kunde du få ett medborgarskap medan du satt i ungdomsfängelse då, på de här sluten ungdomsvård eller något liknande. Eller till och med vuxenfängelse, för du kunde anmäla dig till medborgarskap tills du var 21. Så du kunde alltså vara vuxen, sitta inne för mord, anmäla dig till ett medborgarskap från fängelset. Alltså du förstår, det här är inte, nu är vi inte inne på visionerna, utan nu är vi på brandkårssidan. Och det finns hur många sådana exempel som helst. Du kunde ta hit dina anhöriga och casha in bidrag och få alla möjliga förmåner trots att du var dömd till utvisning på grund av brott, men bara väntade på att verkställas till ditt hemland för att hemlandet krånglar då. Men under den här väntetiden så kunde du ta hit fler släktingar, och de släktingarna kan du sedan använda som skäl för att inte verkställigheten ska liksom genomföras. För att nu har jag en fru här, nu har jag en familj här, nu kan ni inte skicka hem mig. Så det här är ju liksom, det som vi har hållit på med den här mandatperioden, det är ju liksom försöka rätta de här fullständigt absurda reglerna som Sverige har haft.
1: Ja.
0: Och det har vi faktiskt lyckats med till stor del. Jag skulle säga att bland de här sakerna som folk, som man berättar om och som folk inte tror är sant först, som man liksom måste nästan visa dem lagboken för att de ska förstå. Det mesta av det har vi fixat till.
1: Och det här har ju ni fixat till tillsammans med Tide. Det är ju inte ni ensamma, Moderaterna, KD, Liberalerna. Jag tror att många väljare kanske tänker så här, att nu har den politik som SD har drivit för att stoppa vissa saker som många människor tycker är vansinnigt. En del moderater kanske har röstat på SD just för att dra hela liksom laguppställningen åt det här hållet, den här gravitationskraften. Men nu när liksom det här har liksom konsoliderats, exempelvis som Moderaterna, så kanske man går tillbaka till Moderaterna, för man tycker att utifrån nuvarande regeringen har man haft väldigt många duktiga statsråd som har synts mycket. Vad tänker du kring de här frågorna? Att när, liksom, ni har inte den här unika USPen längre på det sättet, utan det finns fler partier som har längre historia, är starkare liksom, laguppställning. Och att ni kanske inte kommer ligga kring 20% och slåss om med Moderaterna om vem som är näst störst parti.
0: Ja, om man tittar på flödet av väljare mellan oss och Moderaterna så hade ju vi även i det här valet alltså ett nettoflöde från Moderaterna till SD.
1: 10% som röstade förra året på Moderaterna gick till SD.
0: Någonting sånt. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men när man tittar, och det är enligt Valu, så det ska vi ta med en nypa salt till att börja med. Men om det stämmer så hade vi alltså ett nettoflöde av väljare från Moderaterna till SD den här gången. Och att deras påfyllnad liksom kom från andra håll. Och det tyder ju på att just den hypotesen kanske inte riktigt stämmer. Och att vi sedan då har förlorat till soffan, helt enkelt. Personer som, och gissningsvis då, om man tittar på väljarflöden, alltså vi har ju byggt vårt parti ganska mycket på att aktivera väljare som inte har röstat tidigare. Alltså vi har varit bäst historiskt på att ta väljare från soffan. Egentligen både 10 och 14 så är det helt klart att vi plockade mest från soffan av alla partier. Och det är klart att när man har den möjligheten, så att säga, den kraften att man plockar från soffan, då är det också naturligt att man kan förlora till soffan. Så är det. Och det är väl det som har hänt i det här valet antagligen. Sen frågan då om den här USPen då, den finns ju kvar, men den kanske blir mindre synlig i ett samarbete. För att i den situationen då under Tidösamarbetet, vi har ju inte möjlighet att kommunicera vår egen politik kanske på samma sätt som man gör när man sitter i opposition. Och det gör ju att den här USPen syns mindre. Men den finns ju fortfarande där, för det finns väldigt stora skillnader mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna. På migrationsområdet, inte minst, på andra områden också. Och det här blir nog kanske mer synligt om det är så att vi hamnar i en långvarig opposition. Men den där USPen, den finns definitivt där fortfarande. Men det är bara det att den kanske är lite mindre uppenbar.
1: Ni har ju tappat 2 val i rad, har ni tappat väljare. Valet till Europaparlamentet var väl en chock för er. Man fick en 13,5%
0: Ja, något sånt, ja.
1: Nu tappade ni nästan, ni tappade 3 hela procentenheter i det här valet. Vad är din analys varför ni tappar väljare?
0: Alltså jag har ju inte egentligen mer information än vad jag har hört från våra väljare när jag har stått i valstugor. Så att vi har fått bra svar på den frågan. Vi kommer ju att göra någon typ av valanalys, självklart. Och då kommer man kunna få ett lite mer vetenskapligt liksom baserat underlag. Så jag kan ju egentligen bara spekulera utifrån ett väldigt, väldigt litet urval av personer som jag har träffat. Men de som jag har träffat som har påtalat saker, så har det varit dels AR-15. Jägarkåren är ganska stor och de är väldigt politiskt intresserade. Och de är väldigt noggranna. De har ofta väldigt bra koll på regeländringar och sådär. Så att den delen har jag upplevt att jag har fått mycket frågetecken om.
1: Om vi stannar där, så var det här var ett beslut som Tidö tog tillsammans?
0: Ja.
1: Jag tror att problemet kring AR-15 var kanske era företrädares attityder.
0: Ja, det håller jag nog inte riktigt med om. Jag skulle säga att i alla fall de jägare som jag har träffat är väldigt, väldigt insatta i regler. För att för att vara en vapenägare så måste du ha järnkoll på reglerna, för annars kan du råka riktigt illa ut. Så det är ganska naturligt att de är väldigt, väldigt insatta. Och min upplevelse var kanske snarare att det var att de inte gillade regelskärpningen och de tyckte inte att den var motiverad. Framförallt mot bakgrund av att efter det här skoldådet då, som inträffade, så var det inte den vapentypen som hade använts. Det var framförallt det som jag har hört om. Så det är en grej. Sen så tror jag också på migrationsområdet, så kallade tonårsutvisningar.
1: De jägar jag pratade med, så var det lite grann så här att man hade lite fraktfull attityd. Vad var det kring med rambovapen och sådana saker? Det var ju sådana här uttalanden som kom från era partiföreträdare. Så det var inte bara att ja, men vi är tvungna att göra det här, och utan det var liksom, man hade en viss föraktfull attityd i sin kommunikation faktiskt. Där vet ju jag jägare som faktiskt inte röstade på SD på grund av det här. Och de har också lämnat in sina vapen. Och de är, behandlingen fortgår och de får inga pengar från de här vapnen man lämnat in och så vidare. Så det är låg prioritet hos polisen.
0: Okej. Ja, det är ju inte bra.
1: Nej.
0: Sen ska man väl säga naturligtvis att det är ju inte så att vi har något syfte att vara föraktfulla mot den här gruppen. Därför att om man tittar generellt på politiska förslag och hur vi agerar i den här frågan. Och jag är ju inte talesperson för det här och jag sitter inte i det här utskottet, så jag är ju inte så här detaljinsatt. Men jag vet ju ändå att vi är ju ett parti som är väldigt jägarvänliga. Och vi är ju väldigt så att säga måna om att den gruppen ska ha rimliga regler. Och den vapenpropositionen som kom sen var ju också kanske inte så dålig egentligen. Det fanns ju många positiva delar i den också. Men om det upplevs så är det jättetråkigt naturligtvis. Och det är absolut inte vårt partis syfte liksom, på något sätt.
1: Ja, fortsätt.
0: Ja, och sen så andra saker som jag har hört. Tonårsutvisningarna har jag hört mycket från personer. Som kan tycka att den regeländringen, många tycker att den har varit oprecis, den har slagit fel. Även fast tonårsutvisningen är ju ingenting som beror på någon tidigare reform. Utan det beror på en propp som genomfördes 2021, alltså under förra mandatperioden. Som vi röstade för i och för sig, det gjorde vi. Men det gjorde alla andra partier också. Och även att vi har varit för slappa på migrationsområdet på andra frågor, till exempel... Reglerna om utvisning på grund av brott har ju trätt i kraft. De trädde ju i kraft nu, tror jag, 1 augusti.
1: Mm.
0: Så det är väldigt sent i mandatperioden och det har ju ändå varit en väldigt viktig fråga för oss. Varför har det tagit så lång tid? Så det finns nog flera olika, så att säga, skäl till att ha varit lite missnöjd.
1: Det här...
0: men sen ska man också komma ihåg, det här är, tror jag, i någon mån... Alltså ofrånkomligt, för att när du är i opposition, jag menar, speciellt när du inte har haft den erfarenheten förut att sitta i kvasi-regering då, som vi har gjort, halva foten innanför, halva foten utanför. Alltså, att möta den här verkligheten, det har varit väldigt intressant. Och jag tror inte att det var någon i vårt parti som förstod hur knepigt det är att få saker gjorda, alltså rent tekniskt. Det är väldigt, väldigt svårt. Och det tar väldigt mycket längre tid än vad man tycker att det borde göra. Och jag kan ha full förståelse för att vissa väljare har varit lite besvikna på det här, absolut.
1: Mm, mm.
0: Och det finns ju inget parti heller som inte betalar ett pris för att sitta vid regeringen.
1: Ja, just det.
0: Det är ju helt normalt.
1: För vad jag har sett är ju att folk väldigt snabbt blev frustrerade redan efter ett halvår. Att varför har man stramat åt? Varför har inte med lagarna på plats?
0: Mm, mm.
1: Och det har ju skapat en frustration hos... era tidigare väljare och skapat också, vad ska jag säga, ett sentiment framförallt på sociala medier, vilket gör att då vissa personer kanske då gillar Allard som är liksom det.
0: Ja,
1: så här ska vi bara göra.
0: Ja.
1: Vi ska ut med dem och så vidare. Vad säger du om den här, så att säga, frustrationen och otåligheten som kanske gjort att många av era väljare har gått tillbaka i soffan? Man kan ju tycka att det kanske är lite obegåvat att tro att man fixar alltid på ett halvår, men ändå är det en verklighet som ni kanske måste då hantera.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är obegåvat. Nej. Jag skulle snarare säga att kanske man har inte riktigt... Om du tänker dig så här, om vi börjar i den första änden där. Vi har tagit väljare från soffan, mer än något annat parti tidigare, de tidigare valen. Vilka är det som ligger på soffan? Det kanske är de som inte följer politikens liksom, kött och potatis till vardags. De kanske inte är jätteintresserade. De ser problem, men de är inte liksom djupt involverade i det offentliga Sverige. Då är det ju liksom någonstans naturligt att de, den typen av väljare, inte heller kanske har haft insikt i hur det här går till i praktiken, hur lång tid det kan ta, hur knepigt det kan vara. Så att jag skulle inte säga att det är så här oförstånd eller att de här personerna är mindre värda. Det är bara att de har andra intressen och det är helt okej. Okay. Man måste inte, man måste inte vara superinsatt i politik för att vara en så att säga, bra samhällsmedborgare.
1: Har ni då brustit i kommunikation till de här? Med de som har varit otåliga och vill se mycket snabbare resultat?
0: Det skulle jag nog inte heller säga. För att när mandatperioden började, alltså jag fick ju frågor om det här väldigt tidigt. Och jag var jättetydlig med att så här, nej, men det här kommer att ta tid.
1: Mm.
0: Det kommer att ta ungefär, det brukar 2 år mellan tummen och pekfingret om du har en större reform. Det ska utredas, det ska remitteras och sen så ska du skriva en lagrådsremiss och sen så ska du skriva en propp och riksdagsbehandling och sen ska du träda i kraft då. Och det här är liksom en 2-årsprocess och det har det varit även för den andra sidan. Alltså det har inte gått mycket snabbare hos vänsterpartierna när de har velat göra saker. Det är bara det att de här väljarna som vi pratar om nu har kanske inte följt lagstiftningsprocessen när vänsterpartierna styrde, för de var inte jätteintresserade av det, fullt begripligt. Så att det här är liksom, jag har ju försökt att vara så tydlig som möjligt med att det är ungefär en 1,5-2 års process för att genomföra vissa saker. Det är ingenting vi kan göra någonting åt, utan det är liksom så världen fungerar. Och sen så ja, har det budskapet gått fram, kanske inte fullt ut, men vi har i alla fall aldrig lovat. Notera, det är ingen sverigedemokrat som har stått framför en webbkamera och gjort handhjärtan och sagt 100 dagar så löser jag det här. Alla liksom Fridolin. Ingen sverigedemokrat har gjort det. Så att vi har inte varit oärliga på det sättet. Mm.
1: Hur ska ni få tillbaka folk från soffan då? Vad har ni för strategier kring
0: det? Jag tror att om det är så att vi hamnar i opposition, om det är så att motståndarsidan lyckas bilda en regering, vilket jag inte tror att de kommer att göra. Mm. Men om de skulle lyckas med det, så tror jag att det kommer att bli uppenbart väldigt, väldigt snabbt för de här väljarna vad så att säga skillnaden är. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Mm. Det är jag ganska säker på. Och det spelar ingen roll om vi pratar om bensin som kostar 25 spänn liten eller ja, vad vi nu landar i. Det kommer att bli väldigt, väldigt uppenbart. Mm. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Det är jag ganska säker på. Definitivt också eftervalsdebatten nu om hur Vänsterpartiet har liksom mobiliserat islamister och lyckats göra rejäla framsteg genom att spela på liksom rent antidemokratiska tendenser. Det kommer också aktivera de här personerna. Det är ingen som vill ha ett Sverige som fungerar på det sättet. Så att jag är inte jätteorolig för att det här är ett permanent tapp.
1: Mm, just det. Så det är soffan är en orsak. Du nämnde här mobiliseringen i förorten. Jag tror att Tobias Hübinette har ökat med ungefär 6% valdeltagandet i särskilt utsatta områden.
0: Och det är väldigt lite. Ja. För det är ganska lågt till att börja med. Förlåt, nu avbröt
1: jag det. Nej, det har ju att göra med volymen förstås.
0: Ja.
1: Mm. Om det är 10 personer är 6% mer så är det inte så mycket. Men om det är en halv miljon. Jag vet inte många som bor där med särskilt utsatta områden.
0: En halv miljon ungefär. Ja. Var sist jag tittade på polisens... Och då
1: är det 30 000 personer då, ungefär.
0: Mm, mm. Någonstans där. Mm. Och då pratar vi om polisens definition av särskilt utsatta områden. Mm. Och inte den andra som handlar om utanförskapsområden. Det är två olika saker.
1: Just det.
0: Så utsatta områden, ungefär en halv miljon.
1: Okej, så det är 30 000. Det skiljer ungefär 40 000 i torsdag idag, det är ungefär räknat helt och hållet, men alltså 42 000 tror jag skiljer blocken emellan.
0: Mm.
1: Så det är ensamt förklarar inte att oppositionen har då troligtvis vunnit.
0: Mm.
1: Vi har 211 000 mindre röster på Sverigedemokraterna sedan förra valet.
0: Mm.
1: Tobias Andersson talade om 200 000 medborgarskap som har delats ut under tid i regeringen.
0: Ja.
1: SVT gjorde en liten beräkning på det där och de räknade utifrån att det är 70% av utomeuropeer som röstar på vänstern.
0: Ja.
1: Det gäller även inom europeer, är det typ 50% någonting, 52 och kring 52 också kring övriga nordbor. Så det är egentligen bara folk som bor i Sverige så att säga, som röstar mer på det blåa laget så att säga. De räknar med 30 000.
0: Ja.
1: Så de två tillsammans och med tredje och med tappet så räcker ju det. Sen har vi ju också då småpartierna. Just nu så ser det ut som Marcus Allard får omkring 40 000 röster någonstans plus minus. Skulle vi kunna säga att Marcus Allard gör mot Tidö vad Mikael Yüksel gjorde med Nyans valet 2022, eller?
0: Mikael Yüksel med Nyans?
1: Ja, Nyans fick väl 28 000 röster.
0: Ja.
1: Så de drog ju bort mycket väljarunderlag från vänstern.
0: Ja.
1: Som drogs ut ur, så att säga, beräkningen av det rödgröna laget.
0: Yüksel gjorde mot vänsterpartierna. För
1: ja, precis, precis. Nu är det inte han som gör det, utan det är väljaren som väljer förstås. Ja. Man respekterar allting.
0: Ja, jag tycker inte man riktigt kan resonera på det sättet. För väljare tillhör inte
1: Nej.
0: Någon. Så det är inte, vi äger ju inte väljare Nej. Som är konservativa i allmänhet.
1: Det skapar en effekt.
0: Det skapar en effekt. Mm. Och han har ju vunnit de väljarna. Så är det ju. Och det är ju liksom, det är ju ett, så att säga... politiken är ju en marknad. Du får ju rösta på den du vill. Däremot så tror jag att det är ett misstag. Jag har ju tittat lite grann på Örebropartiets partiprogram. I alla fall på migrationsområdet. Och det är ganska mycket där som man undrar. Det här har ni inte riktigt tänkt igenom. Liksom. Det är uppenbart att de inte har funderat särskilt djupt på vad konsekvenserna skulle bli av många av de här förslagen som de lyfter fram. Däremot så förstår, alltså jag förstår varför människor attraheras av Allard. Därför att det som han gör, det är att han säger det som andra människor känner när de kliver in i politiken. Så när jag klev in i Första gången då, 2014, blev jag invald i kommunfullmäktige, Sollentuna kommun. Och sen så, ja, då var jag ju helt färsk egentligen för liksom, den kommunala politiken. Och jag satt ju där och det som jag tänkte i mitt huvud, det är ungefär vad Allard säger. Alltså jag, fast jag sa det inte, men jag tänkte exakt det som han stod och sa. Alltså, är det något fel på dig som står här och pratar om de här sakerna? Är du knäpp liksom? Men man kan ju inte säga det rakt ut, för då omöjliggör man ju bara samarbeten med andra. Man måste liksom respektera att alla som sitter där är folkvalda. Alla har fått röster, så oavsett om det är så att du tycker att den här personen är knäpp i huvudet, du måste ändå liksom försöka hitta en gemensam väg framåt om det är så att du ska få någonting gjort. Mm. Så att jag förstår precis varför folk attraheras till det här, därför att han säger bara det som vanliga människor tänker när de ser kommunpolitiken. Mm. Och sen så, ni har lagt 600 000 kronor på något jävla liksom, konstverk som ser ut som skit här.
1: Kramat äppelskratt.
0: Kramat äppelskratt. Är ni dumma? Mm. Ja, alla som håller på i kommunpolitiken har haft ett sånt här moment. Liksom. Mm. Alla har det. Mm. Men man, ja. Problemet är ju att det går inte att få någonting gjort med den här extremt konfrontativa strategin då. Mm. Du kommer aldrig få någonting gjort. Så du kommer att kunna få jättebra visningar på YouTube. Och du kommer få en hel del röster också. Men du kommer aldrig kunna få någonting gjort.
1: Mm. Just det. Det har ju varit en del nationalistpopulistiska partier. Som har suttit i regeringssamarbete. Sannfinländarna i Finland. Framstegspartiet Norge. Danske Folkepartiet. Gert Wilders i Holland. Efter det har de ju tappat väldigt, väldigt mycket röster.
0: Ja.
1: Och ni har ju också tappat röster, men inte i proportion med de här partierna i vad. Vad säger emot att ni går samma väg? Eller vad säger för att ni går samma väg?
0: Ja, det som kanske talar till våran fördel, det är ju att vi är så otroligt starkt förknippade med de här frågorna. Plus att vi har ganska lojala väljare ändå, upplever jag. Jag tror att många av de här andra partierna har vuxit till sig lite snabbare, har också kommit in i så att säga värmen, om man vill uttrycka sig så, mycket snabbare än vad vi har gjort. Vi har ju ändå så att säga stått utanför väldigt länge, men ändå lyckats profilera oss. Och jag tror att det här väldigt, väldigt långsamma inträdet gör också att man bygger upp en bas av ganska lojala väljare. Sen har ju de här andra partierna också ofta konkurrens. Alltså partier som i princip låter exakt som dem. Så om man tar Dansk Folkeparti så har ju sossarna i Danmark egentligen bara liksom helt och hållet kopierat deras politik. Nästan. Det finns inte en jättestor skillnad. Det kommer inte ske i Sverige.
1: Moderaterna då?
0: Ja, nej, det kommer inte heller ske i Sverige. Därför att det...
1: Jag tror väljarna uppfattar nog att ni har väldigt lik politik kring migrationsfrågan.
0: Det beror nog på för att, som jag sa tidigare, att vi sitter i det här samarbetet. Men om det är så att vi hamnar i en längre period av opposition, en hel mandatperiod. Jag tror inte att det kommer att bli så, men om vi skulle hamna där så kommer skillnaderna att bli uppenbara. Man måste komma ihåg, Moderaterna är ju ett parti som i grund och botten tror på det mångkulturella experimentet. Alltså, de har inte förkastat det. Det som de har sagt är ungefär att det gick lite för snabbt under några år. Vi måste sakta ner lite. Men grundprinciperna, det vill säga att migrationen, alltså personer som kommer från kulturellt väldigt avlägsna länder, det här är inget problem. De kan flytta hit, vi kan integrera dem, de kan bli en del av Sverige och det här kan liksom funka. Och det kommer till och med bli bra. Jag tror inte på det. Och det här gör att eftersom vi har de här två olika utgångspunkterna så blir också sakpolitiken ganska olika när man liksom extrapolerar. Men, som sagt, det måste också synas. Och det gör det nog mer när vi sitter i opposition.
1: Just det. Ni har väl haft som mål att kanske bli 30-plus parti. Jag vet inte, du får svara på det, om det är så eller inte. Bli största partiet i Sverige. Vad krävs för att ni ska bli ett större parti än ligga kring 20%? Vad krävs för att ni ska ligga kvar mellan 15% och 20% som ni ligger nu då? Och om ni skulle gå till mellan 10 och 15 skulle ni fortfarande ha någon form av påverkan på svensk politik att dra frågorna åt ert håll.
0: Ja, oja. Det är klart. Om vi börjar i det sämsta scenariot där, om man är lite mindre. Mm. Små partier har ju mycket, mycket större påverkan än vad deras storlek är. Titta bara på Miljöpartiet som har liksom kunnat använda sina mandat för att orsaka fullständiga katastrofer i Sverige, trots att de är så pass små. Så att små partier har stort inflytande.
1: Har inte det att göra så att säga, med den parlamentariska
0: läget? Ja, men exakt. Självklart. Ja,
1: vågemästarroller.
0: Självklart.
1: Opinionsmässigt också, man får äldre stöd från media och sådana saker.
0: Självklart. Mm. Och svenska val är traditionellt väldigt jämna mellan höger och vänster. Så har det ju alltid varit. Så att om du är någonstans runt 10% så är du ju typ vågmästare. Alltså den matematiken kommer man inte ifrån. Så att den här liksom möjligheten till inflytande, att vi skulle utestängas från liksom någon allmän höger majoritet så där, det finns ju inte på världskartan. Det kommer ju aldrig hända igen. Utan vi kommer ju alltid behövas för att få en höger, liksom, en höger regering på plats. Det är ju helt uppenbart. Men sen, vad som krävs då för att vi ska bli ännu större, det är en jättebra fråga. Så hade jag ju vetat det, då hade ju kanske partiprogrammet...
1: Är det önskvärt?
0: Ja, det är klart att det är. Det är självklart. Mm. Självklart.
1: För det finns ju någonting man ger upp också när man blir större. Alltså du blir ju mer lik Socialdemokraterna, som blir ett väldigt stort tält så att säga, som inrymmer allt möjligt. Vilket betyder att du kan inte vara lika spetsig i frågor också kanske.
0: Ja, så är det ju. Det är ju svårare att hålla ihop koalitionen, och det är ju det vi ser nu, att det är svårt för dem att hålla ihop sin koalition. Mm. Och det, ju större man blir, desto svårare är det. Det är ju liksom politikens liksom A och O är ju håll ihop din koalition och bygg den större. Och det där är ju knepigt. Mm. Och det blir ju knepigare om våra sakfrågor som...
1: Men får fråga Ludvig Aspling då. Vad skulle du önska? Ett parti som närmar sig 25, kanske 25 plus, som blir mer allmänt och lite luddigare, eller ett parti som kanske under 15% är mer tydlig i sina frågor och kan påverka mer? Det här är ju ett problem som KD exempelvis har. De är så pass små så att när de är liksom vassa kring sina kärnfrågor, då ligger de och dansar kring 4%-spärren. Mm. Och när de börjar släppa sina frågor, då börjar kärnväljarna känna så här, vi känner ju inte igen vårt parti, liksom. Vi ska rösta på KD för att... Kanske rösta på andra partier istället. Det finns ju ingen sweet spot.
0: När de börjar bli nervösa för hur de röstar EP och sådär.
1: Ja.
0: Exakt. Ja, jag fattar. Ja. Ja, nej, jag vill ju absolut inte att vi ska bli, så att säga, tappa våran själ. Bli för stora och tappa våran själ. Det tror jag är vägen till undergången faktiskt. Så att det är nog väldigt viktigt att vi håller oss kvar vid den politiken som vi har vuxit på. Sen exakt var den där gränsen går är ju svårt. Svårt att säga naturligtvis. Men sen beror det ju också väldigt mycket på vad som händer. Alltså den allmänna samhällsutvecklingen är ju det som avgör om hur ett sånt här bygge kan ske.
1: Just det.
0: Och det där är ju det gamla klassiska problemet som man pratar om i politik. Att det dummaste en politiker kan göra är ju att lösa problemet som de går till val på. För att är problemet löst, ja, då behövs det inte längre. Och då kan någon annan komma och knipa de väljarna.
1: Just det.
0: Men jag tror att... jag menar, titta, de här... tematiska undersökningarna som var nu sist innan valet. Vi är fortfarande bäst på kriminalpolitik och migrationspolitik. Och det är ju inte saker som kommer att försvinna. De här kommer att ligga kvar högt på agendan långt in i det här århundradet. Mm. Så att vi kommer inte att bli irrelevanta. Mm. Det ser jag inte framför mig.
1: Just det. För politiken styrs väldigt mycket av omvärldshändelser också som inte ni styr. Jag menar att säga, så i Spanien till exempel så händelsen i Ceuta. Ja, men nu har ju PP, högerpartiet, gått upp och Vox har gått upp väldigt mycket. När ni vann valet 2022 så var det ju väldigt mycket gängskjutningar och så vidare. Och nu är det ju mycket lugnare.
0: Mm.
1: Så hur mycket tror du att ni är beroende av just omvärldshändelser för att vara... Liksom, the sheriff has come back to town. Liksom. Mm.
0: Ja, på migrationen så är det där är en väldigt intressant fråga. Därför att jag misstänker att ni följer europeisk politik en del. Och ni vet ju, precis som jag, att Europa befinner sig ju i en migrationskris just nu. Alltså asyltalen är ju inte, det är ju inte 15-16 nivå, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt många. Alltså det är ju uppåt en miljon per år nästan som kommer till unionen. Värst utsatta det är ju som vanligt Tyskland, Italien, Österrike, Nederländerna. Det är ju de som får liksom, sen så Frankrike lite mindre och sen så liksom, ja, båttrafiken över Engelska kanalen fortsätter. De har jättestora problem. Så att, alltså, det syns inte i Sverige, vilket beror på den omläggningen som vi har gjort. Men problemet lite grann är att allmänheten uppfattar inte det här. Så att allmänheten förstår inte att resten av Europa befinner sig i en migrationskris just nu. Den enda anledningen till att vi inte gör det i Sverige är den här liksom konstellationen nu som vi har i regering. Kommer det att förändras? Ja, potentiellt. Alltså det har väldigt mycket att göra med vilka signaler som man skickar ut. Om det är så att vänsterpartierna nu lyckas bilda en regering. Det enda de är överens om egentligen är ju att migrationskranen ska öppnas igen. Och ja, skickar man ut de signalerna då kommer folk att dyka upp. Det är helt uppenbart. Så att det som är lite problemet där är att det här är ingenting som syns särskilt mycket i media. Det kommer någon liten artikel lite då och då. Men det är allmänhetens medvetenhet om det här är väldigt begränsad. Och det är lite grann det som gör att vi vinner inte på att ja, vi ändå har lyckats på det här området. Mm. Trots då omvärldsläget.
1: Det är många som fick analysera er nu och ge råd och sådana saker. Håkan Boström i Göteborgs-Posten skrev en artikel precis nyligen om att ni bör bli mer borgerliga. Mm. Gå in åt det hållet och inte försöka gå i opposition och vässa era förslag och göra dem mer radikala. Hur ställer du dig till Håkan Boströms analys och jag säga, råd till er?
0: Det beror väl lite grann på. Alltså, radikal, jag har väl egentligen aldrig uppfattat att våran politik har varit särskilt radikal. Väldigt länge det som vi gjorde var ju bara titta på Danmark. Och sen så vi gör som danskarna gör. Så kommer det här att bli, så kommer det här att lösa sig. Alltså det här är inte några dels raketforskning. Och det är inte heller så att det är särskilt radikalt. Utan det vi gör är egentligen bara att titta på andra EU-länder som har haft en...
1: Om jag säger så här då, att ni vässar era förslag då. Vi börjar tala om återvandring och liknande som är en stora fråga. Min fråga var just kring Håkan Boströms så att säga, råd. Bli mer borgerliga helt enkelt och bli mer rumsren eller vad han nu ville säga med det här.
0: Ja, det beror lite också på vad lägger man i begreppet borgare där. Mm. Vi är ju bland LO-männen så är vi ju typ större än sossarna idag. Enligt någon mätning. I alla fall så är vi lika stora. Och det är ju den gruppen där vi har liksom alltid haft jättestor tillväxt. Jag tror att det är potentiellt om man ska taktisera, vilket jag absolut inte vill göra. Men om det är så att vi ska taktisera här så skulle jag absolut inte vilja göra mig ovän med den gruppen. Genom att börja peta i arbetsrätten eller A-kassan eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att det är särskilt smart. Sen kanske inte det är allt som ryms inom begreppet borgerlighet. Mm. Men vi behöver liksom inte... Om man sätter då borgerlighet i kontrast mot radikalt. Det här är två olika saker. Man kan liksom inte mäta de två sakerna mot varandra. Däremot så skulle jag jättegärna vilja fortsätta på den inslagna vägen under nästa mandatperiod. Det finns, alltså det vi pratade om tidigare, brandkårsuppgiften. Den finns fortfarande där. Det finns fortfarande grejer som är liksom ganska akuta som vi skulle behöva fixa till. I alla fall några saker. Det är inte jättemånga men ett par grejer. Så att jag vet inte riktigt. Jag är lite osäker på hur han menar. Jag har inte läst den här texten. Mm. Men jag upplever väl inte att det står i motsatsförhållande mot varandra. Eller att vi har särskilt radikala planer. Ingenting av det som jag har funderat på inför nästa mandatperiod skulle jag uppleva som särskilt radikalt. Egentligen. Mm.
1: Så det, som du sa tidigare då, att det kanske drog ner på er kommunikation på grund av tidigare samarbetet.
0: Ja, det blir svårare i alla fall. Ja. Det är ju svårare naturligtvis. Ja, för att det du kan prata om, det är ju det du gör. Det är väldigt svårt, det är väldigt svårt att få väljare att rösta på dig på grund av ett förslag som du inte har fått med i ett regeringssamarbete som du sitter i. Där är det lite uppförsbacke.
1: Just det. Så att hamna i position kanske kan i långa loppet vara en välsignelse för er, eller?
0: Mm, ja. Kanske, men jag skulle inte säga att det är en välsignelse. Alltså, vi vill ju genomföra våra förslag, såklart. Men det är ju inte dåligt. Mm. Vi lider inte av att sitta i opposition, så som andra partier kanske gör.
1: Just det. Och vi är på förstagångsväljarna. Mm. Så har ni ju gått ner ganska kraftigt i ett val. Jag tror att ni hade 21% bland förstagångsväljarna förra året. Nu var det 15. Mm. Kan jag stämma?
0: Jag tror det, jag minns inte exakt, men det låter bekant.
1: Och lika så var det ju också då i skolvalet, något liknande.
0: Ja.
1: Vad har du att säga kring den här frågan? Hur kommer det att ni har tappat så mycket bland ungdomar?
0: Skolvalet, där kan jag tänka mig att det är den här tonåringssituationen som har orsakat en del. Det har vi märkt när vi har varit ute i skolor och att det här problemet är skulle säga, lite mindre än vad allmänheten uppfattar det som. Om man nu beskriver det som ett problem. Men naturligtvis, ungdomar kanske har någon slags, ska man säga, ingruppgemenskap. Och man känner att om det här inträffar på en skola som man går på så... Ja, då får man liksom väldigt mycket negativa känslor kring det. Det här är inte bra.
1: Och man känner någon som kanske känner någon som...
0: Ja, exakt. Man känner någon som känner... Plus då, naturligtvis, ungdomarna har ju ingen koll på vad som har hänt. liksom, vad de här situationerna beror på egentligen. Alltså, om det är så att man känner någon som inte fick vara kvar i Sverige medan man gick då på gymnasiet. Det finns ju ingen som helst möjlighet för de flesta att förstå vilken regel är det som gör att de här personerna inte kan vara kvar. Chansen är ju väldigt stor att det inte har att göra med någonting som vi har gjort. Nej. Till exempel.
1: När jag pratar med ungdomar då kan ju de känna så här. Nej, men jag kommer från ett annat land. Jag har uppehållstillstånd. Jag har inte fått medborgarskap ännu. Kommer det här drabba mig?
0: Mm.
1: Och det är ju en hel del ungdomar som går på skolorna som kanske är ganska positiva till SDs politik, tycker att det ska stramas åt, men plötsligt så kommer det väldigt nära dem när det är tonårsutvisningar. Och det skapar en osäkerhet. Tror du det kan vara en orsak?
0: Ja. Det tror jag. Men där måste man också vara väldigt rak och ärlig. Och det här har jag alltid försökt att vara. Och säga att så här, drabba. Om det är så att du måste vänta 3 år ytterligare på att få ett svenskt medborgarskap, har du blivit drabbad av det i jämförelse med de positiva effekter som det här får på samhället? Absolut. Du måste vänta 3 år till för att få ett medborgarskap. Du måste också klara ett språktest, vilket ungdomar har ganska lätt för. Så det kanske inte är en stor grej. Plus att du måste ha en egen inkomst. Eller att du måste liksom plugga eller göra någonting i Sverige. Och du får inte leva på försörjningsstöd. Du får inte ta emot bidrag. Då grejer du de här kraven. Och då är det så här, ja okej, de här kraven, det är svårare än att uppfylla de gamla kraven. För att det fanns inga krav förut, det var liksom, kraven existerade inte. Så är det ju. Mm. Så att i någon mån, absolut, du har blivit drabbad. Men är det ett pris som är värt att betala för att få ha ett normalt land? Ja, det är den frågan man får ställa sig då. Mm. Och det där har jag alltid försökt vara väldigt, väldigt rak och ärlig och säga att så här, ja, det här, så här kommer reglerna se ut. Det här är de kraven du kommer behöva uppfylla. Mm. För jag har också träffat de här personerna. Mm. De här personerna kommer ganska ofta upp i valstugorna, ska jag säga. Och just det här exemplet, jag gillar mycket av det som SD gör för att vi har gängkriminella på min skola. Men jag vill inte liksom att min kusin ska behöva lämna landet för att, ja. Så det är ett typiskt samtal som jag har haft med massa människor under valkampanjen då. Men man måste vara ärlig och säga så här, ja men tuffare krav, du måste uppfylla dem. Men det är bra för Sverige och du vill bo i ett bättre land. Så att det här är det vi kommer att liksom genomföra.
1: Just det. En annan spekulerar i att om man tittar också nu på vilka som har gått upp så är det Moderaterna.
0: Mm.
1: Och man talar om Grish. Alltså det här är liksom det man kallar för stekare förut. Alltså det är välstånd, det är statusgrejer, det är liksom det är inne. När vi växte upp heter det kanske yuppie. Att det är en trend emot det och att man kan uppleva SD som lite bonniga, lite epatraktorgänget, det är fucking snusk. Det är liksom,
0: ja.
1: Så jag vill inte associeras med det där, det känns liksom töntigt.
0: Ja.
1: Har den liksom profilen varit för mycket identifierad i SD jämfört liksom med...
0: Det är en bra fråga.
1: Ja.
0: Det här är typiskt en valanalysfråga.
1: Ja.
0: Men att säga så här, att det är lite bonnigt. Ja, jag köper det.
1: Ja.
0: Ni
1: är svaga i storstadsregionen.
0: Ja, och jag kan ju säga så här. Jag kommer från Stockholm. Akademiker bakgrund. Jag är jurist från början. Då, och så där. Så att, jag har pluggat väldigt, väldigt många år på universitetet. Och jag kan ju säga att jag gillar bönderna mycket, mycket bättre än de här människorna. Så att om du säger då att vi är starka bland de som är, om du kallar det för bonniga personer, det har jag inga problem med. Det är personer som jag trivs mycket bättre med än akademiker från våra storstäder. Så att det där ser jag bara som någonting positivt.
1: Ja, jag tänker bara som det stöter inne bland,
0: bort någon.
1: Ja, det som är inne bland ungdomarna.
0: Ja,
1: jag säger inte att jag har de målsikterna, men jag gör en analys på varför går de här väljarströmmarna till Moderaterna, varför tappar SD så mycket?
0: Vi får se. Jag kan inte svara på det i dagsläget. Men jag har inga som helst problem med att, så att säga, bara de här bonniga personerna, det är ofta personer som har mer sunt förnuft än människor som har 6 år på högskolan. Så att det är liksom inget fel med att ha den kulturella identiteten. Och ungdomar som kör EPA, det är jobbigt att hamna bakom en EPA, men den kulturen ser jag inga fel på.
1: Nej.
0: Sen kan man ha delade meningar om fröken snusk och sådär. Kanske inte är min musiksmak direkt, men...
1: Om vi är inne på det då, så att säga. Ni framställer som konservativa, socialkonservativa, konservativen eller kulturnation.
0: Mm.
1: Hur grundande är den egentligen konservativa ideologin? För konservatism är ju att, på något sätt, att värna traditionalismen, familjen, också moralen, etiken.
0: Mm.
1: Och så har man för sig snusk som sjunger väldigt snuskiga sånger och är med på Kungsträdgården liksom, ja, i finalen. Liksom, ska man bli ett 30% parti så kanske inte det är någonting som 30% av befolkningen känner att de attraherar sig. Man lyfter fram liksom, den dekadensen. Alltså det, ja, det finns en dissonans här i ert parti. Jag förstår att ni liksom på något sätt vill vara anti-etablissemang. Ni är liksom, försöker inte vara så vattenkammade i allting. Men när går ni över till att det nästan blir, alltså det blir lite osmakligt, det blir lite töntigt, det blir nästan lite taffligt i att vara ett seriöst parti?
0: Så här, om man tar den här musikartisten då som exempel. Ja. Jag hade aldrig hört en av hennes låtar innan hon typ kampanjade med oss då, nu under valturnén. Så jag var väldigt förvånad över det där faktiskt, ska jag säga. För att jag visste inte vad det var för någonting. Ja. Men mina barn visste vad det var. Och sen efter att jag hörde musiken så blev jag väldigt oroad över att mina barn vet vem den här personen är. Och att det tydligen är ett vanligt namn då på deras skola. Ja, det där är en intressant fråga, helt klart. Sen är hon ju, alltså, populär, och den här låten som hon skrev om Nooshi var ju väldigt, den hade ju typ enormt mycket spelningar.
1: Om du frågar Nooshi.
0: Om du frågar Nooshi. Mm. Den blev ju väldigt populär.
1: Mm.
0: Så att i de delarna som handlade om politik så var det väl liksom ganska bra. Alltså det har jag ingenting emot, men ja, det är en bra fråga. Det där är ju typiskt så här valanalys, man måste intervjua människor.
1: Ja. Okej, jag går lite djupare då. Vi talar inte bara om valkampanjen, vi talar om den konservativa delen av Sverigedemokraterna som kan i sin livsstil vara lite dekadenta. Det är festande, det är tjejer och killar hit och dit. Någonstans så bär man inte upp i sin livsstil det man vill stå för, eller konservatism. Där kan jag känna att det är en dissonans.
0: Ja.
1: Mellan vad ni liksom talar om, kultur, rötter och så vidare. Och ändå finns det liksom, kanske inte partiföreträdare, men det finns en kultur där som drar åt det dekadenta.
0: Ja, intressant fråga. Jag skulle vilja säga att det där är väl en grej som sker lite grann i Sveriges riksdag överlag. Jag håller nog inte med att vi som parti sticker ut i den frågan. Sveriges riksdag då, för de som inte är så insatta, det är ett gigantiskt kollo för vuxna människor som har höga löner och som bor i övernattningslägenheter i Stockholms innerstad och som har irreguljära arbetstider och som ofta är i medelåldern. Och sen så kan man bara plussa ihop de sakerna och tänka sig hur det slutar.
1: Jag tänker bara på anspråket på att... Ja.
0: Jag skulle inte säga att vi sticker ut i den frågan. Utan det här är nog... Att det förekommer festande bland ledamöter av Sveriges riksdag, det gör det i alla partier. Det har det alltid gjort. Det är liksom helt normalt. Men sen tycker ju naturligtvis pressen att det är lite extra roligt när det är någon från SD som kanske har gjort någonting. Jag vet inte. Mm. Men det är, jag skulle inte säga att vi sticker ut på något sätt där.
1: Mm. Jag tänker inte bara på parti, alltså riksdagsledamöterna, utan jag tänker ett allmänt kulturen i partiet. Att säga man att vi ska ha ett konservativt parti som har rötter i svensk kultur och tradition, så förpliktar det mer än om du är en vänsterpartist som menar att liksom det finns ingen, man är värdenihilist.
0: I vilket avseende då? Du menar...
1: Nej, jag menar just det att liksom du visar en profil som kanske känns lite dekadent för människor. Och samtidigt säga att du är konservativ och att du är mer en traditionalist.
0: Vad menar du med dekadent? Vad tänkte du på då?
1: Ja, det som jag menar, att man festar mycket och det är mycket killar och tjejer och så vidare.
0: Det där är nog helt överlag bland svenska politiska partier. Alltså ungdomsförbunden... Alkohol och dejtande har ju varit en del av liksom alla svenska ungdomsförbund hur länge som helst. Jag skulle inte säga att vi liksom sticker ut i den här frågan.
1: Och man kan fortfarande anspråka på att man är väldigt konservativ.
0: Ja, absolut. Mm. Den typen av så här konservatism som vi företräder, det handlar ju väldigt mycket om regler, rätt och fel. Vad ska staten göra? Vad ska staten inte göra? Men vad människor gör på sitt privatliv gör vi inga jättestora ambitioner av att lägga oss i.
1: Mm.
0: Mm. Man måste liksom skilja lite grann på den privata sfären och den offentliga sfären. Mm. Så jag tycker inte att det finns någon motsättning där. Faktiskt.
1: Så det går att vara värdenihilist och vara konservativ, eller?
0: Nej, inte när du sitter och röstar i kammaren. Mm. Inte när du röstar om lagstiftning. Det kan du absolut inte vara. Då måste du ha väldigt tydliga värderingar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och sen måste du naturligtvis följa lagen när du är vid sidan av. Mm. I ditt privata liv. Men sen om du, vad du gör liksom på din fritid. Vi har alltid varit ganska... Vi tycker inte att det är en jättestor grej. Mm. Det är inte den typen av konservativt parti som vi är.
1: Men om man
0: nu tror jag att du blandar ihop kanske det lite mer amerikanska liksom, sättet att se på det här, möjligtvis. När man kanske ställer högre krav på människors privatliv och man tycker att det är en stor del av det, så att säga.
1: Men skyddar inte det från skandaler då? Att ha en högre
0: Nej, det tycker inte jag heller att det gör det. Mm. Jag skulle inte säga att det har så mycket mer moral på det sättet att göra. Och sen så skandaler, det som skyddar mot skandaler, det är ju att man har ett gott uppförande och att man inte beter sig på ett gränslöst sätt. Det är det som skyddar mot skandaler. Sen det är klart, vi har ju haft lite skandaler, det är ju uppenbart. Och det är ju personer som har gjort saker som är mindre bra. Så är det ju. Mm. Men att det som du säger, dekadent beteende, alltså att man till exempel...
1: Det är ju gränslöst.
0: Ja, och det behöver inte vara det. Mm. Jag tycker det behöver inte vara det. Och det behöver inte heller vara att man beter sig dåligt faktiskt. Mm. Utan man måste liksom dra en gräns där när beteende går över gränsen för vad som är acceptabelt. Då är det ju naturligtvis dåligt. Men det ena behöver liksom inte... Jag tycker inte att det är samma sak.
1: Mm. Vi lämnar den frågan nu, men ska vi prata mycket mer om det. Mm. Men du, jag tänker på regeringsbildningen här också. Centerpartiet har dragit en röd linje mot SD och ministerposter. Och att sitta i en regering som understöds av SD.
0: Ja, eller som förhandlar med, tror jag.
1: Förhandlar med. Och man har dragit en röd linje mot Vänsterpartiet. Man är ju i en position där det blir väldigt svårt att samla mittenfältet utan att få stöd av ena eller andra. Kommer det här gå? Eller anser du att det är en omöjlig sits egentligen?
0: Nej, de har målat in sig i ett hörn. Ja. Så det här kommer inte gå. Det är min prognos. Och det har lite grann att göra med, skulle jag säga, Vänsterpartiets nya profil. Vänsterpartiet under Nushi, och nu, jag är ju liksom inte expert på det här partiet såklart. Mm. Vi har ju inget samarbete så. Men bara det, från vad man kan observera på utsidan. Så du hade tidigare personer som Jonas Sjöstedt, Lars Ohly, alltså det här är ju personer som accepterade Vänsterpartiets traditionella roll väldigt mycket. Och den har ju varit passivt stöd sedan man bröt sig ur sossarna från början egentligen, bara för att man vill hålla högern borta. Tycker man att säga, men vi röstar på sossarna, liksom, fine. Till då för ungefär 30 år sedan när man började ha ett organiserat samarbete kring budget. Och det innebär ju att man får helt enkelt presenter för att släppa fram en regering. Och då har det varit lite olika saker. Det har varit glasögon till barn, det har varit vad är det mer, maxtaxa på dagis, va, har de fått igenom historiskt. Och en hel del såna här ganska enkla reformer som är budgetdrivna. Mm. Men den rollen accepterar inte Merinush. Det har hon sagt, varit väldigt tydlig med. Hon fällde till och med en regering tidigare, 2021. Det här projektet nu som de driver på vänstersidan, det bygger ju på idén om att hon ska backa och acceptera den här traditionella linjen som Vänsterpartiet har haft. Men det tror inte jag att hon kommer göra. Och det finns lite olika skäl till det. Men jag skulle säga att, som ett exempel, om du tar Tidösamarbetet som en modell. För det finns ju de som har sagt att så här, Vänsterpartiet borde acceptera Tidö-varianten. Det vill säga skriftligt avtal, budgetsamarbete, men inga statsråd. Där måste man förstå att det finns en väldigt, väldigt stor skillnad här mellan vänstern och oss. Och det är ju att när vi gick med på den här modellen, då gjorde vi ju det med egentligen... Det var egentligen ett krav. Och det var ju att det här är en tillfällig lösning. Mm. Det var ju vår partiledning extremt tydliga med. Vi har inte samarbetat förut. Det går att förstå våra partners liksom farhågor kring det här. Vi känner inte varandra på det sättet. Så vi gör det här som en tillfällig lösning för att lära känna varandra. Men gör vi ett samarbete igen så ska det vara på lika villkor. Okej. Okay. Vänstern kan inte resonera på det sättet. Mm. För de har redan haft, de har hållit på i 30 år med organiserat samarbete. Nuchi kan inte säga att ja, den här gången, liksom, tillfällig lösning. Du förstår ju själv, det går inte att resonera på det sättet. Ingen köper det. Så att för hennes del nu handlar det ju om att bryta den här praxisen och etablera en ny praxis. Och det finns bara ett sätt att göra det, och det är ju att vara stenhård. Och det tror jag att hon kommer vara. Och sen är ju frågan då, kommer Centern backa? Nej, det tror jag inte heller. Det finns ju liksom ingen som helst anledning för dem att göra det. För att där springer det ju på problemet att för att de liksom skulle backa, vad skulle de vinna på det? Vad är grejen här? De kan aldrig få ut mer av det här samarbetet jämfört med vad de skulle kunna få ut på högersidan. Rent sak på

0: frågan är, precis som det har, vi har gått till val på, precis som det har varit innan, antingen så är vi opposition eller så är vi med på lika villkor. Det är våran linje just nu.
1: Så alliansen kan uppstå och ni är i opposition och rösta från förslag till förslag?
0: Ja, men inte med den matematiken som är nu så kan den ju inte uppstå. Mm. För att de kan inte tillträda. Så att nej, det går inte. Det finns inte mandat för det. Så att jag skulle väl tro att det kommer att landa i ett extra val nästa år. Det ser väl lite grann ut så. Jag hörde att Tandrinkvist sa att hellre extra val än att släppa fram Nushi som statsråd. Och Nushi säger nog ungefär samma sak.
1: Just det.
0: Så att det är väl där vi kommer landa.
1: Just det. Jag ska läsa en tweet bara. Jag vet inte slutligen att du bara tolkar den här tweeten från Elisabeth Tandrinkvist.
0: Jag tror jag såg den där, men nu får jag gärna läsa den.
1: Det här var ett jämnt val. Och det behövs alla partier. Det behöver alla partier respektera och analysera. TU-partierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat. Och Sverige sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valstat som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng. När fyra partier i det politiska mitten går framåt. Och då antar jag att de menar då de fyra tidiga allianspartierna. Centerpartiet gick till val på en offensiv klimatpolitik, skarp jobbskaparpolitik, en bättre välfärd i hela landet och en regering utan ytterkanterna. Den enklaste vägen dit har inte fått tillräckligt stöd. De som röstar på oss har röstat för en politik i mitten. Det är det mandat vi har att förvalta i de samtal som nu väntar. Den närmaste tiden kommer kräva pragmatism och en vilja från flera partier att hitta lösningar över gamla blockgränser. Centerpartiet kommer att vara konstruktivt för att Sverige ska få en fungerande regering med en politik förankrad i mitten. Hur tolkar du det här?
0: Ja, hon säger ju ingenting. Alltså det här är ju fluff, som man brukar kalla det. Du måste säga någonting, men du har ingenting att säga. Mm. Skriv någonting.
1: Okay. Ja.
0: Nej, det finns ingenting. Det finns ingen information i det här.
1: Nej.
0: Det är ludd. Det finns ingenting här som är tillför den här podden någonting överhuvudtaget. Och det är ju ett meddelande i sig. Det vill säga, hon har ingen aning om hur hon ska hantera den här situationen. Mm. Det är det som det här säger.
1: Just det. Ludvig Aspling, tack så jättemycket att du kom hit.
0: Mm, tack själv. Vad trevligt.
1: Ja, och välkommen tillbaka en annan gång.
0: Ja, absolut. Mm.
1: Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program och dela gärna på sociala medier. Tack så jättemycket.

Ja, god morgon alla radiolyssnare här i Falköping. Vill du stödja oss? Vi behöver din hjälp för att kunna fortsätta och spela musik. De här som har skrivit, sjungit och spelat in, de behöver ju ha sin ersättning. Och för det behöver vi faktiskt ett bidrag. Du kan använda Swish som är enklast. 123-178-3729. Så här på morgonen efter andakten och vad som kommer efter så kommer vi att ta paus fram nu till strax före klockan 8 när det är dags för repris av den tidiga andakten här. Så att under tiden här så kommer vi att ta en paus i sändningarna. Men skulle du vilja ha musik här på morgonen så swisha det belopp du känner för till 123-178-3729 och ange då gärna morgonmusiken.

Ja, du kanske har märkt att det nästan är tyst här i radion. Det är lite kvitter i bakgrunden, men vi har alltså tagit paus. Och det beror på att vi behöver hjälp med att kunna betala de här som skrivit, sjungit och spelat in musiken som vi normalt lyssnar på. Så att skicka du ett belopp som du känner för till 123 178 3729. Så kan vi, när vi har fått in så att det täcker det här, återta musiken här på morgnarna. Det blir fortsatt paus här fram till strax före 8, då det är dags för repris av morgonens andakt.

0: är strax 8 och det är dags för en andakt.
1: God morgon. Du lyssnar till en andakt som kommer från Allianskyrkan och sänds genom Radio Fair. Och jag som talar och sjunger heter Ingrid Eskilsson från Broddetorp. Vi läser Johannes första brev kapitel 1, vers 5-7. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus Kristus, hans son, renar oss från all synd. Jag ska sjunga en sång av Åge Samuelsson som börjar med orden: jag har mött Jesus Krist.

Mötet med Jesus förvandlar våra liv. Vi går från mörker till ljus. Vi får en tro och vi får ett hopp. Vandringen här på jorden kan ibland vara mörk och mödosam. Men hoppet om en bättre värld har vi i alla fall inom oss. Bibeln talar om människor som fick ett möte med Jesus och som gjorde att deras liv blev förvandlat. I Matteus evangeliet står det på ett ställe om två blinda som satt vid vägkanten där Jesus gick förbi. Jesus stannade och frågade: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade: "Herre, gör så att våra ögon öppnas." Jesus rörde vid deras ögon och genast kunde de se. De hade levt ett liv i mörker, men Jesus förvandlade deras liv till ett liv i ljus. Det finns flera sådana berättelser i Bibeln där Jesus förvandlade ett liv i mörker till ljus. I andra Korinterbrevet 4:6 ska vi läsa: "Ty den Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken." Du och jag kan få uppleva att våra liv förvandlas från mörker till ljus. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan, då ger han oss av sitt ljus. Våra liv är ju fyllt av en massa dagar. Det finns ljusa dagar och mörka dagar och grå dagar och så vidare. Men i alla dessa dagar så går Jesus vid vår sida. Vi kanske inte känner det så, men Bibeln talar om att vi aldrig är lämnade eller övergivna av honom. Ska jag sjunga en sång som heter "Min framtid är i Herrens händer"?

när man har kommit upp lite i åren så har man en hel del minnen. Jag minns när jag som 11-åring sa mitt ja till Jesus. Jag kanske inte förstod allt som sades, men jag förstod att jag inget hade att förlora i denna stunden som jag blev Guds barn. Åren har gått och jag har haft både mörka och ljusa dagar. Ibland har det varit helt svart. Och jag har haft mycket frågor. Jag har undrat över vad Gud menat med en del. Jag har inte fått svar på alla mina frågor. Men en sak är jag säker på. Jag har aldrig förlorat min tro. Tvärtom har det blivit starkare och ju äldre jag blivit. Att ha en tro, det innebär trygghet både i livet och i döden. Du har lyssnat till en anda som kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fe. Jag som talade och sjöng heter Ingegerd Eskilsson och inspelningen gjordes av Anders Eskilsson. Nu ska jag sjunga en liten sång till som heter Skall det bli ljust. Oj. Jag har talat mycket här om mörker och ljus. Och då är det ju viktigt att vi ser till så att när vi lämnar denna jorden att det blir ljust då också.

0: Ja, det är tisdag, det är den 22 september. Och ja, vi ska återvända till valet lite grann i samtalsprogrammet här i FER den här tisdagen.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Sverigedemokraterna tappade 3 procentenheter i senaste riksdagsvalet. De tappade de flesta kommuner och dessutom de förstagångsväljare. Jag ska då samtala med Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, om vad han tror tappet beror på och hur de ska ta igen förlorade röster framöver. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Ludvig Aspling.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Vi har precis ett spännande val bakom oss som var väldigt, väldigt jämnt. Det händer väldigt mycket med ditt parti. Och jag tror att väldigt många är nyfikna på hur tankarna går hos Sverigedemokraterna efter det här valet som inte var kanske så lyckat som ni hade förväntat er. Mm. Och jag tänker vi ska prata lite grann om, alltså många spekulerar idag så att säga, vad ska SD göra och så vidare. Och jag tänker vi ska röra lite grann vid det här programmet. Och självklart är det så att ni är i en process där er offentliga linje kommer komma fram längre fram förstås, men så jag tänker att det här är mer en del av hjärnjumpan så att säga. Om jag ska börja med SD har ju haft lite en unik roll i svensk politik. Ni har varit först på bollen när det gäller migrationsfrågan. Någonstans plockat upp bekymret som har funnits vid folkdjupet kring migrationens konsekvenser och så vidare. Ni har gett gravitationsfält som har dragit i princip större delen av det svenska politiska fältet åt ert håll. Nu när ni på något sätt samtidigt har hunnit kapp, till och med Socialdemokraterna kopierar er migrationspolitik. Vad ska göra er unika nu i den här rollen när ni längre inte är kanske lika långt fram? I alla fall folk inte uppfattar er lika långt fram och i synnerhet kanske Moderaterna som i princip har kanske folk uppfattar samma inställning som ni har. Vad ska göra er för ni förblir relevanta? Och att andra ska flytta från andra partier till er eller vara kvar hos ert parti. Hur går tankarna hos er?
2: Jag tror väl att man gör det kanske lite för enkelt för sig om man säger att nu när andra partier, då, Socialdemokraterna till exempel, har kopierat er politik. De har på ett ganska icke-förpliktande sätt sagt att vi hade kanske rätt då i vissa saker. Och att den strama linjen ska ligga fast och i såna här väldigt allmänna uttryck. Sagt att men vi kanske ska ha den här lite mer SD-aktiga politiken. Men det är ju inte så att de har kopierat våran politik eller egentligen skrivit under på särskilt mycket av det vi har gjort. Man måste ju komma ihåg att de är duktiga på strategi. Det är egentligen det enda som det partiet är bra på. Och i deras värld så har det ju inte funnits något syfte med egentligen att liksom sätta sig i opposition mot Tidösidans migrationspolitik. Rent strategiskt så har det inte funnits någonting att vinna där, för att det är ju ett parti som i grund och botten vill ha massinvandring till Sverige. Det är ju helt uppenbart. Det är ju liksom partiets själ. Men det har inte funnits någon riktigt syfte att opponera sig, för att rösterna har ju inte räckt till. Alltså, de har ju inte kunnat stoppa det. Och om man inte kan stoppa det i praktiken, vad är då syftet med att liksom försöka opponera sig för mycket när man ändå har ett parti som är väldigt splittrat i den frågan? Så jag tror att det där har att göra väldigt mycket med strategi. Man måste komma ihåg att det som de har funderat på under hela den här mandatperioden, det är hur en regeringsbildning efter nästa val ska kunna se ut. Och där måste man komma ihåg att om det är så att du har en opposition som samlar sig kring vissa förslag, till exempel då en opposition som samlar sig kring vissa reservationer på våra propositioner. Alltså de har gemensamma motförslag när regeringen kommer med förslag. Okay. Då ser man det i den svenska liksom, politiska kulturen, så ser man det som att den här frågan är redan förhandlad mellan oppositionens partier. Så i praktiken då, om Socialdemokraterna hade ställt sig bakom de reservationer som kommer från Vänstern och Miljöpartiet om att riva upp Tidös migrationspolitik, då hade ju den frågan redan

0: varit så att säga färdigförhandlad. För har man en gemensam reservation, då ska ju den genomföras efter valet. Det är ju liksom självklart nästan. Det är ju så Tidö, det första grejerna som vi gjorde på Tidö-sidan var att genomföra gamla gemensamma reservationer som vi hade. Och varför skulle de ge bort spelkort i förhandlingen innan man ens liksom har satt igång? Det är inte särskilt smart. Så det här med att de har så att säga anammat den stramare linjen, det är ju taktiserande. Det bygger inte på någon övertygelse om att det här är bättre för Sverige. Mm. Det är jag helt säker på.
1: Tror du att nu, om Magdalena Andersson får ihop en regering, exakt hur den kommer se ut vet vi ju inte, men det är ändå en av lägre oddsen är att Centerpartiet ingår i en regering, att man kan samla då 176 mandat. Tror du att man kommer riva upp mycket av de förslag som ni har lagt och att man, vi kommer se en, ja, man talar om kvotflyktingar upp till 5 000 per år och att liksom alla migrationer kommer att fyllas på igen till Sverige?
0: Mm. Vad det gäller kvotflyktingar så tror jag är lite osäker på om de har en gemensam reservation. Jag vet att det finns ett gemensamt förslag om att öka det till 6 eller 6500 och det är CMPV som står bakom det. Så minns jag inte exakt om Socialdemokraterna stod bakom det eller inte, men jag vet ju att det här är ju en av de absolut enklaste sakerna för dem att gå med på naturligtvis, för det kostar ju inte dem någonting. Så den delen är jag helt säker på kommer förändras i det läget. Men sen är det ju andra saker som är betydligt, skulle jag säga, kanske viktigare. Både på migrations- och integrationspolitikens område. Och det ligger i riskzonerna. Så de reformerna som vi har genomfört, det är nog den saken som Socialdemokraterna är mest benägna att ge med sig av. Man ska komma ihåg att förra gången som de här partierna försökte samarbeta så kollapsade ju samarbetet på fri hyressättning i nyproduktion. Kan man tycka är en ganska, ja, vad ska man säga, mindre kontroversiell fråga. Kanske för vissa, väldigt kontroversiell för andra. Men det var ju det som gjorde att den förra regeringen kollapsade 2021. De hade också jättestora problem på arbetsmarknadspolitiken. Det finns ju ett väldigt känt exempel där man hade mellan Centern och Socialdemokraterna förhandlat fram en reform av lagen om anställningsskydd. Och sen så kom den här utredningen då, och då var hon Nordmark, hon, arbetsmarknadsministern, bara tog den och slängde den i papperskorgen och sa att det här är skit. Det här kommer vi inte gå vidare med. Och då satt Centerpartiet där och bara, ja okej, men det här hade vi ju kommit överens om. Vad händer nu? Liksom, så här, ja. Reformen av Arbetsförmedlingen, egentligen samma sak. Sen om du går ännu längre tillbaka i tiden, reformen av den bortre gränsen i sjukförsäkringen blev ju Vänsterpartiet totallurade på, som de hade förhandlat till sig. Så att det här samarbetet har ju, vi har sett den här filmen förut. Det här har alltid gnisslat. Det har aldrig fungerat mellan de här partierna. Den enda saken som de är överens om, det är att migrationen ska öka. Det är den enda grejen som de är överens om. Och det är precis därför som det vore så idiotiskt av Socialdemokraterna att gå med på de här gemensamma reservationerna under den här mandatperioden, alltså den som har varit nu. Därför då ger man ju bort det här spelkortet. Det här är ju det enda spelkortet som de kan ge till de andra tre parterna. För att det är det enda som de andra tre är överens om. Migrationen ska öka. Och det är därför de har, det är det som är anledningen från början till att de har sagt att men den nya stramare linjen, den är bra. För då har man det spelkortet kvar sen när det är dags att bilda regering.
1: Då har man någonting att ge efter, så att
0: exakt,
1: säga.
0: Ja, exakt, grundläggande förhandlingstaktik.
1: Just det.
0: Så att det är självklart att de som, grejerna som vi har gjort på migrationsområdet är ju de som ligger mest i riskzonen, naturligtvis. För det är det enda som de kan ge sina partners. För att allt annat bråkar de om.
1: Om vi ska se nu ert parti framöver här långsiktigt. Ni har ju varit lite grann, ni har ju vakat över migrationen från era sida sett. Att den ska inte, att den ska stramas åt. Men är ni först och främst, man så kallar sig, man betalar företagsvärde om en hygienfaktor, man liksom håller tillbaka saker och ting som man tycker då kan skapa problem. Eller är ni ett visionärt parti för framtiden? Så blir ni ett parti som en brandkårsutryckning för att fixa problemen som kanske var tidövan förra mandatperioden?
0: Ja, jag förstår du menar.
1: Eller vad är liksom, eller vill jag gå över mer till liksom, vad ska Sverige vara? För det är ju mer långsiktigt. När väl har fixat, när brandkåren väl har kommit släckt elden, så kanske inte vill att brandkårsbilen står parkerad utanför ditt hus, utan du får åka tillbaka.
0: Ja.
1: Du vill ha liksom en annan verklighet och du liksom, det är andra frågor som är viktiga. Hur ser ni på ert parti kring den här frågan?
0: Exakt den här diskussionen har vi faktiskt har vi haft, jag och ett antal personer som vi jobbar med. Och så som jag uppfattar det, så just den här brandkårsfasen, det har varit den här mandatperioden som vi nu lämnar bakom oss. Därför att det vi har gjort är just att släcka de mest akuta bränderna i den svenska lagstiftningen. Och de här visionerna sen om det sverigedemokratiska samhället, det är liksom kanske nästa steg då. Men bara för att ta ett exempel, under förra mandatperioden då, så var det, alltså när vi tog över så var det gällande rätt att du kunde alltså skjuta ihjäl en person, du kommer dömas för mord. Och sen så kunde du få ett medborgarskap medan du satt i ungdomsfängelser på de här sluten ungdomsvård eller något liknande. Eller till och med i vuxenfängelse, för du kunde anmäla dig till medborgarskap tills du var 21. Så du kunde alltså vara vuxen, sitta inne för mord, anmäla dig till ett medborgarskap från fängelset. Alltså du förstår, det här är inte, nu är vi inte inne på visionerna, utan nu är vi på brandkårssidan.
1: Yeah, yeah.
0: Och det finns hur många sådana exempel som helst. Du kunde ta hit dina anhöriga och casha in bidrag och få alla möjliga förmåner trots att du var dömd till utvisning på grund av brott, men bara väntade på att verkställas till ditt hemland för att hemlandet krånglar då. Men under den här väntetiden så kunde du ta hit fler släktingar, och de släktingarna kan du sedan använda som skäl för att inte verkställigheten ska liksom genomföras, för att nu har jag en fru här, nu har jag en familj här, nu kan ni inte skicka hem mig. Så det här är ju liksom, det som vi har hållit på med den här mandatperioden, det är ju liksom försöka rätta de här fullständigt absurda reglerna som Sverige har haft.
1: Ja.
0: Och det har vi faktiskt lyckats med till stor del. Jag skulle säga att bland de här sakerna som man berättar om och som folk inte tror är sant först, som man liksom måste nästan visa dem lagboken för att de ska förstå. Det mesta av det har vi fixat till.
1: Mm. Och det här har ju ni fixat till tillsammans med Tide. Det är ju inte ni ensamma. Moderaterna, KD, Liberalerna. Jag tror att många väljare kanske tänker så här att nu har den politik som SD har drivit för att stoppa vissa saker som många människor tycker är vansinnigt. En del moderater kanske har röstat på SD just för att dra hela liksom laguppställningen åt det här hållet. Den här gravitationskraften. Men nu när liksom det här har liksom konsoliderats, exempelvis som Moderaterna, så kanske man går tillbaka till Moderaterna för man tycker att utifrån nuvarande regering har man haft väldigt många duktiga statsråd som har synts mycket.
0: Mm.
1: Vad tänker du kring de här frågorna? Att liksom, ni har inte den här unika USPen längre på det sättet, utan det finns fler partier som har längre historia, starkare liksom, laguppställning. Och att ni kanske inte kommer ligga kring 20% och slåss om med Moderaterna om vem som är näst störst parti.
0: Ja, om man tittar på flödet av väljare mellan oss och Moderaterna så hade ju vi även i det här valet alltså ett nettoflöde från Moderaterna till SD.
1: 10% som röstade förra året på Moderaterna gick till SD.
0: Någonting sånt. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men när man tittar, och det är enligt Valu, så det ska vi ta med en nypa salt då, till att börja med. Men om det stämmer så hade vi alltså ett nettoflöde av väljare från Moderaterna till SD den här gången. Och att deras påfyllnad liksom kom från andra håll.
1: Mm.
0: Och det tyder ju på att just den hypotesen kanske inte riktigt stämmer.
1: Mm.
0: Och att vi sedan då har förlorat till soffan, helt enkelt. Personer som, och gissningsvis då, om man tittar på väljarflöden, alltså vi har ju byggt vårt parti ganska mycket på att aktivera väljare som inte har röstat tidigare. Alltså vi har varit bäst historiskt på att ta väljare från soffan. Egentligen både 10 och 14 så är det helt klart att vi plockade mest från soffan av alla partier.
1: Mm.
0: Och det är klart att när man har den möjligheten, så att säga, den kraften att man plockar från soffan, då är det också naturligt att man kan förlora till soffan. Så är det. Och det är väl det som har hänt i det här valet antagligen.
1: Mm.
0: Sen frågan då om den här USPen då. Den finns ju kvar. Men den kanske blir mindre synlig i ett samarbete. För att i den situationen då under tid och samarbetet. Vi har ju inte möjlighet att kommunicera vår egen politik. Kanske på samma sätt som man gör när man sitter i opposition. Och det gör ju att den här USPen syns mindre. Men den finns ju fortfarande där. För det finns väldigt stora skillnader mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på migrationsområdet, inte minst på andra områden också. Och det här blir nog kanske mer synligt om det är så att vi hamnar i en långvarig opposition. Mm. Men den där USPen, den finns definitivt där fortfarande. Mm. Men det är bara det att den kanske är lite mindre uppenbar.
1: Mm. Ni har ju tappat 2 val i rad har ni tappat väljare. Europa, valet till Europaparlamentet var väl en chock för er. Mm. Man fick en 13,5%.
0: Ja, något sånt, ja. Mm.
1: Nu tappade ni nästan, ni tappade 3 hela procentenheter i det här valet. Vad är din analys varför ni tappar väljare?
0: Alltså jag har ju inte egentligen mer information än vad jag har hört från våra väljare när jag har stått i valstugor. Så att vi har fått bra svar på den frågan. Vi kommer ju att göra någon typ av valanalys, självklart. Och då kommer man kunna få ett lite mer vetenskapligt liksom baserat underlag. Mm. Mm. Så jag kan ju egentligen bara spekulera utifrån ett väldigt, väldigt litet urval av personer som jag har träffat. Men de som jag har träffat som har påtalat saker så har det varit dels AR-15. Jägarkåren är ganska stor och de är väldigt politiskt intresserade. Och de är väldigt noggranna. De har ofta väldigt bra koll på regeländringar och sådär. Så att den delen har jag upplevt att jag har fått mycket frågetecken om.
1: Och om vi stannar där så var det här var ett beslut som tidigare tog tillsammans.
0: Ja.
1: Jag tror att problemet kring AR-15 var kanske era företrädares attityder.
0: Ja, det håller jag nog inte riktigt med om. Jag skulle säga att i alla fall de jägare som jag har träffat är väldigt, väldigt insatta i regler. För att, för att vara en vapenägare så måste du ha järnkoll på reglerna, för annars kan du råka riktigt illa ut. Så det är ganska naturligt att de är väldigt, väldigt insatta. Och min upplevelse var väl kanske snarare att det var de inte gillade regelskärpningen och de tyckte inte att den var motiverad. Framförallt mot bakgrund av att efter det här skoldådet då, som inträffade, så var det inte den vapentypen som hade använts. Mm. Det var framförallt det som jag har hört om. Så det är en grej. Sen så tror jag också på migrationsområdet, så kallade tonårsutvisningar.
1: Och bara så de jägare jag pratade med, så var det lite grann så här att man hade lite fraktfull attityd. Vad då som var kring med Rambo-vapen och sådana saker. Det var ju sådana uttalanden som kom från den här partiföreträdare. Så var det inte bara att ja, men vi är tvungna att göra det här. Utan det var liksom, man hade en viss föraktfull attityd i sin kommunikation faktiskt. Mm. Där vet ju jag jägare som faktiskt inte röstade på SD på grund av det här. Och de har också lämnat in sina vapen. Och de är behandlingen fortgår och de får inga pengar från de här vapnen man lämnat in och så vidare. Så det är låg prioritet hos polisen.
0: Okej. Ja, det är ju inte bra.
1: Nej.
0: Sen ska man väl säga naturligtvis att det är ju inte så att vi har något syfte att vara föraktfulla mot den här gruppen. Därför att om man tittar generellt på politiska förslag och hur vi agerar i den här frågan. Och jag är ju inte talesperson för det här och jag sitter inte i det här utskottet, så jag är ju inte så här detaljinsatt. Men jag vet ju ändå att vi är ju ett parti som är väldigt jägarvänliga. Mm. Och vi är ju väldigt så att säga måna om att den gruppen ska ha rimliga regler. Och den vapenpropositionen som kom sen var ju också kanske inte så dålig egentligen. Det fanns ju många positiva delar i den också. Men om det upplevs så är det jättetråkigt naturligtvis. Och det är absolut inte vårt partis syfte liksom, på något sätt.
1: Ja, fortsätt.
0: Ja, och sen så andra saker som jag har hört. Tonårsutvisningarna har jag hört mycket från personer. Så kan tycka att den regeländringen, många tycker att den har varit oprecis, den har slagit fel. Även fast tonårsutvisningen är ju ingenting som beror på någon tidigare reform. Utan det beror på en propp som genomfördes 2021, alltså under förra mandatperioden. Som vi röstade för i och för sig, det gjorde vi. Men det gjorde alla andra partier också. Och även att vi har varit för slappa på migrationsområdet på andra frågor, till exempel. Reglerna om utvisning på grund av brott har ju trätt i kraft. De trädde ju i kraft nu, tror jag, 1 augusti. Mm. Så det är väldigt sent i mandatperioden och det har ändå varit en väldigt viktig fråga för oss. Varför har det tagit så lång tid? Så det finns nog flera olika så att säga, skäl till att ha varit lite missnöjd.
1: Det här...
0: men sen ska man också komma ihåg, det här är, tror jag, i någon mån alltså ofrånkomligt. För att när du är i opposition, jag menar, speciellt när du inte har haft den erfarenheten förut och sitta i quasi-regering då, som vi har gjort, halva foten innanför, halva foten utanför. Alltså, att möta den här verkligheten, det har varit väldigt intressant. Och jag tror inte att det var någon i vårt parti som förstod hur knepigt det är att få saker gjorda. Alltså rent tekniskt. Det är väldigt, väldigt svårt. Och det tar väldigt mycket längre tid än vad man tycker att det borde göra. Och jag kan ha full förståelse för att vissa väljare har varit lite besvikna på det här, absolut. Och det finns ju inget parti heller som inte betalar ett pris för att sitta vid regeringen.
1: Nej, just det.
0: Det är ju helt normalt.
1: För vad jag har sett är ju att folk väldigt snabbt blev frustrerade redan efter ett halvår. Att varför har man inte stramat åt? Varför har inte med lagarna på plats? Och det har ju skapat en frustration hos era tidigare väljare och skapat också, vad ska jag säga, ett sentiment framförallt på sociala medier. Vilket gör att då vissa personer kanske då gillar Allard som är liksom det. Ja, så här ska vi bara göra.
0: Ja.
1: Det ska ut med dem och så vidare. Vad säger du om den här, så att säga, frustrationen och otåligheten som kanske gjort att många av era väljare har gått tillbaka i soffan? Man kan ju tycka att det kanske är lite obegåvat att tro att man fixar allting på ett halvår, men ändå är det en verklighet som ni kanske måste då hantera.
0: Ja, jag skulle inte säga att det är obegåvat. Nej. Jag skulle snarare säga att kanske man har inte riktigt... Om du tänker dig så här, om vi börjar i den första änden där. Vi har tagit väljare från soffan, mer än något annat parti tidigare, de tidigare valen. Vilka är det som ligger på soffan? Det är kanske de som inte följer politikens liksom, kött och potatis till vardags. De kanske inte är jätteintresserade. De ser problem, men de är inte liksom, djupt involverade i det offentliga Sverige. Då är det ju liksom någonstans naturligt att de, den typen av väljare, inte heller kanske har haft insikt i hur det här går till i praktiken, hur lång tid det kan ta, hur knepigt det kan vara. Så att jag skulle inte säga att det är så här oförstånd eller att de här personerna är mindre värda. Det är bara att de har andra intressen och det är helt okej. Man måste inte, man måste inte vara superinsatt i politik för att vara en så att säga, bra samhällsmedborgare.
1: Har ni då brustit i kommunikation till de här? Med de som har varit otåliga och vill se mycket snabbare resultat?
0: Det skulle jag nog inte heller säga. För att när mandatperioden började, alltså jag fick ju frågor om det här väldigt tidigt och jag var jättetydlig med att så här, nej, men det här kommer att ta tid. Det kommer att ta ungefär, det brukar 2 år mellan tummen och pekfingret om du har en större reform. Det ska utredas, det ska remitteras och sen så ska du skriva en lagrådsremiss och sen så ska du skriva en propp och riksdagsbehandling och sen ska det träda i kraft då. Och det här är liksom en 2-årsprocess och det har det varit även för den andra sidan. Alltså det har inte gått mycket snabbare hos vänsterpartierna när de har velat göra saker. Det är bara det att de här väljarna som vi pratar om nu har kanske inte följt lagstiftningsprocessen när vänsterpartierna styrde, för de var inte jätteintresserade av det, fullt begripligt. Så att det här är liksom, jag har ju försökt att vara så tydlig som möjligt med att det är ungefär en 1,5-2 års process för att genomföra vissa saker. Det är ingenting vi kan göra någonting åt, utan det är liksom så världen fungerar. Och sen så har det budskapet gått fram, kanske inte fullt ut, men vi har i alla fall aldrig lovat. Notera, det är ingen sverigedemokrat som har stått framför en webbkamera och gjort handhjärtan och sagt 100 dagar så löser jag det här. Alla liksom Fridolin. Ingen sverigedemokrat har gjort det. Så att vi har inte varit oärliga på det sättet.
1: Hur ska ni få tillbaka folk från soffan då? Vad har ni för strategier kring
0: det? Jag tror att om det är så att vi hamnar i opposition, om det är så att motståndarsidan lyckas bilda en regering, vilket jag inte tror att de kommer att göra. Men om de skulle lyckas med det, så tror jag att det kommer att bli uppenbart väldigt, väldigt snabbt för de här väljarna vad, så att säga, skillnaden är. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Det är jag ganska säker på. Och det spelar ingen roll om vi pratar om bensin som kostar 25 spänn liten eller vad vi nu landar i. Det kommer att bli väldigt, väldigt uppenbart. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Det är jag ganska säker på. Definitivt också eftervalsdebatten nu om hur Vänsterpartiet har liksom mobiliserat islamister och lyckats göra rejäla framsteg genom att spela på liksom rent antidemokratiska tendenser. Det kommer också aktivera de här personerna. Det är ingen som vill ha ett Sverige som fungerar på det sättet. Så att jag är inte jätteorolig för att det här är permanent tapp.
1: Just det. Så det är soffan är en orsak. Du nämner här mobiliseringen i förorten. Jag tror att Tobias Hübinette har ökat med ungefär 6% valdeltagandet i särskilt utsatta områden.
0: Och det är väldigt lite. Ja. För det är ganska lågt till att börja med. Förlåt, nu avbröt
1: jag dig. Nej, det har ju att göra med volymen förstås.
0: Ja.
1: Mm. Om det är 10 personer, 6% mer, så är det inte så mycket. Men om det är en halv miljon, jag vet inte hur många som bor i de särskilt utsatta områdena.
0: En halv miljon ungefär. Ja. Var sist jag tittade polisens... Och då
1: är det 30 000 personer då, ungefär.
0: Mm, mm. Någonstans där. Mm. Och då pratar vi om polisens definition av särskilt utsatta områden. Mm. Och inte den andra som handlar om utanförskapsområden. Det är två olika saker.
1: Just det.
0: Så utsatta områden, ungefär en halv miljon.
1: Okej, okay, så det är 30 000. Det skiljer ungefär 40 000, det är torsdag idag, det är ungefär räknat helt och hållet. Men 42 000 tror jag skiljer blocken emellan.
0: Mm.
1: Så det är ensamt förklarar inte att oppositionen har då troligtvis vunnit.
0: Mm.
1: Vi har 211 000 mindre röster på Sverigedemokraterna sedan förra valet.
0: Mm.
1: Tobias Andersson talade om 200 000 medborgarskap som har delats ut under tiden regeringen.
0: Ja.
1: SVT gjorde en liten beräkning på det där och de räknar då utifrån att det är 70% av utomeuropeer som röstar på vänstern.
0: Ja.
1: Det gäller även inom europeer, är det typ 50% någonting, 52 och kring 52 också kring övriga nordbor. Så det är egentligen bara folk som bor i Sverige så att säga, som röstar mer på det blåa laget så att säga. De räknar ungefär med 30 000.
0: Ja.
1: Så de två tillsammans och med tredje och med tappet så räcker ju det. Sen har vi ju också då småpartierna. Just nu så ser det ut som Marcus Allard får omkring 40 000 röster någonstans plus minus. Skulle vi kunna säga att Marcus Allard gör mot Tidö vad Mikael Yüksel gjorde med Nyans valet 2022, eller?
0: Mikael Yüksel med Nyans?
1: Ja, Nyans fick väl 28 000 röster.
0: Ja.
1: Så de drog ju bort mycket väljarunderlag från vänstern.
0: Ja.
1: Som drogs ut ur så att säga, beräkningen av det rödgröna laget.
0: Yüksel gjorde mot vänsterpartierna. För
1: ja, precis, precis. Nu är det inte han som gör det, utan det är väljaren som väljer förstås. Ja. Man respekterar allting.
0: Ja, jag tycker inte man riktigt kan resonera på det sättet. För väljare tillhör inte
1: Nej.
0: Någon. Så det är inte, vi äger ju inte väljare Nej. Som är konservativa i allmänhet.
1: Det skapar en effekt.
0: Det skapar en effekt. Mm. Och han har ju vunnit de väljarna. Så är det ju. Och det är ju liksom, det är ju ett, så att säga... politiken är ju en marknad, du får ju rösta på den du vill. Däremot så tror jag att det är ett misstag. Jag har ju tittat lite grann på Örebropartiets partiprogram, i alla fall på migrationsområdet. Och det är ganska mycket där som man undrar, det här har ni inte riktigt tänkt igenom. Liksom. Det är uppenbart att de inte har funderat särskilt djupt på vad konsekvenserna skulle bli av många av de här förslagen som de lyfter fram. Däremot så förstår, alltså jag förstår varför människor attraheras av Allard. Därför att det som han gör, det är att han säger det som andra människor känner när de kliver in i politiken. Så när jag klev in i första gången då, 2014, blev jag invald i kommunfullmäktige, Sollentuna kommun. Och sen så, ja, då var jag ju helt färsk egentligen för liksom, den kommunala politiken. Och jag satt ju där och det som jag tänkte i mitt huvud, det är ungefär vad Allard säger. Alltså fast jag sa det inte, men jag tänkte exakt det som han stod och sa. Alltså, är det något fel på dig som står där och pratar om de här sakerna? Är du knäpp liksom? Men man kan ju inte säga det rakt ut, för då omöjliggör man ju bara samarbeten med andra. Man måste liksom respektera att alla som sitter där är folkvalda. Alla har fått röster. Så oavsett om det är så att du tycker att den här personen är knäpp i huvudet. Du måste ändå liksom försöka hitta en gemensam väg framåt om det är så att du ska få någonting gjort.
1: Mm.
0: Så att jag förstår precis varför folk attraheras till det här. Därför att han säger bara det som vanliga människor tänker när de ser kommunpolitiken.
1: Mm.
0: Och sen så, ni har lagt 600 000 kronor på något jävla liksom, konstverk som ser ut som skit här.
1: Kromat äppelskratt.
0: Kromat äppelskratt. Är ni dumma?
1: Mm.
0: Ja. Jag menar, alla som håller på i kommunpolitiken har haft ett sånt här moment. Liksom.
1: Mm.
0: Alla har det.
1: Mm.
0: Men man, ja. Problemet är ju att det går inte att få någonting gjort med den här extremt konfrontativa strategin då.
1: Mm.
0: Du kommer aldrig få någonting gjort. Så du kommer att kunna få jättebra visningar på YouTube. Och du kommer få en hel del röster också. Men du kommer aldrig kunna få någonting gjort.
1: Mm. Just det. Det har ju varit en del nationalistpopulistiska partier. Som har suttit i regeringssamarbete. Sannfinländarna i Finland. Framtidspartiet Norge. Danske Folkeparti, Gert Wikris i Holland. Efter det har de ju tappat väldigt, väldigt mycket röster.
0: Ja.
1: Och ni har ju också tappat röster, men inte i proportion med de här partierna. I vad? Vad säger emot att ni går samma väg? Eller vad säger för att ni går samma väg?
0: Ja, det som kanske talar till våran fördel, det är ju att vi är så otroligt starkt förknippade med de här frågorna. Plus att vi har ganska lojala väljare ändå, upplever jag. Jag tror att många av de här andra partierna har vuxit till sig lite snabbare, har också kommit in i, så att säga, värmen, om man vill uttrycka sig så, mycket snabbare än vad vi har gjort. Vi har ju ändå, så att säga, stått utanför väldigt länge, men ändå lyckats profilera oss. Och jag tror att det här väldigt, väldigt långsamma inträdet gör också att man bygger upp en bas av ganska lojala väljare. Sen har ju de här andra partierna också ofta konkurrens. Alltså partier som i princip låter exakt som dem. Så om man tar Dansk Folkeparti, så har ju sossarna i Danmark egentligen bara liksom helt och hållet kopierat deras politik. Nästan. Det finns inte en jättestor skillnad. Det kommer inte ske i Sverige.
1: Moderaterna då?
0: Ja, nej, det kommer inte heller ske i Sverige. Därför att det...
1: Jag tror väljarna uppfattar nog att ni har väldigt lik politik i migrationsfrågan.
0: Det beror nog på, för att, som jag sa tidigare, att vi sitter i det här samarbetet. Men om det är så att vi hamnar i en längre period av opposition, en hel mandatperiod. Jag tror inte att det kommer att bli så, men om vi skulle hamna där så kommer skillnaderna att bli uppenbara. Man måste komma ihåg, Moderaterna är ju ett parti som i grund och botten tror på det mångkulturella experimentet. Alltså, de har inte förkastat det. Det som de har sagt är ungefär att det gick lite för snabbt under några år. Vi måste sakta ner lite. Men grundprinciperna, det vill säga att migrationen, alltså personer som kommer från kulturellt väldigt avlägsna länder, det här är inget problem. De kan flytta hit, vi kan integrera dem, de kan bli en del av Sverige och det här kan liksom funka. Och det kommer till och med bli bra. Jag tror inte på det. Och det här gör att eftersom vi har de här två olika utgångspunkterna, så blir också sakpolitiken ganska olika när man liksom extrapolerar. Men, som sagt, det måste också synas. Och det gör det nog mer när vi sitter i opposition.
1: Just det. Vi har väl haft som mål att kanske bli ett 30-plus-parti. Jag vet inte, du får svara på det, om det är så eller inte. Bli största partiet i Sverige. Vad krävs för att ni ska bli ett större parti än ligga kring 20%? Vad krävs för att ni ska ligga kvar mellan 15% och 20% som ni ligger nu då? Och om ni skulle gå till mellan 10 och 15, skulle ni fortfarande ha någon form av påverkan på svensk politik att dra frågorna åt ert håll?
0: Ja, det är klart. Om vi börjar i det sämsta scenariot där, om man är lite mindre. Små partier har ju mycket, mycket större påverkan än vad deras storlek är. Titta bara på Miljöpartiet som har liksom kunnat använda sina mandat för att orsaka fullständiga katastrofer i Sverige, trots att de är så pass små. Så att små partier har stort inflytande.
1: Har inte du att göra, så att säga, med den parlamentariska
0: läget? Ja, men exakt. Självklart.
1: Vågmästarroller.
0: Självklart.
1: Opinionsmässigt också, man får eldunderstöd från media och sådana saker.
0: Självklart. Mm. Och svenska val är traditionellt väldigt jämna mellan höger och vänster. Så har det ju alltid varit. Så att om du är någonstans runt 10% så är du ju typ vågmästare. Alltså den matematiken kommer man inte ifrån. Så att den här liksom möjligheten till inflytande, att vi skulle utestängas från liksom någon allmän höger majoritet så där, det finns ju inte på världskartan. Det kommer ju aldrig hända igen. Utan vi kommer ju alltid behövas för att få en höger, liksom, en höger regering på plats. Det är ju helt uppenbart. Men sen, vad som krävs då för att vi ska bli ännu större, det är en jättebra fråga. Så hade jag ju vetat det, då hade ju kanske partiprogrammet...
1: Är det önskvärt?
0: Ja, det är klart att det är. Det är självklart. Mm. Självklart.
1: För det finns ju någonting man ger upp också när man blir större. Alltså du blir ju mer lik Socialdemokraterna, som blir ett väldigt stort tält, så att säga, som inrymmer allt möjligt. Vilket betyder att du kan inte vara lika spetsig i frågor också, kanske?
0: Ja, så är det ju. Det är ju svårare att hålla ihop koalitionen, och det är ju det vi ser nu, att det är svårt för dem att hålla ihop sin koalition. Och det, ju större man blir, desto svårare är det. Det är ju liksom politikens liksom A och O är ju håll ihop din koalition och bygg den större. Och det där är ju knepigt. Och det blir ju knepigare när om våra sakfrågor som...
1: Men jag får fråga Ludvig Aspling då. Vad skulle du önska? ett parti som närmar sig 25, kanske 25 plus, som blir mer allmänt och lite luddigare, eller ett parti som kanske under 15% är mer tydlig i sina frågor och kan påverka mer. Det här är ju ett problem som KD exempelvis har.
0: Mm.
1: De är så pass små så att när de är liksom vassa kring sina kärnfrågor, då ligger de och dansar kring 4%-spärren.
0: Mm.
1: Och när de börjar släppa sina frågor, då börjar kärnväljarna känna sig, vad det är, vi känner ju inte igen vårt parti. Liksom. Vi ska rösta på KD för att kanske rösta på andra partier istället. Det, liksom, det finns ju ingen sweet spot.
0: När de börjar bli nervösa för hur de röstar EP och sådär.
1: Ja.
0: Exakt. Ja, jag fattar. Ja. Ja, nej, jag vill ju absolut inte att vi ska bli, så att säga, tappa våran själ. Mm. Bli för stora och tappa våran själ. Det tror jag är vägen till undergången faktiskt. Så att det är nog väldigt viktigt att vi håller oss kvar vid den politiken som vi har vuxit på. Sen exakt var den där gränsen går är ju svårt. Mm. Svårt att säga naturligtvis. Men sen beror det ju också väldigt mycket på vad som händer. Alltså den allmänna samhällsutvecklingen är ju det som avgör om hur ett sånt här bygge kan ske.
1: Just det.
0: Och det där är ju det gamla klassiska problemet som man pratar om i politik, att det dummaste en politiker kan göra är ju att lösa problemet som de går till val på, för att är problemet löst, ja, då behövs det inte längre, och kan någon annan komma och knipa de väljarna. Men jag tror att jag menar, titta, de här tematiska undersökningarna som var nu sist innan valet, vi är fortfarande bäst på kriminalpolitik och migrationspolitik, och det är ju inte saker som kommer att försvinna. De här kommer att ligga kvar högt på agendan långt in i det här århundradet.
1: Mm.
0: Så att vi kommer inte att bli irrelevanta.
1: Mm.
0: Det ser jag inte framför mig.
1: Just det. Politiken styrs väldigt mycket av omvärldshändelser också, som inte ni styr. Jag menar att säga, som i Spanien till exempel, så händelsen i Ceuta. Ja, men nu har ju PP, högerpartiet, gått upp, och Vox har gått upp väldigt mycket.
0: Mm.
1: När ni vann valet 2022 så var det ju väldigt mycket gängskjutningar och så vidare. Och nu är det ju mycket lugnare.
0: Mm.
1: Så hur mycket tror du att ni är beroende av just omvärldshändelser för att vara liksom, the sheriff that come back to town? Liksom?
0: Ja, på migrationen så är det där är en väldigt intressant fråga. Därför att jag misstänker att ni följer europeisk politik en del. Och ni vet ju, precis som jag, att Europa befinner sig ju i en migrationskris just nu. Alltså asyltalen är ju inte, det är ju inte 15-16 nivå, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt många. Alltså det är ju uppåt en miljon per år nästan som kommer till unionen. Värst utsatta är ju som vanligt Tyskland, Italien, Österrike, Nederländerna. Det är ju de som får liksom, sen så Frankrike lite mindre och sen så liksom, ja, båttrafiken över Engelska kanalen fortsätter. De har jättestora problem. Så att, alltså det syns inte i Sverige, vilket beror på den omläggningen som vi har gjort. Men problemet lite grann är att allmänheten uppfattar inte det här. Så att allmänheten förstår inte att resten av Europa befinner sig i en migrationskris just nu. Den enda anledningen till att vi inte gör det i Sverige är den här liksom konstellationen nu som vi har i regeringen. Kommer det att förändras? Ja, potentiellt. Alltså det har väldigt mycket att göra med vilka signaler som man skickar ut. Om det är så att vänsterpartierna nu lyckas bilda en regering. Det enda de är överens om egentligen är ju att migrationskranen ska öppnas igen. Och ja, skickar man ut de signalerna, då kommer folk att dyka upp. Det är helt uppenbart. Så att det som är lite problemet där är att det här är ingenting som syns särskilt mycket i media. Det kommer någon liten artikel lite då och då. Men det är allmänhetens medvetenhet om det här är väldigt begränsad. Och det är lite grann det som gör att Vi vinner inte på att ja, vi ändå har lyckats på det här området, trots då omvärldsläget.
1: Det är många som fick analysera er nu och ge råd och sådana saker. Håkan Boström i Göteborgs-Posten skrev en artikel precis nyligen om att ni bör bli mer borgerliga, gå in åt det hållet och inte försöka gå i opposition och vässa era förslag och göra dem mer radikala. Hur ställer du dig till Håkan Boströms analys och jag säga, råd till er?
0: Det beror väl lite grann på. Alltså, radikal, jag har väl egentligen aldrig uppfattat att våran politik har varit särskilt radikal. Väldigt länge det som vi gjorde var ju bara titta på Danmark. Och sen så vi gör som danskarna gör. Så kommer det här att bli, så kommer det här att lösa sig. Alltså, det här är inte några, dels raketforskning. Och det är inte heller så att det är särskilt radikalt. Utan det vi gör är egentligen bara att titta på andra EU-länder som har haft en...
1: Om jag säger så här då, att ni vässar era förslag då. Ja. Ni börjar tala om återvandring och liknande som är en stora fråga. Min fråga var just kring Håkan Boströms så att säga, råd. Bli mer borgerliga helt enkelt och bli mer rumsrena eller vad han nu ville säga med det här.
0: Ja, det beror lite också på vad lägger man i begreppet borgare där. Mm. Vi är ju bland LO-männen så är vi ju typ större än sossarna idag. Enligt någon mätning. I alla fall så är vi lika stora. Och det är ju den gruppen där vi har liksom alltid haft jättestor tillväxt. Jag tror att det är potentiellt om man ska taktisera, vilket jag absolut inte vill göra. Men om det är så att vi ska taktisera här så skulle jag absolut inte vilja göra mig ovän med den gruppen. Genom att börja peta i arbetsrätten eller A-kassan eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att det är särskilt smart. Sen kanske inte det är allt som ryms inom begreppet borgerlighet. Mm. Men vi behöver liksom inte... Om man sätter då borgerlighet i kontrast mot radikalt... Det här är två olika saker. Man kan liksom inte mäta de två sakerna mot varandra. Däremot så skulle jag jättegärna vilja fortsätta på den inslagna vägen under nästa mandatperiod. Det finns, alltså det vi pratade om tidigare, brandkårsuppgiften. Den finns fortfarande där. Det finns fortfarande grejer som är liksom ganska akuta som vi skulle behöva fixa till. I alla fall några saker. Inte jättemånga, men ett par grejer. Så att jag vet inte riktigt. Jag är lite osäker på hur han menar. Jag har inte läst den här texten. Mm. Men jag upplever väl inte att det står i motsatsförhållande mot varandra. Eller att vi har särskilt radikala planer. Ingenting av det som jag har funderat på inför nästa mandatperiod skulle jag uppleva som särskilt radikalt. Egentligen.
1: Så det är, som du sa tidigare då, att det kanske drog ner på er kommunikation på grund av tidigare samarbetet.
0: Ja, det blir svårare i alla fall. Ja. Det är ju svårare naturligtvis. Ja, för att det du kan prata om, det är ju det du gör. Det är väldigt svårt att få väljare att rösta på dig på grund av ett förslag som du inte har fått med i ett regeringssamarbete som du sitter i. Där är det lite uppförsbacke.
1: Just det. Så att hamna i position kanske kan i långa loppet vara en välsignelse för er, eller?
0: Ja. Kanske, men jag skulle inte säga att det är en välsignelse. Vi vill ju genomföra våra förslag, såklart. Men det är ju inte dåligt. Mm. Vi lider inte av att sitta i opposition, så som andra partier kanske gör.
1: Just det. Och vi är på förstagångsväljarna. Mm. Så har ni ju gått ner ganska kraftigt enligt Valu. Jag tror att ni hade 21% bland förstagångsväljarna förra året. Nu var det 15. Mm. Kan jag stämma?
0: Jag tror det, jag minns inte exakt, men det låter bekant.
1: Och lika så var det ju också då i skolvalet, något liknande.
0: Ja.
1: Vad har du att säga kring den här frågan? Hur kommer det att ni har tappat så mycket bland ungdomar?
0: Skolvalet, där kan jag tänka mig att det är den här tonåringssituationen som har orsakat en del. Det har vi märkt när vi har varit ute i skolor och att det här problemet är, skulle jag säga, lite mindre än vad allmänheten uppfattade som. Om man nu beskriver det som ett problem. Men naturligtvis, ungdomar kanske har någon slags, ska man säga, ingruppgemenskap. Man känner att om det här inträffar på en skola som man går på så, ja, då får man liksom väldigt mycket negativa känslor kring det. Det här är inte bra.
1: Och man känner någon som kanske känner någon som...
0: Ja, exakt. Man känner någon som känner... Plus då, naturligtvis, ungdomarna har ju ingen koll på vad som har hänt. Mm. liksom, vad de här situationerna beror på egentligen. Alltså, om det är så att man känner någon som känner någon som inte fick vara kvar i Sverige medan man gick då på gymnasiet. Det finns ju ingen som helst möjlighet för de flesta att förstå vilken regel är det som gör att de här personerna inte kan vara kvar? Chansen är ju väldigt stor att det inte har att göra med någonting som vi har gjort.
1: Nej.
0: Till exempel.
1: När jag pratar med ungdomar då kan ju de känna så här. Nej, men jag kommer från ett annat land. Jag har uppehållstillstånd. Jag har inte fått medborgarskap ännu. Kommer det här drabba mig?
0: Mm.
1: Och det är ju en hel del ungdomar som går på skolorna som kanske är ganska positiva till SDs politik, tycker att det ska stramas åt, men plötsligt så kommer det väldigt nära dem när det är tonårsutvisningen.
0: Mm.
1: Och det skapar en osäkerhet. Tror du det kan vara en orsak?
0: Ja, eller? Det tror jag. Men där måste man också vara väldigt rak och ärlig. Och det här har jag alltid försökt att vara. Och säga att så här, drabba. Om det är så att du måste vänta 3 år ytterligare på att få ett svenskt medborgarskap. Har du blivit drabbad av det i jämförelse med de positiva effekter som det här får på samhället? Absolut. Du måste vänta 3 år till för att få ett medborgarskap. Du måste också klara ett språktest, vilket ungdomar har ganska lätt för. Så det kanske inte är en stor grej. Plus att du måste ha en egen inkomst. eller att du måste liksom plugga eller göra någonting i Sverige och du får inte leva på försörjningsstöd, du får inte ta emot bidrag. Då grejer du de här kraven. Och då är det så här, ja okej, de här kraven, det är svårare än att uppfylla de gamla kraven. För att det fanns inga krav förut, det var liksom, kraven existerade inte. Så är det ju. Mm. Så att i någon mån, absolut, du har blivit drabbad. Men är det ett pris som är värt att betala för att få ha ett normalt land? Ja, det är den frågan man får ställa sig då. Mm. Och det där har jag alltid försökt vara väldigt, väldigt rak och ärlig och säga att så här, ja, det här, så här kommer reglerna se ut. Det här är de kraven du kommer behöva uppfylla. Mm. För jag har också träffat de här personerna. Mm. De här personerna kommer ganska ofta upp i valstugorna, ska jag säga. Och just det här exemplet, jag gillar mycket av det som SD gör för att vi har gängkriminella på min skola. Men jag vill inte liksom att min kusin ska behöva lämna landet för att, ja. Så det är ett typiskt samtal som jag har haft med massa människor under valkampanjen då. Men man måste vara ärlig och säga så här, ja men tuffare krav, du måste uppfylla dem. Men det är bra för Sverige och du vill bo i ett bättre land. Så att det här är det vi kommer att liksom genomföra.
1: Just det. En annan spekulerar i att om man tittar också nu på vilka som har gått upp så är det Moderaterna. Mm. Och man talar om Grisch. Alltså det här är liksom det man kallar för stekare förut. Alltså det är välstånd, det är statusgrejer, det är liksom det är inne. När vi växte upp hette det kanske yuppie. Att det är en trend emot det och att man kan uppleva SD som lite bonniga, lite epatraktorgänget, det är fucking snusk. Det är liksom, ja. Så jag vill inte associeras med det där, det känns liksom töntigt. Ja. Har den liksom profilen varit för mycket identifierad i SD jämfört liksom med...
0: Det är en bra fråga. Ja. Det här är typiskt en valanalysfråga. Ja. Men att säga så här, att det är lite bonnigt. Ja, jag köper det.
1: Ja. Ni är svaga i storstadsregionen.
0: Ja, och jag kan ju säga så här. Jag kommer från Stockholm. Akademiker bakgrund. Jag är jurist från början. Då, så där. Så att, jag har pluggat väldigt, väldigt många år på universitetet. Och jag kan ju säga att jag gillar bönderna mycket, mycket bättre än de här människorna. Så att om du säger då att vi är starka bland de som är, om du kallar det för bonniga personer, det har jag inga problem med. Det är personer som jag trivs mycket bättre med än akademiker från våra storstäder. Så att det där ser jag bara som någonting positivt.
1: Ja, jag tänker bara som
0: det stöter inne bland, bort någon.
1: Ja, det som är inne bland ungdomarna.
0: Ja,
1: jag säger inte att jag har de målsikterna, men det är en analys på varför går de här väljarströmmarna till Moderaterna, varför tappar SD så mycket?
0: Vi får se. Jag kan inte svara på det i dagsläget.
1: Nej.
0: Men jag har inga som helst problem med att så att säga... bara de här bonniga personerna, det är ofta personer som har mer sunt förnuft än människor som har 6 år på högskolan. Så att det är liksom inget fel med att ha den kulturella identiteten. Och ungdomar som kör EPA, det är jobbigt att hamna bakom en EPA, men den kulturen ser jag inga fel på.
1: Nej.
0: Sen kan man ha delade meningar om fröken Snusk och sådär, kanske inte är min musiksmak direkt. Men...
1: Och om vi är inne på det då, så att säga, ni framställer som... konservativa, socialkonservativa, konservativa eller kulturnation. Hur grundande är ni egentligen konservativa ideologin? För konservatism är att, på något sätt att värna traditionalismen, familjen, också moralen, etiken. Och så har man för sig Snusk som sjunger väldigt snuskiga sånger och är med på Kungsträdgården liksom, i finalen. Liksom, ska man bli ett 30% parti så kanske inte det är någonting som 30% av befolkningen känner att de attraherar sig. Man lyfter fram liksom, den dekadensen. Alltså det finns en dissonans här i ert parti. Jag förstår att ni liksom på något sätt vill vara anti-etablissemang. Ni är liksom, försöker inte vara så vattenkammade i allting. Men när går ni över till att det nästan blir... Alltså det blir lite osmakligt, det blir lite töntigt, det blir nästan lite taffligt i att vara ett seriöst parti.
0: Så här, om man tar den här musikartisten då som exempel. Ja. Jag hade aldrig hört en av hennes låtar innan hon typ kampanjade med oss då. Nu under valturnén. Så jag var väldigt förvånad över det där faktiskt, ska jag säga. För att jag visste inte vad det var för någonting. Ja. Men mina barn visste vad det var. Och sen efter att jag hörde musiken så blev jag väldigt oroad över att mina barn vet vem den här personen är. Att det tydligen är ett vanligt namn då på deras skola. Ja, det där är en intressant fråga, helt klart. Sen är hon ju alltså, populär och den här låten som hon skrev om Nushi var väldigt, den hade ju typ enormt mycket spelningar.
1: Om du frågar Nooshi.
0: Om du frågar Nooshi. Mm. Den blev ju väldigt populär. Mm. Så att i de delarna som handlade om politik så var det väl liksom ganska bra. Alltså det har jag ingenting emot. Men ja, det är en bra fråga. Det där är typiskt så här valanalys. Man måste intervjua människor. Ja.
1: Okej, jag går lite djupare då. Vi talar inte bara om valkampanjen. Vi talar om den konservativa delen av Sverigedemokraterna som kan i sin livsstil vara lite dekadenta. Det är festande, det är tjejer och killar hit och dit. Någonstans så bär man inte upp i sin livsstil det man vill stå för eller konservatism. Där kan jag känna att det är en dissonans mellan vad ni liksom talar om, kultur, rötter och så vidare. Och ändå finns det liksom, kanske inte partiföreträdare, men det finns en kultur där som drar åt det dekadenta. Mm.
0: Ja, intressant fråga. Jag skulle vilja säga att det där är väl en grej som sker lite grann i Sveriges riksdag överlag. Jag håller nog inte med att vi som parti sticker ut i den frågan. Sveriges riksdag då, för de som inte är så insatta, det är ett gigantiskt kollo för vuxna människor som har höga löner och som bor i övernattningslägenheter i Stockholms innerstad. Och som har irreguljära arbetstider och som ofta är i medelåldern. Och sen så kan man bara plussa ihop de sakerna och tänka sig hur det slutar.
1: Jag tänker bara på anspråket på att... Ja.
0: Jag skulle inte säga att vi sticker ut i den frågan. Utan det här är nog... alltså att det förekommer festande bland ledamöter av Sveriges riksdag. Det gör det i alla partier. Det har det alltid gjort. Det är liksom helt normalt. Men sen tycker ju naturligtvis pressen att det är lite extra roligt när det är någon från SD som kanske har gjort någonting. Jag vet inte. Men det är, jag skulle inte säga att vi sticker ut på något sätt där.
1: Jag tänker inte bara på parti, alltså riksdagsledamöterna, utan jag tänker ett allmänt kultur i partiet. Att säga att vi ska ha ett konservativt parti som har rötter i svensk kultur och tradition, så förpliktar det mer än om du är en vänsterpartist som menar att liksom det finns ingen, man är värdenihilist.
0: I vilket avseende då? Du menar...
1: Nej, jag menar just det att liksom du visar en profil som kan kännas lite dekadent för människor. Och samtidigt säga att du är konservativ och att du är mer en traditionalist.
0: Vad menar du med dekadent? Vad tänkte du på då?
1: Menar att man festar mycket och det är mycket killar tjejer och så vidare.
0: Det där är nog helt överlag bland svenska politiska partier. Alltså ungdomsförbunden... Alkohol och dejtande har ju varit en del av liksom alla svenska ungdomsförbund hur länge som helst. Jag skulle inte säga att vi liksom sticker ut i den här frågan.
1: Och man kan fortfarande göra anspråk på att man är väldigt konservativ.
0: Ja, absolut. Mm. Den typen av så här konservatism som vi företräder, det handlar ju väldigt mycket om regler, rätt och fel. Vad ska staten göra? Vad ska staten inte göra? Men vad människor gör på sitt privatliv gör vi inga jättestora ambitioner av att lägga oss i. Mm. Man måste liksom skilja lite grann på den privata sfären och den offentliga sfären. Mm. Så jag tycker inte att det finns någon motsättning där. Faktiskt.
1: Så det går att vara värdenihilist och vara konservativ, eller?
0: Nej, inte när du sitter och röstar i kammaren. Mm. Inte när du röstar om lagstiftning. Det kan du absolut inte vara. Då måste du ha väldigt tydliga värderingar.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Och sen måste du naturligtvis följa lagen när du är vid sidan av i ditt privata liv. Men sen vad du gör liksom på din fritid. Vi har alltid varit ganska... Vi tycker inte att det är en jättestor grej. Mm. Det är inte den typen av konservativt parti som vi är.
1: Men om man
0: nu tror jag att du blandar ihop kanske det lite mer amerikanska liksom, sättet att se på det här, möjligtvis. När man kanske ställer högre krav på människors privatliv och man tycker att det är en stor del av det, så att säga.
1: Men skyddar inte det från skandaler då? Att ha en hög
0: moral? Det tycker inte jag heller att det gör det. Jag skulle inte säga att det har så mycket mer moral på det sättet att göra. Och sen så skandaler, det som skyddar mot skandaler, det är ju att man har ett gott uppförande och att man inte beter sig på ett gränslöst sätt. Det är det som skyddar mot skandaler. Sen det är klart, vi har ju haft lite skandaler, det är ju uppenbart. Och det är ju personer som har gjort saker som är mindre bra. Så är det ju. Mm. Men att det som du säger, dekadent beteende, alltså att man till exempel...
1: Det är ju gränslöst.
0: Ja, det behöver inte vara det. Mm. Jag tycker det behöver inte vara det. Och det behöver inte heller vara att man beter sig dåligt. Faktiskt. Mm. Utan man måste liksom dra en gräns där när beteende går över gränsen för vad som är acceptabelt. Då är det ju naturligtvis dåligt. Men det ena behöver liksom inte... Jag tycker inte att det är samma sak.
1: Vi lämnar den frågan nu, men jag skulle kunna prata mycket mer om det. Mm. Men du, jag tänker på regeringsbildningen här också. Centerpartiet har dragit en röd linje mot SD och ministerposter. Och att sitta i en regering som understöds av SD.
0: Ja, eller som förhandlar med, tror jag.
1: Förhandlar med. Och man har dragit en röd linje mot Vänsterpartiet. Man är ju i en position där det blir väldigt svårt att samla mittenfältet utan att få stöd av ena eller andra. Kommer det här gå? Eller anser du att det är en omöjlig sits egentligen?
0: Nej, de har målat in sig i ett hörn. Ja. Så det här kommer inte gå. Det är min prognos. Och det har lite grann att göra med, skulle jag säga, Vänsterpartiets nya profil. Vänsterpartiet under Nushi, och nu, jag är ju liksom inte expert på det här partiet såklart, vi har ju inget samarbete så, men bara det, från vad man kan observera på utsidan. Så du hade tidigare personer som Jonas Sjöstedt, Lars Ohly, alltså det här är ju personer som accepterade Vänsterpartiets traditionella roll väldigt mycket, och den har ju varit passivt stöd sedan man bröt sig ur sossarna från början. Egentligen, bara för att man vill hålla högern borta, tycker man att säga, men vi röstar på sossarna, liksom, fine. Till då, för ungefär 30 år sedan, när man började ha ett organiserat samarbete kring budget. Och det innebär ju att man får helt enkelt presenter för att släppa fram en regering. Och då har det varit lite olika saker, det har varit glasögon till barn, det har varit, vad är det mer? Maxtaxa på dagis, va, har de fått igenom historiskt, och en hel del såna här ganska enkla reformer som är budgetdrivna. Men den rollen accepterar inte Merinush. Det har hon sagt, varit väldigt tydlig med. Hon fällde till och med en regering tidigare, 2021. Det här projektet nu som de driver på vänstersidan, det bygger på idén om att hon ska backa och acceptera den här traditionella linjen som Vänsterpartiet har haft. Men det tror inte jag att hon kommer göra. Och det finns lite olika skäl till det. Men jag skulle säga att, som ett exempel, om du tar Tidösamarbetet som en modell. För det finns ju de som har sagt att så här, Vänsterpartiet borde acceptera Tidö-varianten. Det vill säga skriftligt avtal, budgetsamarbete, men inga statsråd. Där måste man förstå att det finns en väldigt, väldigt stor skillnad här mellan vänstern och oss. Och det är ju att när vi gick med på den här modellen, då gjorde vi ju det med egentligen, det var egentligen ett krav. Och det var ju att det här är en tillfällig lösning. Det var ju vår partiledning extremt tydliga med. Vi har inte samarbetat förut. Det går att förstå våra partners liksom farhågor kring det här. Vi känner inte varandra på det sättet. Så vi gör det här som en tillfällig lösning för att lära känna varandra. Men gör vi ett samarbete igen så ska det vara på lika villkor. Okej. Vänstern kan inte resonera på det sättet. För de har redan haft, de har hållit på i 30 år med organiserat samarbete. Nu kan inte säga att ja, den här gången, liksom, tillfällig lösning. Du förstår ju själv, det går inte att resonera på det sättet. Ingen köper det. Så att för hennes del nu handlar det ju om att bryta den här praxisen och etablera en ny praxis. Och det finns bara ett sätt att göra det. Och det är ju att vara stenhård. Och det tror jag att hon kommer vara. Och sen är ju frågan då, kommer Centern backa? Nej, det tror jag inte heller. Det finns ju liksom ingen som helst anledning för dem att göra det. För att där springer det ju på problemet att för att de liksom skulle backa. Okej, vad skulle de vinna på det? Vad är grejen här? De kan aldrig få ut mer av det här samarbetet jämfört med vad de skulle kunna få ut på högersidan. Rent sakpolitiskt.
1: Finns det en chans att alliansen uppstår igen? Och att ni blir ett understöd och röstar från förslag till förslag? Och kanske gör vissa samarbeten på att behålla de beslut som har tagits på migrationspolitiska området?
0: Det här är ju en fråga för partiledningen och inte för mig.
1: Det förstår jag.
0: Understryka att jag sitter inte och liksom etablerar någon partilinje. Och vår linje i den här frågan är, precis som vi har gått till val på, precis som det har varit innan, antingen så är vi opposition eller så är vi med på lika villkor. Det är vår linje just nu.
1: Så alliansen kan uppstå och ni är i opposition och rösta från förslag till förslag?
0: Ja, men inte med den matematiken som är nu så kan den ju inte uppstå. För att de kan inte tillträda. Så att nej, det går inte. Det finns inte mandat för det. Så att jag skulle väl tro att det kommer att landa i ett extra val nästa år. Det ser väl lite grann ut så. Jag hörde att Tanja Rinkqvist sa att hellre extra val än att släppa fram Nuci som statsråd. Och Nuci säger nog ungefär samma sak.
1: Just det.
0: Så att det är väl där vi kommer landa.
1: Just det. Jag ska läsa en tweet bara. Jag vet slutligen att du bara tolkar den här tweeten från Elisabeth Tanja Rinkqvist.
0: Jag tror jag såg den där, men nu får jag gärna läsa den.
1: Det här var ett jämnt val. Och det behövs alla partier. Det behöver alla partier respektera och analysera. TU-partierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat. Och Sverige sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valstat som det ser ut inte heller något mandat.

0: Närmaste tiden kommer kräva pragmatism och en vilja från fler partier att hitta lösningar över gamla blockgränser. Centerpartiet kommer att vara konstruktivt för att Sverige ska få en fungerande regering med en politik förankrad i mitten. Hur tolkar du det här?
1: Ja, hon säger ju ingenting. Alltså det här är ju fluff, som man brukar kalla det. Du måste säga någonting, men du har ingenting att säga. Mm. Skriv någonting.
0: Okay. Ja.
1: Nej, det finns ingenting. Det finns ingen information i det här.
0: Nej.
1: Det är ludd. Det finns ingenting här som är tillför den här podden någonting överhuvudtaget. Och det är ju ett meddelande i sig. Det vill säga, hon har ingen aning om hur hon ska hantera den här situationen.
0: Mm.
1: Det är det som det här säger.
0: Just det. Ludvig Aspling, tack så jättemycket att du kom hit.
1: Mm, tack själv, vad trevligt.
0: Ja, och välkommen tillbaka en annan gång.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Och dela gärna på sociala medier. Tack så jättemycket.

Per Olssons dotter var en grannunger med Lian, Lian, lej. Drängen och hon skulle stå och läsa hö Lian, lej. Och det var... Sen blev det...

0: Här följer nu en repris ifrån söndagens gudstjänst ifrån Sankt Olofskyrkan.
1: God morgon och välkomna till Radio Sankt Olof. Där vi befinner oss i Sankt Olofs kyrka. Och det ska bli en direktsändning här. Och det är Marianne Jensen
2: som välkomna kommer. Välkomna att... denna lite regniga höstsöndag får vi väl säga. Det är det där regnet som inte kom i somras som har nu anlänt. Men känner er välkomna hit till Sankt Olofs kyrka. Och ni som sitter i radioapparaterna är också varmt välkomna. Vi börjar som vanligt med att kyrkklockorna ringer.

Det var Marian Jensen som ni hörde precis, som kommer att hålla i denna mässa. För dig som vill bidra till dagens kollekt så kan du swisha till nummer 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olof kyrka. För dig som vill följa med i psalmboken där hemma så är sjung psalmerna nummer 10, 253, 397, 23, versen 5. Alltså det är 10, 253, 397 och 23, vers 5.

I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Guds kärlek rymmer hela vårt liv. Gemenskap och ensamhet, smärta och glädje, styrka och utsatthet. Gud omsluter oss på alla sidor och känner oss vid namn. Gud är nära med nåd och barmhärtighet genom Jesus Kristus. Låt oss be och bekänna. Jag bekänner inför dig, helige Gud, att jag ofta och på många sätt har syndat med tankar, ord och gärningar. Tänk på mig i barmhärtighet och förlåt mig för Jesu Kristi skull vad jag har brutit. Hör nu varje hjärtas tysta bekännelse.

Jesu Guds sons blod renar oss från all synd. Detta litar jag på och vill ta emot förlåtelsen för Jesu Kristi skull. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Vi tackar och ber. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Kristus är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Evig Gud, som är Herre över liv och död, lös oss från ångest och dödsfruktan. Låt oss få leva i Kristi uppståndelsekraft och ge oss del av det liv som aldrig dör. Genom Jesus Kristus, vår frälsare. Amen.

0: Och den gammaltestamentliga läsningen kommer från Job kapitel 14, vers 13-15. Job sade till Gud: om du ändå ville gömma mig i dödsriket, hålla mig dold tills din vrede lagt sig, glömma mig, men blott för en tid, kan en som har dött få liv igen? Då skulle jag hålla ut på min post tills min avlösning kom. Du skulle ropa på mig och jag skulle svara. Du skulle längta efter den du skapat. Så lyder Herrens ord.
1: Gud, vi tackar.

0: Det var Gustavs stämmor vi hörde.
1: Vi lyssnar på episteln ifrån Filipperbrevet 1. Jag väntar och hoppas att jag aldrig ska stå där med skam, utan att jag nu som alltid öppet ska våga lovprisa Kristus med min kropp, vare sig den lever eller dör död. Ty för mig är livet Kristus och döden en vinning, såvida inte ett fortsatt liv här på jorden ger mig en vinst genom mitt arbete, för då vet jag inte vad jag ska välja. Jag slits åt båda hållen. Jag längtar efter att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore ju det allra bästa. Men för er skull är det viktigare att jag lever kvar här. Det är jag övertygad om. Och jag vet att jag kommer att bli kvar och stanna hos er alla för att hjälpa er till framsteg och glädje i tron. Och genom mig, genom att jag kommer till er igen, ska ni bli allt stoltare över att tillhöra Kristus Jesus. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.
2: Då sjunger vi psalm 253.

Så får vi stå upp och lyssna till dagens heliga evangelium. Det är hämtat från Markus. Vi ramlar rakt in i berättelsen. Det som händer innan är att Jairus, synagogföreståndaren, har gått till Jesus med bön om för sin dotter som är sjuk. Då reser de sig och på väg hem till honom, och då händer detta. Medan Jesus ännu talade kom det bud till synagogföreståndaren från hans hem: din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus, som hörde deras ord, sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus, Jakob och hans bror Johannes följa med, och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade mot honom, men han körde ut allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kolom, det betyder lilla flicka, jag säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring, och hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning, men han förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem att ge flickan något att äta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus.

handlar om just det. Ibland blir ju livet sådant att döden blir påtaglig. Att livet stannar upp och vi har inga ord. Vi söker formuleringar, famlar oss fram, kan inte uttrycka det vi känner här inombords, försiktigt, bara någon slags hjälp. Och så famlar vi och så försöker vi hitta någonting i det sammanhanget. Livet på något vis stannar upp. Och så försöker vi hitta någonting vidare. Vi försöker ibland vara lite klämkäcka mot oss själva. Ja, men det blir nog bra. Jag ska bara samla ihop det lite. Det ordnar sig nog på något vis. Och så hör vi hur ihåliga de orden låter. Och de var ihåliga för Jairus. Därför i desperation så går han söker upp Jesus, kastar sig på marken. Han är så desperat för han vet inte vad han ska göra. Det Jesus gör det är att han lyssnar på honom och är nu på väg hem till honom. Och då sker det här som vi hörde i evangeliet. Det är telefonsamtalet eller ett annat brev hem eller något annat. Du vet när plötsligt allting stannar. Dörren stängs. Nu är det slut. Vi kanske har vetat det. Vi kanske har förstått det. Men plötsligt är det stopp. Och det är just det. Och så lägger man till det nästan obarmhärtiga. Du inte ska besvära Jesus någon mer här med det här. Det är nästan otrevligt. Så, inte ska vi lyssna på det här. Bort med det. Jätteobekvämt egentligen. Obarmhärtigt skulle jag säga. Att säga det till honom i en människa i akut kris. Så säger man det. Väldigt otrevligt. Men Jesus talar om tro. Tro handlar om tillit. Det tror jag inte han kände så jättemycket av just då. Den där tilliten och tron. Men Jesus säger det, var inte rädd, tro. Att man ska ha tillit. Lite svårt att ha det där, men ändå. Så ger de sig av och så sker det här undret. Den här brytpunkten i det här stoppet som var det konkreta där ingenting, ingen ljusning sågs. Så gör de sig, de går in där, flocken utanför fick bara stå där och så går de in och så säger de stig upp. Och så sker undret. Så bryter någonting igenom där ett hopp. Och så tänker jag så är det för oss också. För vi förlorar ibland orden. Dörren stängs och vi ser bara det som är stängt och att ingenting mer är möjligt och vi ser mörkret här samla sig och vi vet inte riktigt vad vi ska göra med det och så är då orden om tro och tillit. Inte för att vi förmår, inte för att under kanske kommer att ske här och nu, men att Jesus själv, han kommer att dö och uppstå. Det vill säga döden har inte sista ordet. Det finns någonting som vi inte riktigt förstår, men det finns ett hopp, ett ljus som på något vis sipprar igenom. Men när vi ser på den här stängda dörren, när vi får det telefonsamtalet eller när vi läser det där beskedet som vi inte ville ha, då ser vi inte det. Men det finns där. Därför att han går vid vår sida. För det var det han gjorde. Han gick där med Jairus på väg hem i sorg och elände och ångest och allt vad det nu, ensamhet, allt det. Gick han där tillsammans med honom på väg till det centrum för den där ångesten.
Och där sker undret. Om vi kanske ibland när vi lyfter vår blick kan ana att Jesus finns där. Att det finns någon form av ljusning. Den där dörren som stängdes. Vi kommer att kunna ta ett steg vidare. Det är möjligt att leva vidare. Så småningom. Inte direkt, men så småningom. Det är det någonstans handlar om. Att ha tilliten till att livet är möjligt. För mörkret har inte övervunnit ljuset. Ibland försöker jag påminna mig själv om det. När jag ser på nyheterna. När jag hör om de bomber som fälls. När jag ser naturkatastrofers reportage på tv så tänker jag att då överväldigas jag av allt mörker som finns i vår värld. Inte bara för den enskilda men för alla människor. Då tänker jag, ja, stig upp. Tro och ha tillit. Det är vårt uppdrag. Att hålla fast vid. Ibland när tillvaron tycks överväldiga oss. För oss som enskilda eller när vi ser i världen. Ljuset är möjligt. Vi får bara spana en extra gång. Vi ber. Gud, ge mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Amen. Blir det musik?

Då får vi stå upp och stämma in i vår trosbekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Varsågoda och sitt. Livet innehåller början och slut, och vi ska ha vår tacksägelse här idag. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi nämner vid namn. Britta Linnea Johansson, i en ålder av 95 år, 9 månader och 23 dagar. Rosmarie Anita Hildegard Ring, i en ålder av 84 år, 3 månader och 22 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Då lyssnar vi på klockorna.

0: Då må förblekna sommarns glans och vissna allt förfängligt. Min vän är min och jag är hans. Vårt band är oförgängligt. I paradis han huld och vis mig sist skall omplantera. Där intet vissnar mera. Amen. Vi ska sjunga psalm 397 och vi ska ta upp dagens kollekt. Föreningen för juridisk rådgivning och asyl- och flyktingfrågor i Västsverige. Migrationsområdet är ett politiskt område i ständig förändring. Sedan 2015 har Sverige och Europa i stort gått mot ett allt restriktivare migrationslagstiftning. I år den 12 juni 2026 började EU:s asyl- och migrationspakt att implementeras. Frågor om verkställande familjerättsåtgivning och medborgarskap är just nu vanliga när församlingen ber om hjälp i asylfrågor. Föreningen vill med hjälp av kunniga jurister på Asylrättscentrum ge möjlighet till juridisk rådgivning och ökad kompetens inom asylrätten i Västsverige. Din viktiga gåva bidrar till att människor i utsatt situation får kunnig hjälp och stöd i sina kontakter med myndigheter och rättsväsendet, vilket kan vara helt livsavgörande. Man har möjlighet att ge kollekt fysiskt, men också genom att swisha. Swishnumret finns på agendan eller i psalmboken. Då sjunger vi 397.
1: Och du kan swisha din kollekt där hemma ifrån. Och då är numret 123-520-5570. Alltså 123-520-5570. Och så anger du Sankt Olofs kyrka.

Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov. Allsmäktige Fader, helige Gud, dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommer ned från himlen för att ge världen liv. Den som kommer till honom ska aldrig hungra, och den som tror på honom ska aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga.

Varsågod och sitt. Vi ber. O Gud, i Kristus går du från tomhet och död och gör det omöjliga möjligt. Ge oss liv så som du gav honom livet och räck oss i detta bröd och vin, din välsignelse och kärlek. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi till dess du kommer åter i härlighet. Gud, din kärlek bär allt. Sänd din ande till oss och till brödet och vinet. Kom och gör världen hel. Din är all ära och härlighet i evighet. Amen. Vi ber tillsammans. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid vare med er. Möt gärna varandras blick och önska frid och se vår nästa. Det är viktigt för oss alla att vi sända idag. Sen står vi och sjunger August Lamm tillsammans.

oblaterna är glutenfria, vinet är alkoholfri druvjuice. Vill man inte ta emot bröd och vin så kan man lägga höger hand på vänster axel och få en välsignelse istället. Kom nu allt tillrätt.

Via nu tar emot Herre Jesus Kristus, han bevarar oss till evigt liv. Så får vi gå med Herrens frid i våra hjärtan. Amen. Vi ber. Gud, tack för dina gåvor, din kärlek, din förlåtelse, din närhet. Tack för att vi får gå från denna nattvard med din son i våra hjärtan. Hjälp oss att bära hans kärlek vidare. Din är makten och äran i evighet. Amen. Då ska vi sjunga psalm 23. Men vi ska inte sjunga alla verserna, utan vi börjar på slutet, vers 5, och de fortsatta verserna.

Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Då blir det mer sång.

0: Gustav i stämnor. Vad härligt det var. Får de en applåd eller? Tack så jättemycket och tack Thomas som hoppar in nu och spelar på lite gudstjänster här och hjälper oss när vi är lite underbemannade. Tack så jättemycket. Thomas Winge kanske ni känner sedan tidigare. Nu är det lite enkelt fika där för den som önskar. Annars hoppas jag alla att ni får en fin söndag för nu har solen kommit fram och så småningom en bra vecka. Tack för idag.
1: Du har hört Radio Sankt Olof och en mässa ifrån Sankt Olof kyrka i Falköping med Marianne Jensen. Vid orgen har vi idag hört Thomas Winge och vi har också hört musik av Gustav i stämmor om jag inte helt fel ute. Radio Sankt Olof är slut för den här gången och vi kommer tillbaka igen nästa vecka med en ny gudstjänst här i Radio Sankt Olof. Men nu här i Radio Falköping så fortsätter vi med lite musik. Och jag heter Christian Olsson Silvervid och jag tackar för att ni har lyssnat. Ha nu en fortsatt trevlig söndag. På återhörande.
2: Du har precis hört en reprissändning ifrån Radio Sankt Olof.

Lyssna på Café Liberal. Vi pratar om kommunala frågor ur ett liberalt perspektiv. Vi sänder varje fredag klockan 17.30 till 18. Vi hörs!

0: volymen, gött folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, visst. Så är det. Programmet som då tuffar på som något slags tåg eller båt eller någonting, jag vet inte. Men här är vi i alla fall tillbaka igen, 10 i 12 i etern. Det är tisdag idag, mina vänner, tisdag den 22 september. Och Maurits och Moritz är det som har namnsdag idag. Gratulerar till alla som har det namnet. Jag har nu framför mig den här katalogen, häftet Konstnatten Falbygden, som nu då kommer att äga rum i helgen. Mekelsmäss också måste jag med. Och fredag, lördag och söndag, då är det dags. Då ger sig folk ut på vägarna och kikar på olika konstverk av alla de slag. Jag har gjort ett litet förinslag. För att pusha lite för olika områden här. Vi har ju fått i uppdrag av Mat och Kultur att göra just detta. Och idag så får ni höra ifrån K-Design. Där var ju jag och pratade med Fredrik och Katrin. De har olika ställen men samlades under ett tak, och det var K-Design. Och de ska berätta om vad de kommer att ha med nu på, eller till helgen här. Sen åkte jag också, ja, mer eller mindre därifrån faktiskt, till Mönarp. Och Mönarp är också med i katalogen, och de har nummer 72. Och de har Åsa Gustafsson som utställare. Falbygdens egen Monet kallas hon ju också. Och för er som inte vet vad hon har gjort, ja, men då kan ni åka till rondellen uppe vid Ollebergsrondellen, och där står den här fina ryttaren. Ja, så där är det. Eller rondellen uppe vid, ja, vad säger man, uppe vid McDonald's och så vidare. Där uppe i alla fall är den här ryttaren, Ollebergs ryttare. Den har hon gjort, och mycket, mycket annat. Ni får höra här nu när jag åker runt och pratar med lite folk, och det kommer att bli mer sånt framöver i veckan här. Så håll öronen öppna efter det. Jag ska också säga att gå gärna in på våran sida fnf.nu. Och där kan ni då se Floby tempel. Och det kunde ni höra igår här i 10-12. Och vi filmar ju därifrån, och där kan ni också gå in och kika på då. På våran sida fnf.nu. Mycket konst nu. Från politik till konst. Ja, allt är ju politik, även kultur och konst såklart. Ja, då ska vi ha lite musik, tänkte jag. Innan vi drar iväg här. Det här är Rock'n'Roll Band, Sannex.

0: Turen har nu gått till K-Design i Östra Tunhem. För visst är det så, Katrin, att det tillhör väl Östra Tunhem här ute?
1: Det tillhör Östra Tunhem, definitivt.
0: Platsen på jorden.
1: Platsen på jorden. Och det finns ju en annan story med han som sitter bredvid mig här, vart Ö står för.
2: Aha. Ja, det är det, om man åker förbi kyrkan så står det Ö-Tunhem. Och då är det Ö för ett Tunhem, det är när man kommer upp till oss.
1: Det här är en diskussion vi har. För då säger jag så här: kom till mig så får du se liksom hela vyerna. Så här tycker jag över det. Det är Östra Tunhem, svar ja. Det var en parentes, men den en... återkommer.
0: Ö-Tunhem. Ja. Då vet ni vad Ö står för i Tunhem. Ja. Och de som sitter här nu, det är ju Katrin Borgenhard och Fredrik Nylén då.
2: Ja,
0: så är det. Fredrik, och det här stod jag lite på, för jag tänkte, ja men då är ju ni nära varandra i den här listan. Men nej, jag fick leta lite. Fredrik, du och ni har nummer 35.
2: Ja.
0: Och den skylten kommer att hämtas.
2: Ja, den ska tydligen hämtas. Och det ska jag göra. Det är vår första gång vi är med på Konstnatta.
0: Ja.
2: Det, så det är premiär i år för oss. Det är ju otroligt pepp.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, så det här med att hämta skyltar och så, vi har inte riktigt kommit in i rutinen.
0: Men Katrin har hämtat sin skylt.
1: Ja, och jag fick ju en peak där. Jag har ju varit med i kanske 15 år eller 20 år. Och jag brukar slarva hämta skylten också. Så du är förlåten att du glömmer det första året, Fredrik. Men jag har hämtat skylten, svar ja.
0: Och du har nummer?
1: 83.
0: 83.
1: Japp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Katrin, du har varit med många gånger.
1: Ja.
0: Hur många gånger då?
2: Ja.
0: Har du koll på det?
1: Nej, i den här byggnaden har jag ju funnits i 6 år. Sen bodde jag i huset bredvid och hade i garaget och det där. Alltså, jag vet inte ens hur många år det har funnits, men...
0: 26 år.
1: 26 år. Mm. Kan jag ha varit med så mycket som 20 år? Det är ju frågan om. Mm. Ja, kanske. Men 15 drygt någonting. Mm. Tror jag i alla fall. Många år, ja. Mm, mm. Precis. Ja.
0: Så vi har, vad vi har här alltså, det är en veteran. Och så har vi en nybörjare.
2: Ja, eller så. Ja men verkligen.
0: Ja.
2: Och det var ju första gången som vi var på Konstnatta, då var vi ju till Katrins första butik här i huset bredvid. Mm. Och det är lite därför vi också har en butik nu i vårt gamla garage.
0: Inspirerade?
2: Ja, absolut. 100%. Det var ju så himla mysig liten butik och så en galen kvinna som pratar med alla samtidigt.
0: Du menar att hon är social alltså? Eller vad,
2: ja,
0: vad är det du säger?
2: Jag fattade inte hur hon gjorde. Ja, man.
1: Fast du om någon vet väl det. Kan inte jag få ta den lilla anekdoten också? Ja, men hur, när jag vet vem Fredrik är. Alltså, då hade jag ju garaget knökfullt med folk. Och framåt kvällen så är ju folk, framåt lördagskvällen så är ju folk lite på pickalurven. Då har de tagit sig nu lite här och där.
0: Mm.
1: Och pratar och grejer. Och så kom det in någon som babblar väldigt mycket. Och skrattade och var högljudd. Och jag tänkte bara, vad är det för en? Spiknykter om jag förstod rätt. Men sen tror jag, om det var dagen efter eller 2 dagar senare. Så fick jag ju syn på den här människan på tv. Alltså, och jag bara, herregud, där är han stod ju i mitt garage och skrattade. Ja. Sen tror jag att vi fann varandra på något sätt. Sen återkom ju ni och så började vi ju umgås. Och...
2: Ja, och jobbat ihop och haft lite boksläpp här. Och, men vi har känt varandra sedan den dagen.
1: Ja.
2: Kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja. Fast jag undrar vad det var för en tid.
2: Ja, jag undrar ju vad du var
1: för en tid.
2: Hur kan hon prata så där mycket med allt samtidigt och ta in all information och sälja blommor och krukor och grejer. Då hade du mycket mest blommor och krukor, va?
1: Ja, det är det.
2: Ja, inte så lite inredning och det. Ja.
0: Det har hänt lite på vägen, kan man säga.
2: Ja.
0: Nu är det mycket annat, och för er också givetvis.
2: Mm. Ja, ja, vår butik, vi firar ju 1 år nu nästa lördag. Mm. Ja, precis. Det är på konstnärslördagen, då firar vår butik 1 år. Och den har ju, på det året så har det hänt otroligt mycket också. Det började lite med mycket inredning och lite saker, och nu har vi ju en hel köksavdelning och massor av... skafferivaror, och så liksom butiken har vuxit väldigt mycket och vi lär oss massor hela tiden.
0: Jag har en fråga till dig, för jag vet att du var ju hos mig inne på radion och så berättade om det här. Och då fick jag fram att du bakar och grejer. Jag vet inte varför, men det var för att du har bakat på TV och du har gjort grejer så här. Och då tänkte jag, ja men det är Fredrik och de bakar nog det. Men nej.
2: Nej, absolut
0: så inget. Så är det ju inte.
2: Nej, inget fika. Det finns, jag tror att det är 154 invånare i Östra Tunen. Och vi har ett jättefint bra café här på K-Design. Så jag tänker att det till café i Östra Tunen är att ta i.
0: Du får hoppa in här. Hjälpa till ibland kanske.
2: Nej. De sköter det så bra själv.
0: Ja.
1: Däremot bakar vi ju väldigt mycket ifrån din bok.
2: Ja.
1: Liksom, vi använder ju mycket bakverk ifrån din bok.
2: Ja, precis. Så det är, vi skickar hit, alla som fikasugna kan fika hos oss och så kan de åka upp. Liksom, så jag tror våra kunder åker oftast till oss båda.
1: Mm.
2: Så det är toppen bra. Men det blir inget café. Vi har lite för lite plats. Och jag har öppnat ett bageri en gång. Och det räcker med att öppna ett bageri en gång.
0: Mm. Det lät som om det är för mycket jobb. Det är för mycket jobb.
2: Men det är jättemycket jobb.
0: Mm,
2: så det ska man respektera.
0: Tidiga morgnar och så vidare. Och
2: ja, och stort utbud. Och man måste ha plats där folk kan sitta. Och där har ju vi butik. Och då det blir liksom antingen butik eller café kan vi ha. Och då har vi valt butik. Mm. För bakade gör jag hela andra... alla andra tider när vi inte är öppet.
0: Förstår. Vad har ni hos er nu då? Den här så att säga konstrundan.
2: Nu på konstnatten så har ju vi Sveriges bästa pralinör hos oss.
1: Kristin. Mm.
2: Ja, Christine. Precis. Ja.
0: Kristin Wallin.
2: Jag började säga Katrin. Kristin Wallin. Hon bor ju också här i Östra Tunen. Så hon är ju en till granne. Hon bor bara några hus bort från oss.
0: Vad är det i vattnet här eller? Vad är entreprenörandan finns i vattnet?
2: Ja. Nej, så, och det är ju, hon är ju helt otrolig och gör de absolut godaste pralinerna. Och alltid när vi var här på Konstnatt, alltså innan vi flyttade hit, då letade vi upp henne. Alltså så vi har ju alltid jagat henne varje Konstnatt när jag och Emil själva åkt runt på Konstnatt. Så då är det liksom första så här, vart är... Kristin Wallin, ja. Varför blev det namnvill? Vart är hon någonstans? Och jag måste åka dit och köpa praliner. För de smakar... Ja, man måste bara testa dem.
0: Det var ju då ett litet tips, kan man säga, vart man kan åka någonstans.
2: Ja.
0: Eller hur? Och det är ju det går ut på det här också. Katrin, jag letar upp nummer 83 i listan och ser... att det finns lite grann att se här också. Kan inte du beskriva vad händer här?
1: Men här händer ju, i butiken nere hos mig så är det ju ganska, säg liksom likt. Min verksamhet har ju också förändrats så har ju väldigt mycket mer kläder än vad jag har haft förut. På grund av att kunderna har efterfrågat det. På grund av att... det var nog ofta så att förut, så jag har ju varit ganska flitig på sociala och sålt mycket den vägen. Så kan jag ha hållit i en kruka... Och så har inte kunder frågat om krukan, den har frågat om min klänning. Och då kan det vara så att ja, men det har jag köpt på H&M eller det har jag köpt på MQ eller det har jag köpt på. Då blev det att jag blev lite tryggare och började ta in kläder mer och mer. Så det har ju, butiken har ju förändrats lite. Men det betyder inte att inredningsprylar och den biten är borta. Det finns också. Det är ett komplement. Plus att man kan ju då äta och fika hos oss. Vi bakar ju allt själva och vi gör ju... maten själva. Jag, på Konstnatten, det kan ju förändras menyn på grund av tillgång. För det är ju otroligt mycket besökare. Men vi tänker oss att man vill äta våran goda morotssoppa och våran ostpaj och våra sallader. Och mycket hembakt. Och vi kommer ju baka mycket av Fredriks recept. Äppelkakor och så.
0: Mm.
1: Sen på denna ovanvåningen där vi sitter nu. Det är ett stort rum. Där kommer jag ju ha lite olika utställare. Och det kommer vara, de kommer nog faktiskt vara 6 stycken här uppe. Färgstark, någon ifrån Skövde som gör örhängen. En tjej ifrån stan som gör väldigt naiva och roliga teckningar med budskap. En tjej, Alma, som går i 2:an på gymnasiet som gör färgstarka också tavlor. Petra som syr necessärer och väskor och så. Sen kommer Lilla Surdegsfabriken vara här. De bakar.
0: Vad heter de?
1: Lilla Surdegsfabriken med Q från Falköping.
0: Oj, okay.
1: Jag tror dock att han, sist så när han var med så fick han ju gå hem och ställa sig och baka halva natten. För det tog slut med en gång. Jag är lite osäker på om han bara kommer finnas där på lördagen och söndagen. Sen kommer det en tjej från Skövde som har lite keramik. Sen har jag hittat lite rolig keramik från ett ställe i Höganäs. Den kvinnan hade inte möjlighet att vara själv, men keramiken kommer finnas här. Och sen har jag en moster från Hönö som syr ideellt jättefina necessärer och sånt som hon syr och skickar pengarna. Hon kommer också vara här. Så här kommer vara febril aktivitet. Oj. Här uppe. Mm.
0: Mycket utställare.
1: Mycket utställare, ja, precis. Ja.
0: Kul också tycker jag, för om det var förra året som vi var här, och då var det också grejer här uppe.
1: Ja.
0: Och det var yngre förmågor, ja, liksom det. Du har i år.
1: Ja.
0: Med. Jätteroligt att du tar in de här yngre förmågorna och ger dem ett fönster så att säga.
1: Helt samma, ja, så är det ju i år också. Mm. Och det kommer även vara, där nere i kaféet så träffade jag någon som hade ett barnbarn som också gjorde så roliga, naiva lite tavlor. Så jag sa att de får ni gärna hänga i kaféet där nere. Jag tycker det är roligt att lyfta dem där så mycket som går.
0: Mm. Kul.
1: Ja, så visst, så är det. Sen tänker jag att yngre är man 55 års ålder så är man väl yngre också, va?
2: Ja.
1: Det är några i den åldern också.
0: Det är bara en siffra. Det är bara en siffra.
1: Så. Men det är många unga. Ja, det är också.
0: Ja, ja. Och jättekul ju.
1: Mm, mm.
0: Fredrik, är det något som ni anammar också det här och tänker att de yngre också ska få ett fönster så att säga och ett litet, en chans att liksom visa upp vad de kan och så? Eller? Nu kanske ni inte har med det i år, men framöver sen.
2: Vi har ju inte så mycket plats för att ha utställare. Vi kommer ju ha en julmarknad här senare i höst. Då är det ju en som heter Karolins bi och skafferi som är ett nyöppnat företag. Som hon kommer vara hos oss. Hon var hos oss förra året också. Och det var, folk älskade hennes produkter.
0: Okay.
2: Så det är kul. Jag tycker också att det är roligt med småföretagare. Mm. Att de lyfter dem så mycket som möjligt.
0: Eller hur?
2: Unga som gamla.
0: Ja. Men just att det är de här småföretagen. Och kanske nyöppnade företagen. Eller nystartade då.
2: Ja.
1: Sen är ju skillnaden, Roger, att både Fredrik och Emil med Torp och min verksamhet, det är ju en verksamhet som lever året runt. Många andra på Konstnatten har ju bara Konstnatten. Vi behöver ju sälja våra egna prylar också, liksom sådär. Så utrymmet får ju styra, precis som du säger.
2: Ja.
1: Man kan ju inte bara sätta in andra, liksom här råkar jag ha ett stort utrymme här uppe som är tomt. Och då kan man ju passa på att visa. Jag tänker att det är skillnad lite om man har det som lite hobbyverksamhet eller så. Och så är det bara en gång på året man visar sig.
2: Mm.
1: Ja, vi får ju tänka lite annorlunda, tror ju jag, som har det som verksamhet jämt.
2: Ja, men man vill också liksom komplettera liksom med sitt eget utbud. Och, men så att det blir roligt för kunderna.
1: Så är det.
2: Det är ju det som är grejen, att det ska vara en upplevelse att komma till oss.
1: Så är det. Igår ringde faktiskt även ett UF-företag till mig och frågade om de fick vara med. Och jag sa att alltså jag får inte plats med mer här uppe. Men ute är ju hur stort som helst. Så de skulle ta med sig ett tält och så stå utanför entrén och sälja charkuterier.
0: Ja, det är roligt.
1: Mm. Så de kommer också.
2: Ja, kul. Mm. Ja, det saknar vi också. Lite plats ute.
0: Men hur är det utvändigt hos er? Har ni plats för det också i sådana fall?
2: Nej.
0: Nej, ni har det inte.
2: Nej, vi har liksom, det får inte riktigt plats alla bilar ens.
0: Nej.
2: Så vi har inte riktigt plats att ha någonting utanför. Mm. Kanske någon liten framför verkstaden där skulle vi kunna stå upp. Det går ju för folk förbi.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker också att när det är sån här grej så kommer det ju massor med folk. Det gör det ju alltid på Konströmmaren eller Konstnatten. Ni har ju parkeringar och ni har ju liksom möjlighet och folk också som bemannar här. Hur ser det ut hos er?
2: Vi kommer ha Tomtens fotbollslag som kommer hjälpa oss med våran parkering och våra parkeringsvakter.
0: Ja.
2: Så sponsrar vi det lokala idrotts...
0: Yes. Bra!
2: Så det är jättebra. Ja, men, och det behövs också, för det är många som kanske inte är vana att vara ute och köra när det är kolsvart och så är det mitt ute på landet. Så då är det jättebra. Så de kommer stå där med sina reflexvästar med torpet på och peka vart man kan ställa sig någonstans.
0: Jättebra ju.
2: Ja, men det är viktigt att det blir en bra upplevelse att åka ut på Konstnatt också.
0: Mm. Och återigen det här med att det här är ju så roligt också, att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det gillar jag, det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av Katrin här och hela grejen så runt omkring.
2: Ja.
0: Var det liksom direkt att ni kände det? Att det här vill vi också vara med på.
2: Men jag tror faktiskt att det var så. Att det var första gången vi var här så var det så här: wow. Och då åkte vi liksom runt. När vi åkte på Konstnatta så är vi professionella. Alltså vi tar listan, vi går igenom hela listan. Vi sätter upp alla nummer. Vi gör liksom en väg, hur ska vi åka.
0: Så ambitiöst.
2: Ambitiöst. Ja. Det är så här, fredag, lördag, söndag. Och så satte vi upp tider liksom, vart vi skulle åka någonstans. Så vi blev ju, men Katrin är absolut jätteinspirerad. Men sen är det ju många andra ställen. Och jag tyckte att det roligaste var entreprenörerna hos de man besöker. Mm. Som är supertrevliga och utåt. Och sen när man träffar dem, förutom när de står och säljer i sin lada eller så är de lika trevliga. Mm. Alltså det känns så här äkta och genuint. Mm.
0: Uh-huh.
2: Och så tycker jag att det är kul att det kan vara liksom någon som gör små tavlor, någon klipper och klistrar, till någon riktig konstnär som gör stora verk i olja. Mm. Så att det är allting däremellan.
0: En bredd.
2: Ja, det är en bredd. Och så tycker jag liksom all mat och smak och det lokalproducerade, det går jag igång på. Jag storshoppar ju alltid. Så jag köper massa godis, jag köper massa bröd, jag köper massa sylt och marmelad och sockor. Alltså damerna som...
0: Sockor?
2: Ja, sockor. Alla damer som...
0: Stickade
2: socker som inte... Jag säger det alltid åt dem. Ta mer betalt. För det är liksom 200 spänn för hemstickade socker. Det är för lite. Alltså man kan betala 400 och jag tycker att man ska stötta dem och köpa. Det är det godaste man kan ha på sig när det blir kallt ute sen.
0: Oja. Nej, men så är det ju. Så är det verkligen.
2: Alltså, jag shoppar det alltid. Och massa keramik. Alla som gör tallrika skålar. Det är sånt som vi använder mycket när jag fotar till mina böcker och så. Så då har jag köpt jättemycket härifrån också. Mm. Så det finns så mycket. Det finns ju någonting att se för alla. Jag tycker att alla borde åka på Konstnatta.
1: Ja, men så är det. Hör du att här är en ambassadör utan dess like?
0: Jag tänkte precis ja, det alltså, när du sa det. Det är en ambassadör.
1: Hela Fredrik är ju sån. Det har du ju sagt. Och även över alla människor har du pratat om. Hur ni har blivit bemötta.
2: Ja.
1: Att alla Farsipisbor, vi behöver anamma och ta till oss det. Liksom, ni säger att det är helt makalöst.
2: Ja,
1: ni borde se vad ni har och hur ni är.
2: Mm. Nej, men trevliga, snälla.
0: Ja. Vad roligt.
2: Härliga människor överallt. Mm. Och vi trivs otroligt bra.
1: Mm.
0: Vi var ju på, du var väl där också tror jag, när det var en sån här ambassadör ute i Oslo Tå.
1: Ja, precis. Då var vi var där.
0: Ja, var bra. Och just det här med att vi ska vara stolta över våran bygd, precis som vi pratar om nu det här. Och med allting som händer och det här och att hur vi är.
1: Mm.
0: Jag tycker det var så
1: jättebra. Det var jättebra dag.
0: Jättebra.
1: Jättebra kväll.
0: Ja. Och det, vi ska vara stolta över våran bygd helt enkelt.
1: Ja, så är det.
0: Förutom det här då, om vi tittar lite hur det ser ut året runt så att säga. Jag vet att ni, som du sa också Katrine, så är ju ni har ju öppet året runt.
1: Ja.
0: Det är full action liksom. Och det är väldigt mycket folk som kommer hit. Mm. Ju.
1: Ja.
0: Hur ser det ut? Ni har inte öppet året runt.
2: Vi har öppet året runt på lördagar 11-3.
0: Men ni har lördagar öppet i alla fall?
2: Ja, lördagar öppet 11-3. Eventuellt kanske lite stängt i januari. Vi får se. Vi är oense
0: där. Återkommer om det.
2: Ja. Men vi hade öppet i januari nu sist. Och då var det ju väldigt mycket snö och så. Och då var vi ganska själva. Det är väl liksom, januari är inte en stor köpmånad. Alla är ganska nöjda efter jul och nyår. Och så är det inventering och grejer. Vi får se. Jag tror att vi kanske kommer ha stängt det första. Vi kanske kommer följa lite hem till Mejs öppettider där. Mm. Som hon brukar ha stängt lite i början på januari.
0: Ja.
2: Ganska skönt också.
0: Säsongsöppet liksom?
2: Ja, fast hela året förutom 2-3 veckor i januari.
0: Okay.
2: Men vi har öppet alla lördagar. Liksom hela det här första året nu har vi haft öppet alla lördagar. Ja. 11-3.
0: Ja.
2: Och vi kommer liksom, det är där vi siktar på att ha.
0: Så framöver så har ni någon tiden i alla fall.
2: Ja,
0: där.
2: Ja, och sen har ju, ja, men som Emil, han har ju ett heltidsjobb och en massage och träning och jobbar i butiken. Och jag har ju mina böcker och jag har bloggen och jag gör massa andra saker och har butiken. Så det blir att vi kör bara lördagar. Många frågor om vi ska öppet mer, men det kommer vi inte orka. Lördagar 11-3 och söndagar då vilar vi.
0: Mm. Jag är så imponerad över alla som man åker runt och pratar med, som är här och alla sådana här egenföretagare och så vidare som har någonting sånt här, är så driftiga. Och det är ju samma för dig, Katrin. Jag menar, du har ju 51 bollar i luften och bollar med det. Alltså, hur orkar man?
1: Alltså jag vet inte, fast jag tänker så själv. Jag har ju nu snart hållit på i 40 år som egen. Mm. Och jag måste säga att jag har fruktansvärt roligt fortfarande. Ja. Jag tycker att det, men det är väl att det utvecklas. Jag kan ibland tänka att ja, men egen. Men det har ju utvecklats och kunderna styr ju och utvecklingen styr. Och jag kan tycka på något sätt att jag har öppet torsdag till söndag. Sen äger jag min tid däremellan liksom. Så jag kan ju välja. Vill jag? Jag skulle kunna öppet 7 dagar i veckan. Och jag skulle absolut, eller borde öppet på kvällar när vi har, ni ser ju det här bakom min rygg, den här utsikten och det vi har, solnedgången som är magisk. Mm. Jag borde öppet på kvällarna och ha restaurang på kvällarna, men jag vill liksom, jag är ganska klar. Mm. Men däremot gör vi lite evenemang och sånt. Mm. Så var får man energin ifrån? Jag vet inte. Men jag kan ju få den när jag bara genom att gå ut i skogen en sväng. Eller åka en resa. Eller umgås. Eller, man är olika. Man har fått lära sig det. Att vi är olika som människor. Vi har olika energinivåer.
2: Men du får ju energi utav att ha 1000 folk runt omkring dig också.
1: Ja, precis. Så liksom, precis. Så liksom. Ja, jag får det också. Jag dansar. Ja, men jag är så lycklig när jag stänger emellanåt och haft knök fullt här. När andra borde, eller när jag borde vara dötrött, så lever jag i ett rus liksom. Man får mycket cred och vi får höra mycket positivt.
2: Och vi
1: liksom
2: har ju världens bästa kunder.
1: Vi har världens bästa kunder.
2: Det är verkligen så trevliga.

0: ni har kommit till oss. Mm. Då stannar man och frågar lite grann och kollar hur de har det. Och de kanske vill fråga om någon kaka också. Och hur gör man med smöret egentligen? Så, alltså, ja, ja. Så vi landar högt
1: och
0: långt.
1: Ja, men det är kul. Och jag tänker också när ni berättar nu så känns det som, och det tror jag ni kan skriva under på också, att det är inget jobb. Nej. Det känns inte som ett jobb. Utan att, eller?
2: Nej, men en livsstil. För mig, om jag går till mig själv då som var 17 när jag startade, jag kan inget annat. Jag kan liksom inget annat. Det är ju rätt jag har hållit på med hela tiden.
1: Ja.
2: Jag kan mycket. Men liksom jag... Ja, precis. Ja. Men visst är det så. Nej, jag tycker att det är otroligt roligt. Men sen precis som du säger, våra kunder, man gör ju en... Jag tror att det är skillnad också på stan. Om du går ett ärende på stan på din lunch eller någonting, då har du lite bråttom. Då kan du bli irriterad om det tar lång tid. När man kommer till oss så gör man det som en utflykt. Och då är inte folk har inte den stressen. Vi låter dem vara kvar. I stan kanske det var så att man tyckte ut med det nu och nästa liksom, här får man vara hur länge man vill.
0: Ja, men vi har ju kunder, alltså, för vi har ju inte en jättestor butik.
2: Nej.
0: Men vi har ju de som kan vara hos oss en timme ibland och liksom gå flera varv och kika. Och vi har ju mycket små hörn med saker som man ser lite nya saker varje varv.
2: Man får gå varv på varv. Ja, precis.
0: Och det är jättemysigt. Och så är det kul att stå och babbla lite grann. Och, ja, det är där man får energi utav. Ja. Och det är där som är kul.
2: Ja.
0: Mötet med människor.
2: Ja, det är faktiskt det.
0: Och det är ju superkul.
1: Så här avslutningsvis då. Utvecklingspotential. Ett sånt fint ord. Fredrik.
0: Ja?
1: Finns det någon utvecklingspotential hos er?
0: Ja, men alltså, jag tror vi är bara på första året. Än så länge.
1: Vad ser ni då?
0: Ni menar, framåt? Ja, men att vi vill fortsätta. Vi vill liksom göra första året nu och så sen utvärdera vad har gått bra, vad har inte gått bra, vad ska vi satsa mer på. Och sen så tycker jag att det är roligt att bygga och fixa och renovera. Och vad kan man göra mer? Kan man göra större eller ska man ändra någonting? Så liksom, jag tror att butiken kommer vara väldigt levande och vi tycker att det är kul. Vi har ju... Vi kallar oss själva en diverse handel och så har vi inga regler på vad vi köper in överhuvudtaget. Att det måste vara si eller måste vara så. Utan det kan vara vad som helst. Så det är ju hundleksaker till godis, till doftljus, till virkkit, till salt och peppar och sockerkaksformar. Det är liksom, och det är där vi älskar med våran butik, att den är lite tokig men ändå det går ihop sig på något sätt. Det är allting vi tycker om. Så det håller vi på att lära oss fortfarande. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
1: Kul. Katrin, efter alla år, finns det något du känner?
2: Herregud, det finns massor. Jag tränar ibland på att bromsa mig. Jag övar på att... Ja, jag har massor saker som jag skulle gå och göra. Och det handlar ju mycket om bygga också, som du säger. Att bygga utanför och bygga vidare och bygga... Men,
0: vi är så lika.
2: Ja.
1: Vad
2: är det? Vi är så lika. Men vi får se. Sen det här med kläder som sagt, det har ju växt så kopiöst mycket. Och det är ju, jag tycker ju faktiskt vi är lite duktiga, måste jag ju säga Fredrik, för kommunens skull och dra folk ifrån andra kommuner. Alltså det kanske är 90% hos mig som är från andra kommuner som kommer.
1: Oj, ja. Så pass.
2: Ja, mycket Lidköping, Skövde, Jönköping, Trollhättan, Tibro, Alingsås, Borås.
0: Ja, Alingsås är det många som har också. Och de som har ju väldigt mysigt hos sig.
2: De har det också, precis.
0: Men det är många som kommer ut hit och ser vägen. Liksom, då, liksom, när de har åkt från oss till dig eller från dig till oss. Så här, wow, vilken väg. För det är ju fantastiskt fint här.
2: Det är fint. Och det är väl det som man känner att det finns väldigt mycket mer att utveckla.
0: Jag brukar säga att när jag säger att de ska åka hit och fika så säger jag att det är Sveriges finaste utsikt på ett café. Det är ju K-design. Och det är det ju.
2: Jag tror att man mår bra när man kommer hit ut. Liksom.
0: Ja.
2: Ja, så, jag kan inte riktigt svara på det, Roger. I ena dagen så tränar jag på...
1: Och dra ner?
2: Inte dra ner, tror
1: man,
2: jag.
1: Man bromsa.
2: Bromsa det mig. Hitta inte möjligheter i allting. För jag är nog väldigt duktig på att inte hitta problemen utan hitta möjligheter. Ja.
1: Jag tycker ju, om jag får lägga in en aspekt här, som vi har pratat om när vi har varit här och fikat några gånger med familjen, att tänk vad trevligt det kunde vara att sitta här en fredagkväll
2: det
1: och det spelar lite musik. Lite musik.
2: Kanske du tänker på dig själv där sitter.
1: Ja, det var inte det jag sa. Men just det kulturella.

0: att ja. Det finns ju, miljön ja. Är ju här ja. Och det finns en sommarkväll och så vidare.
1: Och så är det ju, alltså andra kvällar lite, fast då har jag gjort det lite också för businessens skull. Mm, mm. Jag la ju in nu om lite afternoon tea. De blir ju fulla på ett dygn, två stycken, så jag satte in en till. Mm. Och sen har jag någon annan sån happening där jag bjudit in kunder. Och den blir också full jättefort, så ja. Folk är ju sugna. Mm. Vi kommer göra, som du säger, en julmarknad ihop nu i början på november. Det hade vi ju fjol också, fredag och lördag. Mm. Och då gör ju vi det som vi kallar längs Ströget här i Tunen.
2: Ja, då har vi också BN Lars, ja, Larsagården.
1: Ja, precis. Ja. Han jobbar i betong.
2: Ja, mm. betong och gran och gran, ja. Granbockar. Ja. Jag har ju en sån själv. Ja. Ja, men då gör vi så fina.
1: Ja,
2: ja, men då är vi ju tre stycken. Så har vi grillmord också som ligger bara en stekast ner här.
1: Precis.
2: Som är, ja, så det är kul. Det händer saker här. Ja. Så nu hoppas vi att någon köper Cesarstugan och gör något kul där också.
1: Ja, där också. Precis. Mm. Ja, så vi får se, Roger. Kanske en gång att det blir något en fredag. Vi får se. Jag kan få feeling och då kan jag komma på det på måndag.
0: Ja, jättebra. Hur har
1: det
0: då?
1: Ja, precis. Det enda, för att vara brasklappen då, det är ju att jag bor ju väldigt, väldigt högt. Väldigt, väldigt öppet. Fantastiskt utsikt. Inga mygg, men massor vind. Den är ju mitt dilemma. Att om jag vill göra saker utanför så kan man blåsa bort.
2: Men det man kan också ha en kväll med vindstilla. Det har vi haft några gånger.
1: Hur
2: också.
1: Ska jag tajma in den då?
0: Ja, men det går att beställa.
1: Ja. Gör du det?
0: Okay. Ja, jag går på det. AI fixar.
1: AI. Okej, ja.
0: Jättetrevligt att prata med er. Ja. Tiden bara flyger iväg. Vi kan prata länge som helst, men lycka till nu och glöm nu inte 35 Fredrik och 83 ja, var det väl Katrin här.
1: Yes,
0: kolla
1: yes.
0: Sen. Missa inte detta och vi återkommer framöver. Vi kanske åker ut och kikar på själva kvällen där.
2: Ja, det måste det ju. Ja. Marschaller överallt.
1: Ja,
0: det är fint.
2: Mm.
0: Tack så jättemycket.
1: Tack.
3: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Då har jag begivit mig ut till Mönarps gård som då är nummer 72 i den här katalogen. Och har ni inte den så antingen kan ni läsa på nätet eller också kan ni gå. Ja, den finns lite överallt vet jag och hämta. Också väl värt att kika i. Och Mönarps gård, ja, jag har varit här tidigare. Det var väl ett par år sedan tror jag du var. Och då var det en jättestor utställning i en av byggnaderna här. Nu är det inte samma, men däremot så ska det uppmärksammas en viss person, Åsa Gustafsson. Och jag tänkte att du då som sitter mitt emot mig ska få delvis presentera dig, men även prata lite grann om Åsa Gustafsson.
1: Mm, ja, jag heter Lillemor Magnusson. Och vi bor här på Mönarps gård och har drivit gården sedan 60-talet. Och har börjat med lite konstnärsmedverkan i några år. Men förra året så blev det inget. Men nu i år tänkte vi i alla fall att Åsa Gustafsson skulle uppmärksammas. För att hon är en sån duktig konstnär. En ikon på Falbygden. Betytt mycket med sina ryttare och alltihopa. Hon har varit konstnär i hela sitt liv. Första utställningen tror hon hade nummer 29 år.
0: Oj.
1: I Göteborg.
0: Okay.
1: Sen har vi varit på många utställningar. Och sen har hon drivit eget galleri och keramikverkstad har hon ju haft i många år. Det har hon ju slutat med nu på grund av ålder, att det blev för tungt.
0: Mm.
1: Men hon målar och står i fortfarande. Så.
0: Det är otroligt.
1: Ja, och hennes stora idol har alltid varit, säger hon, Claude Monet. Så hon är ju en impressionist. Och därför så tänkte jag att hon är ju ändå Falbygdens egen Monet.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men hon är ju känt namn och om inte annat rondellen i Falköping.
1: Ja,
0: där är ryttaren, ja, som du sa, står till allas beskådan. Det är ju häftigt. Alltså, hon själv kanske inte är med här under konstnatten, eller?
1: Hon kommer nog att komma någon gång.
0: Ja.
1: Kanske på fredagen och på lördagen en liten stund. Hon orkar inte länge.
0: Nej.
1: Men jag tror hon dyker upp.
0: Det är kul.
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var roligt. Men det här med att vara med i den här, ska jag säga, karusellen som är konstrundan, för det är ju en stor apparat.
1: Ja, ja.
0: Och det kräver ju en del, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur är det och hur påverkar det ert liksom vanliga liv, om jag får fråga så?
1: Ja, det blir väl så att det tar väl en vecka att ställa i ordning och dona lite med det hela.
0: Mm.
1: Men annars så påverkar det ju inte så mycket. Jag håller ju inte på med djuren och så, utan jag är ju på kontoret.
0: Mm.
1: Så att jag pysslar med det.
0: Och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Mm. Var kommer tavlorna ställas ut någonstans?
1: Vi är nere i restauranglokalen.
0: Aha,
1: ja,
0: okay.
1: Vi har tre rum där vi kan hänga i.
0: Mm.
1: Så att det blir många tavlor. Och keramik kommer det bli också.
0: Ja.
1: Ställa ut hennes hästar. Och
0: ja, just det. Ja, de är ju så speciella.
1: Ja.
0: Hästarna ju.
1: Ja. Åsa berättade att hon till och med sett en kompis, den har varit i New York och sett en häst i ett monter där.
0: Det är stort.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är väldigt, väldigt uppseendeväckande. Men man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, så är det väl. Och det här betyder ju mycket för henne givetvis, för er också. Att ni är med i år och uppmärksammar henne.
1: Ja.
0: Men vad tror du ni om intresset och besöksantalet? Det är svårt att se om givetvis.
1: Ja, det är helt omöjligt. Det är omöjligt att räkna. Det är omöjligt. Men jag tror att det kommer att komma mycket folk.
0: Ja, det tror jag med.
1: Vi ligger ju så. Det är väldiga strömmar förbi här ute på vägen.
0: Mm.
1: Och de, så att jag tror att det kommer att bli ganska mycket folk faktiskt.
0: Mm,
1: hur många det vet man inte. Det är omöjligt. Det är, ja. Kommer det 500 så är det ju jättemycket folk.
0: Ja.
1: Bara det.
0: Ja. Det är ju lite väderberoende också såklart.
1: Ja, det
0: som
1: det
0: alltid är.
1: Men det brukar ändå folk vill ut ändå.
0: Ja, ja, så är det. Hur många år har ni varit med egentligen?
1: I konstnatten?
0: Mm. Det är ganska många år, va? Är inte det?
1: Ja, och det vi har från och till har vi varit med. Jag var ju med i styrelsen på Falbygdens mat och kultur i många år.
0: Ja.
1: Och då var man ju med lite då och då, sådär på konstnatten. Ja. så. Men det är börjat 2005 tror jag.
0: Ja.
1: Med matkultur. Ja.
0: Jag vet att när jag var här sist så var det prat om lite löst det där att man skulle att ni pratade om att göra det lite mer permanent nere i de här lokalerna där nere. Som var då?
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det blev inget
1: nej, av det. Det blir lantbruk för hela slanten.
0: Ja,
1: nere.
0: Det är bra det.
1: Ja, vi håller oss här uppe.
0: Ja. Mm. Det skulle jag fråga också. För nu när jag kom hit så blev jag säga, jag har aldrig varit här uppe förut.
1: Nej.
0: Så att jag blev så här, nu ska vi se, var ska jag gå? Ja. Är det lätt att hitta hit tycker du? Eller ni skyltar ju givetvis.
1: Ja, vi kommer att sätta upp en stor skylt ut vid vägen.
0: Ja, ni gör det ja.
1: Ovanpå vår gårdsskylt där, den stora.
0: Ja, ja.
1: Där kommer vi hänga upp, den är belyst så att folk ser.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag inte är något problem.
0: Och parkeringsplatser och sånt?
1: Ja, vi har hela gasplan. Det går in mycket bilar här.
0: Ja, det är bra också.
1: Så det är inga problem, för det har vi ju gjort i ordning för tidigare år. Så att säga.
0: Mm. Så det är... Sen hade ni ju alltid för, jag vet inte hur det var nu, julas för ett år sedan. Eller, var ni, hade ni julmarknad då?
1: Inte
0: eller?
1: Julas, förra julen igen var det.
0: Ja, det var det va?
1: Ja.
0: Och då vet jag det var ganska mycket folk. Så. Ja. Är det någonting ni kommer att ta upp igen eller?
1: Jag tror inte det. Vi har gjort ett generationsskifte och nästa generation börjar satsa på jordbruket ett tag. Sen kanske det blir.
0: Mm.
1: Det vet ingen.
0: Nej.
1: Det kan vara.
0: Men det går i vågor där lite grann.
1: Ja, det gör det. Man får ta det som... behövs göras först och sen... Ja, vi får se.
0: Ja. Om vi pratar om jordbruket i sig, då blir det en liten parentes här, men ni har ganska, det är ganska mycket just inom jordbruket, va? Ni har mycket att ta hand om.
1: Vi har
0: och stora.
1: Vi har köttdjur. Vi har totalt cirka 500-600 djur. Och så det finns
0: att göra. Det gör det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du själv och har ju inte möjligt säkert att åka runt nu då?
1: Nej, det blir dåligt med det tyvärr, men det får gå.
0: Det får gå ändå.
1: Ja,
0: du är van kanske och inte åka runt heller i och med att ni har det lite då och då.
1: Ja, både och. Vi har, ja, så där jättemånga gånger har man inte haft tid att åka runt.
0: Är det något du saknar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad som finns. Det, ja.
0: Är det något speciellt i det här, den här gången, det här året?
1: Jag skulle vilja åka till Agnestad och se på Micke Johanssons landskonst. Han är jätteduktig.
0: Ja. Just det.
1: Ja, så där skulle jag vilja se.
0: Galleri Murat.
1: Yeah.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Han är där och blå. Gör han det på plats där? Eller vad?
1: Nej. Han har ju en glashytta nere i Småland.
0: Ja.
1: Och, men han ställer ut sina alster.
0: Ja. Ja, det är inte dumt här.
1: Nej, det hade varit roligt att se.
0: Ja. Mm. Ja, det finns mycket att ta till sig och åka runt på. Det är knappt, man hinner nog inte med hälften.
1: Man får välja ut lite vart det är och så får man se.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu ska jag säga så här avslutningsvis med hela konstrundan och konstnatten här. Mm. Hoppas det kommer mycket folk nu.
1: Ja,
0: såklart. Och så jätteroligt då att ni uppmärksammar Åsa här nu då.
1: Ja, det ska bli roligt då.
0: Ja.
1: Få visa hennes fina konst. Ja. Alltid varit min favoritkonstnär, Åsa.
0: Tack så mycket för att du tog emot mig också.
1: Ja, det var så lite så.

Ja, det ni hör i bakgrunden här är konstverket. Och det är musikanten Marcus Heilander, fast det var ju inte han som sjöng då. Men vackert var det i alla fall. Så där, och ni har då också hört ifrån Mönarp där Åsa kommer att ha sina verk, Åsa Gustafsson här från Falbygden. Och sen hörde ni också ifrån K-Design, det var Katrin och då Fika Fredrik som han kallas, eller Fredrik. Och tack så mycket för att ni ställde upp och blev intervjuade av mig. Två av ställena som ni alltså kan bege er till då. 72 var ju då Mönarps gård. Och K-Design har nummer 83. Har ni inte den här katalogen eller häftet där, så passa på att antingen gå in på webben och kika där, eller grabba tag i den någonstans där den finns. Den finns ju på alla möjliga olika ställen. Så där, det var dagens 10 i 12. Nu önskar jag er en riktigt bra och fin dag, och så är jag tillbaka imorgon igen. Ha det gott nu. Hej då!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, jag heter Bo Renstedt och jag medverkar i 10-12 varje måndag med ett inslag om fåglar. Vi får lyssna till olika fågelinslag och jag säger en kort presentation.

kalas. Och när kaffet kokar upp så ringer telefon. Hon glömmer allt och springer.

0: Hejsan, du lyssnar på Radio Falköping på 90,8. Och den som tycker att du ska lyssna på detta är Olle Jönsson, trummis och sångare i Lasse Stefans.
1: Ja, en tuff.

Du kom till mig en sommardag, förändrade mitt liv. Den dagen finns för alltid

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

passas fitt. Och ännu kan jag höra hur det ringer i mitt öra. Mata fiskarna, vattna sissusen, hepp, hepp, hepp. Jag ska köpa nya fiskar, till de gamla har tagit slut. Och jag

Så här gäller det att städa fort och gardera sig. Ty hon tror mera på en hårnål än hon tror på mig. En nyckel i tamburdörren, jag hör den allt för bra. Hon skulle kommit först imorgon och så kommer hon idag.

0: helt okej. Men rock and roll är helt okej. Men rock and roll är helt okej.
1: Hallå, hallå. Det här är Siw Malmkvist. Och ni lyssnar just nu på Radio Falköping

Att mötas och skiljas är livets hårda lag. Behöver det jämnt vara så? Får jag lov

Hej, rida, rida, ångest topp. Huvudet ner och magsäcken upp. Brasan i bröstet brinner. Hög tid att du försvinner. Hög tid du ger på båten. Eviga jämmerlåten. Hög tid du går till hell med

Hög tid du håller trut, svart hjärta med ditt tjut. Hej, rida, rida, ångest, topp. Hög tid du sätter stopp, stopp, hopp. Hög tid du säger goodbye. Aj, aj, aj, aj, aj, aj.

Hej! Glöm inte att lyssna på Dansbandsdags lördagar 18.30 med reprisen nästkommande fredag 18.30.

0: finns det björn på körn.
1: Ja, jag tror det.
0: Herre min ge. Gossinen, tänk på de store män som har gjort historien.
1: Vilka då?

Who's you wondering what to do? That's the way I felt.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

Sven. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp, och sen så börjar alla skratta. Och någon föll i gråt, men vad han gråter åt kan ingen riktigt fatta. Det fattigas piano som klinkar i Paris ger rytm åt hela stan. Och Tavarit spiele please. Ej mer om sorg och nöd, men mer om kärleksglöd. Säg, minns du den där sången som diktats av Prévert om hur man kan bli kär för 106:e gången? Det fattigas piano, mitt hjärtas metronom. Hör Louis Mariano på restaurang Atom. Och Maurice Chevalier på Café de Valvera. Vet man att man lever. Jag tror att Patachou ger mera fred och ro än varje duskål i Genève. Sitt nära. Kom nära in till mig. Läs något för mig. The Hollow Men. Så ska världen sluta. Inte med en smäll, utan med en snyftning. Läs den och sitt nära. Minns du den tiden med kulsprutor och Stalinorglar? Stalinorglar, det är numera helt enkelt det fattigas piano som värpte pling, plong, pling. En skur av blyguano som döda ingenting. Nu har de andra knepen, orglar, jul och rep. För nu så har de vete som sås i koncentrat och blir miljoners mat under ett kusligt läte. Värre än själva fano mot det är åskans knall. Det fattigas piano, en lärka i en tall. Sitt lugnt min kära vän och läs The Hollow Men. Låt ingen oro störa. En

natt på barer från Milano till Stockholm säger att kom nu och ta en drink till mitt förtjusta klink och glöm vår slit och skatter. Kom låt oss dansa runt och prata lite strunt någonstans bland folk och katter. Det är fattigas piano, se där en liten sliten en. Va, han har stora blano, men han är allas vän. Han svänger runt sin käpp och tar en liten stepp och sen så börjar alla skratta.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, visst, så är det. Programmet som då tuffar på som något slags tåg eller båt eller någonting, jag vet inte. Men här är vi i alla fall tillbaka igen, 10 i 12 i etern. Det är tisdag idag, mina vänner, det är tisdag den 22 september och Maurits och Moritz är det som har namnsdag idag. Gratulerar till alla som har det namnet. Jag har nu framför mig den här katalogen, häftet Konstnatten Falbygden, som nu då kommer att äga rum i helgen. Mikkelsmäss också måste jag med. Och fredag, lördag och söndag, då är det dags. Då ger sig folk ut på vägarna och kikar på olika konstverk av alla de slag. Jag har gjort ett litet förinslag för att pusha lite för olika områden här. Vi har ju fått i uppdrag av Mat och Kultur att göra just detta. Och idag så får ni höra ifrån K-Design. Där var ju jag och pratade med Fredrik och Katrin. De har olika ställen men samlades under ett tak och det var K-Design. Och de ska berätta om vad de kommer att ha med nu på, eller till helgen här. Sen åkte jag också, mer eller mindre därifrån faktiskt, till Mönarp. Och Mönarp är också med i katalogen och de har nummer 72. Och de har Åsa Gustafsson som utställare. Falbygdens egen Monet kallas hon ju också. Och för er som inte vet vad hon har gjort, ja men då kan ni åka till rondellen uppe vid Ollebergsrondellen och där står den här fina ryttaren. Ja, så där är det. Eller rondellen uppe vid, ja vad säger man, uppe vid McDonald's och så vidare. Där uppe i alla fall är den här ryttaren, Ollebergs ryttare. Den har hon gjort och mycket, mycket annat. Ni får höra här nu när jag åker runt och pratar med lite folk. Och det kommer att bli mer sånt framöver i veckan här. Så håll öronen öppna efter det. Jag ska också säga att gå gärna in på vår sida fnf.nu. Och där kan ni då se Floby Tempel. Och det kan ni höra igår här i 10-12. Och vi filmar ju därifrån och det kan ni också gå in och kika på då på vår sida fnf.nu. Mycket konst nu. Från politik till konst. Ja, allt är ju politik, även kultur och konst såklart. Ja, då ska vi ha lite musik, tänkte jag, innan vi drar iväg här. Det här är Rock'n'Roll Band, Sannex.

0: Turen har nu gått till K-design ute i Östra Tunhem. För visst är det så, Katrin, att det tillhör väl Östra Tunhem här ute?
1: Det tillhör Östra Tunhem, definitivt.
0: Ja. Platsen på jorden.
1: Platsen på jorden. Och det finns ju en annan story med han som sitter bredvid mig här. Vart Ö står för.
2: Aha. Ja, det är väl det, om man åker förbi kyrkan så står det Ö-Tunhem. Och då är det Ö för ett Tunhem. Det är när man kommer upp till oss.
1: Det här är en diskussion vi har. För då säger jag så här: kom till mig så får du se liksom hela vyerna. Så här tycker jag är övre. Det är Östra Tunhem, svar jag. Det var en parentes, det men den återkommer.
0: Ö-Tunhem. Ja. Då vet ni vad Ö står för i Tunhem. Ja. Och de som sitter här nu, det är ju Katrin Borgenhard och Fredrik Nylén då.
2: Ja,
0: så är det. Fredrik, och det här stötte jag lite på, för jag tänkte, ja men då är ju ni nära varandra i den här listan. Men nej, jag fick leta lite. Fredrik, du och ni har nummer 35.
2: Ja.
0: Och den skylten kommer att hämtas.
2: Ja, den ska tydligen hämtas. Och det ska jag göra. Det är våra första gång vi är med på Konstnatta.
0: Ja.
2: Det är så, det är premiär i år för oss. Vi är ju otroligt pepp.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, så det här med att hämta skyltar och så, vi har inte riktigt kommit in i rutinen.
0: Men Katrin har hämtat sin skylt.
1: Ja, och jag fick ju en peak där. Jag har ju varit med i kanske 15 år eller 20 år. Och jag brukar slarva och hämta skylten också. Så du är förlåten att du glömmer det första året, Fredrik. Men jag har hämtat skylten, svar ja.
0: Och du har nummer?
1: 83.
0: 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Katrin, du har varit med många gånger.
1: Ja.
0: Hur många gånger då?
2: Ja.
0: Har du koll på det?
1: Nej, i den här byggnaden har jag ju funnits i 6 år. Sen bodde jag i huset bredvid och hade i garaget och det där. Alltså, jag vet inte ens hur många år det har funnits, men...
0: 26 år.
1: 26 år. Mm. Kan jag ha varit med så mycket som 20 år? Det är ju frågan om. Mm. Ja, kanske. Men 15 drygt någonting. Mm, tror jag i alla fall. Många år, ja. Mm, mm. Precis. Ja.
0: Så vi har, vad vi har här alltså, det är en veteran. Och så har vi en nybörjare.
2: Ja, men verkligen.
0: Ja.
2: Och det var ju första gången som vi var på Konstnatta. Då var vi ju till Katrins första butik här i huset bredvid. Mm. Och det är lite därför vi också har en butik nu i vårt gamla garage.
0: Inspirerade?
2: Ja, absolut. 100%. Det var ju så himla mysig liten butik och så en galen kvinna som pratar med alla samtidigt.
0: Du menar att hon är social alltså? Eller vad,
2: ja,
0: vad är det du säger?
2: Jag fattade inte hur hon gjorde. Ja, man.
1: Fast du, om någon vet väl det, kan inte jag få ta den lilla anekdoten också? När jag vet vem Fredrik är. Alltså, då hade jag ju garaget knökfullt med folk. Och framåt kvällen så är ju folk, framåt lördagskvällen så är ju folk lite på pickalurven. Då har de tagit sig nu lite här och där.
0: Mm.
1: Och pratar och grejer. Och så kom det in någon som babblade väldigt mycket. Och skrattade och högljudd. Och jag tänkte bara, vad är det för en? Spiknykter om jag förstod rätt. Men sen tror jag, om det var dagen efter eller 2 dagar senare, så fick jag ju syn på den här människan på TV. Alltså, och jag bara, herregud, där är han, stod ju i mitt garage och skrattade. Ja. Sen tror jag att vi fann varandra på något sätt. Sen återkom ju ni och så började vi ju umgås och...
2: Ja, och jobbat ihop och haft lite boksläpp här och men vi har känt varandra sedan den dagen.
1: Ja.
2: Kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, fastän jag undrar vad det var för en tid.
2: Ja, och jag undrar vad du var för
1: tid.
2: Hur kan hon prata så där mycket med allt samtidigt? Och ta in all information. Och sälja blommor och krukor och grejer. Då hade du mycket mest blommor och krukor, va?
1: Ja, det är det.
2: Ja, inte så lite inredning och grejer. Ja.
0: Det har hänt lite på vägen, kan man säga.
1: Ja.
0: Nu är det mycket annat, och för er också givetvis.
2: Mm. Ja, vår butik, vi firar ju 1 år nu nästa lördag. Mm. Ja, precis. Det är på konstnärslördagen, då firar vår butik 1 år. Och den har ju, på det året så har det hänt otroligt mycket också. Det började lite med mycket inredning och lite saker, och nu har vi ju en hel köksavdelning och massor av... skafferivaror, och så liksom butiken har vuxit väldigt mycket och vi lär oss massor hela tiden.
0: Jag har en fråga till dig, för jag vet att du var ju hos mig inne på radion och så berättade om det här. Och då fick jag för mig att du baka och grejer. Jag vet inte varför, men det var för att du har bakat på tv och du har gjort grejer sådär. Och då tänkte jag, ja men det är Fredrik och de bakar nog det. Men nej.
2: Nej, absolut
0: så inget. Så är det ju inte.
2: Nej, inget fika. Det finns, jag tror att det är 154 invånare i Östra Tunen. Och vi har ett jättefint bra café här på K-Design. Så jag tänker att det till café i Östra Tunen är att ta i.
0: Du får hoppa in här. Hjälpa till ibland kanske.
2: Nej. De sköter det så bra själv.
0: Ja.
1: Däremot bakar vi ju väldigt mycket ifrån din bok.
2: Ja.
1: Liksom, vi använder mycket bakverk ifrån din bok.
2: Ja, precis. Så det är, vi skickar hit. Alla som fikasugna kan fika hos oss och så kan de åka upp. Liksom, så jag tror våra kunder åker oftast till oss båda.
1: Mm.
2: Så det är toppen bra. Men det blir inget café. Vi har lite för lite plats. Och jag har öppnat ett bageri en gång och det räcker med att öppna ett bageri en gång.
0: Mm. Det lät som om det är för mycket jobb. Det är för mycket
2: jobb, men det är jättemycket jobb.
0: Mm,
2: så det ska man respektera.
0: Tidiga morgnar och så vidare. Och
2: ja, och stort utbud och man måste ha plats där folk kan sitta. Och där har ju vi butik. Och då det blir liksom antingen butik eller café kan vi ha. Och då har vi valt butik. Mm. För bakade gör jag hela andra... alla andra tider när vi inte är öppet.
0: Förstår. Vad har ni hos er nu då? Den här så att säga konstrundan.
2: Nu på konstnatten så har ju vi Sveriges bästa pralinör hos oss.
1: Kristin. Mm.
2: Ja, Christine. Precis. Ja.
0: Christine.
2: Ja, jag säger Katrine. Kristin Wallin. Hon bor ju också här i Östra Tunen. Så hon är ju en till granne. Hon bor bara några hus bort från oss.
0: Vad är det i vattnet här eller? Vad är entreprenörandan det finns i vattnet?
2: Ja. Nej, så, och det är ju, hon är ju helt otrolig och gör de absolut godaste pralinerna. Och alltid när vi var här på Konstnatt, alltså innan vi flyttade hit, då letade vi upp henne. Alltså så vi har ju alltid jagat henne varje Konstnatt när jag och Emil själva åkt runt på Konstnatt. Så då är det liksom första så här, vart är...
1: Kristin
2: Wallin, ja. Varför blev det en namnvill? Vart är hon någonstans? Och jag måste åka dit och köpa praliner. För de smakar... Ja, man måste bara testa dem.
0: Det var ju då ett litet tips, kan man säga, vart man kan åka någonstans.
2: Ja.
0: Eller hur? Och det är ju det går ut på det här också. Katrin, jag letar upp nummer 83 i listan och ser... att det finns lite grann att se här också. Kan inte du beskriva vad händer här?
1: Men här händer ju, i butiken nere hos mig så är det ju ganska, säg liksom likt. Min verksamhet har ju också förändrats och har ju väldigt mycket mer kläder än vad jag har haft förut. På grund av att kunderna har efterfrågat det, på grund av att... Det var nog ofta så att förut, så jag har ju varit ganska flitig på sociala och sålt mycket den vägen. Så kan jag ha hållit i en kruka och så har inte kunder frågat om krukan, den har frågat om min klänning. Och då kan det vara så att ja, men det har jag köpt på H&M eller det har jag köpt på MQ eller det har jag köpt på. Då blev det att jag blev lite tryggare och började ta in kläder mer och mer. Så det har ju, butiken har ju förändrats lite. Men det betyder inte att inredningsprylar och den biten är borta. Det finns också. Det är ett komplement. Plus att man kan ju då äta och fika hos oss. Vi bakar ju allt själva och vi gör ju maten själva. På Konstnatten, det kan ju förändras menyn på grund av tillgång, för det är ju otroligt mycket besökare. Men vi tänker oss att man vill äta våran goda morotssoppa och våran ostpaj och våra sallader och mycket hembakt. Och vi kommer ju baka mycket av Fredriks recept, äppelkakor och så.
0: Mm.
1: Sen på denna ovanvåningen där vi sitter nu, det är ett stort rum, där kommer jag ju ha lite olika utställare. Och det kommer vara, de kommer nog faktiskt vara 6 stycken här uppe. Färgstark, någon ifrån Skövde som gör örhängen, en tjej ifrån stan som gör väldigt naiva och roliga teckningar med budskap, en tjej Alma som går i 2:an på gymnasiet som gör färgstarka också tavlor, Petra som syr necessärer och väskor och så. Sen kommer Lilla Surdegsfabriken vara här. De bakar.
0: Vad heter de?
1: Lilla Surdegsfabriken med Q från Falköping.
0: Oj, okay.
1: Jag tror dock att han, sist så när han var med så fick han ju gå hem och ställa sig och baka halva natten, för det tog slut med en gång. Jag är lite osäker på om han bara kommer finnas där på lördagen och söndagen. Sen kommer det en tjej från Skövde som har lite keramik. Sen har jag hittat lite rolig keramik från ett ställe i Höganäs. Den kvinnan hade inte möjlighet att vara själv, men keramiken kommer finnas här. Och sen har jag en moster från Hön som syr ideellt jättefina necessärer och sånt som hon syr och skickar pengarna. Hon kommer också vara här. Så här kommer vara febril aktivitet här uppe. Mm.
0: Mycket utställare.
1: Mycket utställare, ja, precis. Ja.
0: Kul också tycker jag, för om det var förra året som vi var här, och då var det också grejer här uppe.
1: Ja.
0: Och det var yngre förmågor, ja, liksom du har i år.
1: Ja.
0: Med. Jätteroligt att du tar in de här yngre förmågorna och ger dem ett fönster så att säga.
1: Helt samma, ja, så är det ju i år också. Mm. Och det kommer även vara, där nere i kaféet så träffade jag någon som hade ett barnbarn som också gjorde så roliga, naiva lite tavlor. Så jag sa att de får ni gärna hänga i kaféet där nere. Jag tycker det är roligt att lyfta dem där så mycket som går.
0: Mm. Kul.
1: Ja, så visst, så är det. Sen tänker jag att yngre är man 55 års ålder så är man väl yngre också, va?
0: Ja,
1: det är några i den åldern också.
0: Det är bara en siffra. Det är bara en siffra.
1: Så. Men det är många unga. Ja, det är det också.
0: Ja, ja. Jättekul ju.
1: Mm, mm.
0: Fredrik, är det något som ni anammar också det här och tänker att de yngre också ska få ett fönster så att säga och ett litet, en chans att liksom, visa upp vad de kan och så? Eller? Du kanske inte har med det i år, men framöver sen.
2: Vi har ju inte så mycket plats för att ha utställare. Vi kommer ha en julmarknad här senare i höst. Då är det ju en som heter Karolins Bio Skafferi som är ett nyöppnat företag. Som hon kommer vara hos oss. Hon var hos oss förra året också. Och det var, folk älskade hennes produkter.
0: Okay.
2: Så det är kul. Jag tycker också att det är roligt med småföretagare. Mm. Att de lyfter dem så mycket som möjligt.
0: Eller hur?
2: Unga som gamla.
0: Ja. Men just att det är de här småföretagen och kanske nyöppnade företagen eller nystartade då.
2: Ja.
1: Sen är ju skillnaden, Roger, att både Fredrik och Emil med Torp och min verksamhet, det är ju en verksamhet som lever året runt. Många andra på Konstnatten har ju bara Konstnatten. Vi behöver ju sälja våra egna prylar också, liksom sådär. Så utrymmet får ju styra, precis som du säger.
2: Ja.
1: Man kan ju inte bara sätta in andra, liksom här råkar jag ha ett stort utrymme här uppe som är tomt. Och då kan man ju passa på att visa. Jag tänker att det är skillnad lite om man har det som lite hobbyverksamhet eller så, och så är det bara en gång på året man visar sig.
2: Mm.
1: Ja, vi får ju tänka lite annorlunda, tror ju jag, som har det som verksamhet igen. Så.
2: Ja, men man vill också liksom komplettera liksom med sitt eget utbud. Och, men så att det blir roligt för kunderna.
1: Så är det.
2: Det är det som är grejen, att det ska vara en upplevelse att komma.

0: Så, nej, så vi har inte riktigt plats att ha någonting utanför. Mm. Kanske någon liten, liten framför verkstaden där skulle ja, kunna stå. För det går ju för folk förbi.
1: Mm. Ja. Mm. Jag tänker också att när det är sån här grej så kommer det ju massor med folk. Det gör det ju alltid på konstrummen eller konstnatten. Ni har ju parkeringar och ni har ju liksom möjlighet och folk också som bemannar här. Hur ser det ut hos er?
0: Vi kommer ha Tomtens fotbollslag som kommer hjälpa oss med våran parkering och våra parkeringsvakter.
1: Ja.
0: Så sponsrar vi det lokala idrotts...
1: Yes. Bra!
0: Ja, ja. Nej, så det är jättebra. Ja, men, och det behövs också, för det är många som kanske inte är vana att vara ute och köra när det är kolsvart och så är det mitt ute på landet, så då är det jättebra. Så de kommer stå där med sina reflexvästar med torpet på och peka vart man kan ställa sig någonstans.
1: Jättebra ju.
0: Ja, ja, men det är viktigt att det blir en bra upplevelse att åka ut på konstnatt också.
1: Mm. Och återigen det här med att ja, det här är ju så roligt också att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det där gillar jag. Det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av Katrin här och hela grejen så runt omkring.
0: Ja.
1: Var det liksom direkt att ni kände det? Att det här vill vi också vara med på.
0: Men jag tror faktiskt att det var så. Att det var första gången vi var här så var det så här wow. Och då åkte vi liksom runt. När vi åkte på konstnatta så är vi professionella. Alltså vi tar listan, vi går igenom hela listan. Vi sätter upp alla nummer. Vi gör liksom en väg. Hur ska vi åka?
1: Så ambitiöst.
0: Ambitiöst. Ja. Det är så här, fredag, lördag, söndag. Och så satte vi upp tider liksom, vart vi skulle åka någonstans. Så vi blev ju... Men Katrin är absolut jätteinspirerad. Men sen är det ju många andra ställen. Och jag tyckte att det var... Det roligaste var entreprenörerna hos de man besöker. Mm. Som är supertrevliga och utåt. Och sen när man träffar dem... Förutom när de står och säljer i sin lada eller så, så är de lika trevliga. Mm. Alltså det känns så här äkta och genuint. Mm.
1: Uh-huh.
0: Och så tycker jag att det är kul att det kan vara liksom någon som gör små tavlor, någon klipper och klistrar till någon riktig konstnär som gör stora verk i olja. Mm. Så att det är allting däremellan.
1: En bredd.
0: Ja, det är en bredd. Och så tycker jag liksom all mat och smak och också det lokalproducerade, det går jag igång på. Jag storshoppar ju alltid. Så jag köper massa godis, jag köper massa bröd, jag köper massa sylt och marmelad och sockor. Alltså damerna som...
1: Sockor?
0: Ja, sockor. Alla damer som...
1: Stickade
0: socker som inte... De har inte... Jag säger det alltid åt dem. Ta mer betalt. För det är liksom 200 spänn för hemstickade socker. Det är för lite. Alltså man kan betala 400 och jag tycker att man ska stötta dem och köpa. Det är det godaste man kan ha på sig när det blir kallt ute sen.
1: Oja. Nej, men så är det ju. Så är det verkligen.
0: Alltså, jag shoppar det alltid. Och massa keramik. Alla som gör tallrika skålar. Det är sånt som jag använder mycket när jag fotar till mina böcker och så. Så då har jag köpt jättemycket härifrån också.
1: Mm.
0: Så det finns så mycket. Det finns ju någonting att se för alla. Jag tycker att alla borde åka på konstnatta.
2: Ja, men så är det. Hör du att här är en ambassadör utan dess like?
1: Jag tänkte precis ja, det alltså, när du sa det. Det är en ambassadör.
2: Hela Fredrik är ju sån. Det har du ju sagt... Och även över alla människor har du ju pratat om. Hur ni har blivit bemötta.
0: Ja.
2: Att alla Farsipisbor, vi behöver anamma och ta till oss det. Liksom, ni säger att det är helt makalöst.
0: Ja,
2: ni borde se vad ni har och hur ni är.
0: Mm. Nej, men trevliga, snälla.
1: Ja. Vad roligt.
0: Härliga människor överallt. Mm. Och vi trivs otroligt bra.
2: Mm.
1: Vi var ju på, du var väl där också tror jag, när det var en sån här ambassadör ute i Oslo Tå.
2: Ja, precis. Då var vi var
1: där. Ja, var bra. Och just det här med att vi ska vara stolta över våran bygd, precis som vi pratar om nu det här.
2: Mm.
1: Och med allting som händer och det här och att hur vi är.
2: Mm.
1: Jag tycker jag var så
2: jättebra. Det var jättebra dag.
1: Jättebra.
2: Jättebra kväll.
1: Ja. Och det, vi ska vara stolta över våran bygd helt enkelt.
2: Ja, så är det.
1: Förutom det här då, om vi tittar lite hur det ser ut året runt så att säga. Jag vet att ni, som du sa också Katrine, så är ju ni har ju öppet året runt.
2: Ja.
1: Det är full action liksom. Och det är väldigt mycket folk som kommer hit.
2: Ja.
1: Hur ser det ut? Ni har inte öppet året runt.
0: Jo, vi har öppet året runt på lördagar 11-3.
1: Men ni har lördagar öppet i alla fall?
0: Ja, lördagar öppet 11-3. Eventuellt kanske lite stängt i januari. Vi får se. Vi är ohälsade.
1: Återkommer om det.
0: Ja, ja. Men vi hade öppet i januari nu sist. Och då var det ju

0: vinter i väldigt mycket snö och så. Och då var vi ganska själva. Det är väl liksom, januari är inte en stor köpmånad. Alla är ganska nöjda efter jul och nyår. Och så är det inventering och grejer. Vi får se. Jag tror att vi kanske kommer ha stängt de första. Vi kanske kommer följa lite hem till Mejs öppettider där. Som hon brukar ha stängt lite i början på januari. Ganska skönt också.
1: Säsongsöppet liksom?
0: Ja, fast hela året förutom 2-3 veckor i januari.
1: Okay.
0: Men vi har öppet alla lördagar. Liksom hela det här första året nu har vi haft öppet alla lördagar. 11-3. Och vi kommer liksom, det är där vi siktar på att ha.
1: Så framöver så har ni de tiderna i alla fall?
0: Ja, där. Ja, och sen har ju, ja, men som Emil, han har ju ett heltidsjobb och en massage och träning. Och jobbar i butiken. Och jag har ju mina böcker och jag har bloggen. Och jag gör massa andra saker och har butiken. Så vi, det blir att vi kör bara lördagar. Många frågor om vi ska öppet mer. Men det kommer vi inte orka. Så lördagar 11-3. Och söndagar då vilar vi.
1: Mm. Jag är så imponerad över alla som man åker runt och pratar med. Som är här och alla sådana här egenföretagare och så vidare. Som har någonting sånt här. Är så driftiga. Och det är ju samma för dig, Katrin. Jag menar, du har ju 51 bollar i luften och bollar med det. Alltså, hur orkar man?
2: Alltså, jag vet inte. Fast jag tänker så själv. Jag har ju nu snart hållit på i 40 år som egen. Mm. Och jag måste säga att jag har fruktansvärt roligt fortfarande. Ja. Jag tycker att det... Men det är väl att det utvecklas. Jag kan ibland tänka att, ja, men egen... Men det har ju utvecklats och kunderna styr ju och utvecklingen styr. Och jag kan tycka på något sätt att jag har öppet torsdag till söndag. Sen äger jag min tid däremellan liksom. Så jag kan ju välja. Vill jag... Jag skulle kunna öppet 7 dagar i veckan. Och jag skulle absolut, eller borde öppet på kvällar när vi har... Ni ser ju det här bakom min rygg. Den här utsikten och det vi har. Solnedgången som är magisk. Mm. Jag borde öppet på kvällarna och ha restaurang på kvällarna. Men jag vill liksom, jag är ganska klar. Mm. Men däremot gör vi ju lite evenemang och sånt. Mm. Så var får man energin ifrån? Jag vet inte. Men jag kan ju få den när jag bara genom att gå ut i skogen en sväng. Eller åka en resa. Eller umgås. Eller, man är olika. Man har fått lära sig det. Att vi är olika som människor. Vi har olika energinivåer.
0: Men du får ju energi utav att ha 1000 folk runt omkring dig också.
2: Ja, precis. Så liksom, precis. Så liksom. Ja, jag får det också. Jag dansar. Ja, men jag är så lycklig när jag stänger emellanåt och haft knökfullt här. När andra borde, eller när jag borde vara dötrött, så lever jag i ett rus liksom. Man får mycket cred och vi får höra mycket positivt.
0: Och vi
2: liksom.
0: Har ju världens bästa kunder.
2: Vi har världens bästa kunder.
0: Det är verkligen så trevliga. Ja. Alltså man står och pratar. Ja. Liksom man stannar och pratar.
2: Ja,
0: och liksom så här, delar några ord. Alltså, ja. Det är inte bara så här, 399 nästa. Nej, det är liksom, det är inte så, utan det är verkligen så här, men vart har ni kommit ifrån? Vi har ju man märker ju väldigt mycket att det är många som reser till oss. Så vi har mycket från Kalmar, Göteborg, Ulricehamn, Skövde, Skara. Men det är helt från Falköping också. Men det är också många som reser till oss. Och då vill man ge dem liksom tiden också. Ja, men ni har kommit till oss. Mm. Då stannar man och fråga lite grann och kolla hur de har det. Och de kanske vill fråga om någon kaka också. Hur gör man med smöret egentligen? Så, alltså, ja, så vi blandar högt
1: och
0: långt.
1: Ja, men det är kul. Och jag tänker också, när ni berättar nu så känns det som, och det tror ni kan skriva under på också, att det är inget jobb. Nej. Det känns inte som ett jobb, utan att eller?
2: Nej, men en livsstil. För mig, om jag går till mig själv då som var 17 när jag startade, jag kan inget annat. Jag kan liksom inget annat, det är ju rätt jag har hållit på med hela tiden.
1: Ja.
0: Du kan,
2: jag kan mycket.
0: Du kan mycket.
2: Men liksom precis. Ja. Men visst är det så. Nej, jag tycker att det är otroligt roligt. Men sen precis som du säger, våra kunder, man gör ju en... Jag tror att det är skillnad också på stan. Om du går ett ärende på stan på din lunch eller någonting, då har du lite bråttom. Då kan du bli irriterad om det tar lång tid. När man kommer till oss... Så gör man det som en utflykt. Och då är inte folk har inte den stressen. Vi låter dem vara kvar. I stan kanske det var så att man tyckte ut med det nu och nästa liksom. Här får man vara hur länge man vill.
0: Ja, men vi har ju kunder, alltså, för vi har ju inte en jättestor butik.
2: Nej.
0: Men vi har ju de som kan vara hos oss en timme ibland. Och liksom gå flera varv och kika. Och vi har ju mycket små hörn med saker som man ser lite nya saker varje varv.
2: Man får gå varv på varv, ja precis.
0: Och det är jättemysigt. Och så är det kul att stå och babbla lite grann. Och, ja, det är där man får energi utav. Och det är där som är kul.
2: Ja,
0: Mötet med människor.
2: Ja, det är faktiskt det.
0: Och det är ju superkul.
1: Så här avslutningsvis då. Utvecklingspotential. Ett sånt fint ord. Var, Fredrik?
0: Ja.
1: Finns det någon utvecklingspotential hos er?
0: Ja, men alltså, jag tror vi är bara på första året. Än så länge.
1: Vad ser ni då?
0: Ni menar, framåt? Ja, men att vi vill fortsätta. Vi vill liksom göra första året nu och så sen utvärdera vad har gått bra, vad har inte gått bra, vad ska vi satsa mer på. Och sen så tycker jag att det är roligt att bygga och fixa och renovera. Och vad kan man göra mer? Kan man göra större eller ska man ändra någonting? Så liksom, jag tror att butiken kommer vara väldigt levande och vi tycker att det är kul. Vi kallar oss själva en diverse handel och så har vi inga regler på vad vi köper in överhuvudtaget. Att det måste vara si eller måste vara så. Utan det kan vara vad som helst. Så det är ju hundleksaker till godis, till doftljus, till virkkit, till salt och peppar och sockerkaksformar. Det är liksom, och det är där vi älskar med våran butik, att den är lite tokig men ändå det går ihop sig på något sätt. Det är allting vi tycker om. Så det håller vi på att lära oss fortfarande. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
1: Kul. Katrin, efter alla år, finns det något du känner?
2: Herregud, det finns massor. Jag tränar ibland på att bromsa mig. Jag övar på, jag har massor saker som jag tänker skulle gå att göra. Mm. Och det handlar ju mycket om bygga också, som du säger. Och bygga utanför och bygga vidare och bygga... Men,
0: vi är så lika.
2: Ja. Vi är så lika. Men vi får se. Sen det här med kläder som sagt. Det har ju växt så kopiöst mycket. Mm. Och det är ju... Jag tycker ju faktiskt vi är lite duktiga. Måste jag ju säga Fredrik. För kommunens skull. Och dra folk ifrån andra kommuner.
0: Mm.
2: Alltså det kanske är 90% hos mig som är från andra kommuner som kommer.
1: Oj, ja. Så pass.
2: Ja, mycket Lidköping, Skövde, Jönköping, Trollhättan, Tibro, Alingsås, Borås.
0: Mm. Ja, Alingsås är det många som har. Ja. Och de som har ju väldigt mysigt hos sig.
2: De har det också, precis.
0: Men det är många som kommer ut hit och ser vägen. Ja. Då, liksom, när de har åkt från oss till dig eller från dig till oss. Så här, wow, vilken väg. För det är ju fantastiskt fint här.
2: Det är fint. Och det är väl det som man känner att det finns väldigt mycket mer att utveckla.
0: Jag brukar säga att när jag säger att de ska åka hit och fika så säger jag att det är Sveriges finaste utsikt på ett café. Det är ju K-design.
2: Mm. Mm.
0: Och det är det ju.
2: Jag tror att man mår bra när man kommer hit ut. Liksom. Ja. Ja, så, jag kan inte riktigt svara på det, Roger. I ena dagen så tränar jag på...
1: Och dra ner?
2: Inte dra ner, det tror jag.
1: Men bromsa?
2: Bromsa mig, hitta inte möjligheter i allting. För jag är nog väldigt duktig på att inte hitta problemen utan hitta möjligheter. Ja.
1: Jag tycker ju, om jag får lägga in en aspekt här, som vi har pratat om när vi har varit här och fikat några gånger med familjen, att tänk vad trevligt det kunde vara att sitta här en fredagkväll och det spelar lite musik. Lite musik.
2: Kanske du tänker på dig själv där sitter.
1: Ja, det var inte det jag svarade till. Det var inte det jag sa. Men just det kulturella, att det finns ju, miljön är ju här och det finns en sommarkväll och så vidare.
2: Och så är det ju, alltså andra kvällar lite, fast då har jag gjort det lite också för businessens skull. Mm, mm. Jag la ju in nu om lite afternoon tea. De blir ju fulla på ett dygn, två stycken. Så jag satt in en till. Mm. Och sen har jag någon annan sån happening där jag bjudit in kunder. Och den blir också full jättefort. Så folk är ju sugna. Mm. Vi kommer göra, som du säger, en julmarknad ihop nu i början på november. Det hade vi ju fjol också.
0: Mm.
2: Fredag och lördag. Mm. Och då gör ju vi det som vi kallar längs ströget här i Tunen.
0: Ja, då har vi också BN Lars. Ja, Larsagården.
2: Ja, precis. Han jobbar i betong.
0: Ja, betong och gran. Och granbockar. Ja. Jag har ju en sån själv. Ja. Men hon gör så fina.
2: Ja,
0: men då är vi ju tre stycken. Så har vi grillmord också som ligger bara en stekas ner här.
2: Precis.
0: Så det är kul. Det händer saker här. Ja. Så nu hoppas vi att någon köper Cesarstugan och gör något kul där också.
2: Ja, där också. Precis. Mm. Så vi får se, Roger. Kanske en gång att det blir något en fredag. Vi får se. Jag kan få feeling och då kan jag komma på det på måndag.
1: Ja, jättebra. Hur av dig då?
2: Ja, precis. Det enda, för att vara brasklappen då, det är ju att jag bor ju väldigt, väldigt högt. Väldigt, väldigt öppet. Fantastiskt utsikt. Inga mygg, men massor vind. Mm. den är ju mitt dilemma. Att om jag vill göra saker utanför så kan man blåsa bort.
0: Men det man kan också ha en kväll med vindstilla. Det har vi haft några gånger.
2: Hur ska jag tajma in den då?
1: Ja, men det går att beställa.
2: Ja. Gör du det?
1: Okay, jag går på det. AI fixar.
2: Okej, okay, ja.
1: Jättetrevligt att prata med er. Ja. Tiden bara flyger iväg. Vi kan prata länge som helst, men lycka till nu. Och glöm nu inte 35, Fredrik, och 83 var det väl, Katrin här.
2: Yes, kolla sen.
1: Missa inte detta. Och vi återkommer framöver. Vi kanske åker ut och kikar på själva kvällen där.
0: Ja, det måste det ju. Marschaller överallt.
2: Ja,
1: mysigt fint. Tack så jättemycket.
2: Tack.
3: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och

0: Då har jag begivit mig ut till Mönarps gård som då är nummer 72 i den här katalogen. Och har ni inte den så antingen kan ni läsa på nätet eller också kan ni gå, ja, den finns lite överallt vet jag, och hämta. Också väl värt att kika i. Och Mönarps gård, ja, jag har varit här tidigare, det var väl ett par år sedan tror jag, Luba, och då var det är en jättestor utställning i en av byggnaderna här. Nu är det inte samma, men däremot så ska det uppmärksammas en viss person, Åsa Gustafsson. Och jag tänkte att du då som sitter mitt emot mig ska få delvis presentera dig, men även prata lite grann om Åsa Gustafsson.
1: Mm, ja, jag heter Lillemor Magnusson och vi bor här på Mönarps gård och har drivit gården sedan 60-talet. Och jag har börjat med lite konstnärsmedverkan i några år, men förra året så blev det inget. Men nu i år tänkte vi i alla fall att Åsa Gustafsson skulle uppmärksammas för att hon är en sån duktig konstnär. En ikon på förbygden, betytt mycket med sina ryttare och alltihopa. Hon har varit konstnär i hela sitt liv. Första utställningen tror hon hade nummer 29 år.
0: Oj.
1: Göteborg.
0: Okay.
1: Sen har vi varit på många utställningar och sen har hon drivit eget galleri och keramikverkstad har hon ju haft i många år. Det har hon ju slutat med nu på grund av ålder, att det blev för tungt.
0: Mm.
1: Men hon målar och står i fortfarande. Så.
0: Det är otroligt.
1: Ja. Och ja. Hennes stora idol har alltid varit, säger hon, Claude Monet. Så hon är ju en impressionist och därför så tänkte jag att hon är ju ändå folkbildens egen Monet.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men hon är ju känt namn och om inte annat rondellen i Falköping.
1: Ja,
0: där är ryttaren, ja, som du sa, står till allas beskådan. Det är ju häftigt. Alltså, hon själv kanske inte är med här under konstnatten, eller?
1: Hon kommer nog att komma någon gång.
0: Ja.
1: Kanske på fredagen och på lördagen en liten stund. Hon orkar inte länge.
0: Nej.
1: Men jag tror hon dyker upp.
0: Det är kul.
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var roligt. Men det här med att vara med i den här, ska jag säga, karusellen som är konstrundan, för det är ju en stor apparat.
1: Ja, ja.
0: Och det kräver ju en del, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur är det och hur påverkar det ert liksom vanliga liv, om jag får fråga så?
1: Ja, det blir väl så att det tar väl en vecka att ställa igång och ordna och dona lite med det hela.
0: Mm.
1: Men annars så påverkar det ju inte så mycket. Jag håller ju inte på med djuren och så, utan jag är ju på kontoret.
0: Mm.
1: Så att jag pysslar med det.
0: Och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Mm. Var kommer tavlorna ställas ut någonstans?
1: Vi är nere i restauranglokalen.
0: Jaha,
1: ja,
0: okay.
1: Vi har tre rum där vi kan hänga i.
0: Mm.
1: Så att det blir många tavlor. Och keramik kommer det bli också.
0: Ja.
1: Ställa ut hennes hästar. Och
0: ja, just det. Ja, de är ju så speciella.
1: Ja.
0: Hästarna ju.
1: Ja. Åsa berättade att hon till och med sett en kompis, den har varit i New York och sett en häst i ett monter där.
0: Det är stort.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är väldigt, väldigt uppseendeväckande. Men man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, så är det väl. Och det här betyder ju mycket för henne givetvis, för er också. Att ni är med i år och uppmärksammar henne.
1: Ja.
0: Men vad tror du ni om intresset och besöksantalet? Det är svårt att se om givetvis.
1: Ja, det är helt omöjligt. Det är omöjligt att räkna. Det är omöjligt. Men jag tror att det kommer att komma mycket folk.
0: Ja, det tror jag med.
1: Vi ligger ju så. Det är väldiga strömmar förbi här ute på vägen.
0: Mm.
1: Och de, så att jag tror att det kommer att bli ganska mycket folk faktiskt.
0: Mm,
1: hur många det vet man inte. Det är omöjligt. Det är, ja. Kommer det 500 så är det ju jättemycket folk.
0: Ja.
1: Bara det.
0: Ja. Det är ju lite väderberoende också såklart.
1: Ja, det
0: som
1: det
0: alltid är.
1: Men det brukar ändå folk vill ut ändå.
0: Ja, ja, så är det. Hur många år har ni varit med egentligen?
1: I konstnatten?
0: Mm. Det var ganska många år, va? Är inte det?
1: Ja, och det vi har från och till har vi varit med. Jag var ju med i styrelsen på Farbins mat och kultur i många år.
0: Ja.
1: Och då var man ju med lite då och då, sådär på konstnatten. Ja. så. Men det är börjat 2005, tror jag.
0: Ja.
1: Med matkultur. Ja.
0: Jag vet att när jag var här sist så var det prat om lite löst det där att man skulle att ni pratade om att göra det lite mer permanent nere i de här lokalerna där nere som var då.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det blev inget
1: nej,
0: av det.
1: Det blir lantbruk för hela slanten
0: ja,
1: där nere.
0: Det är bra det.
1: Ja, vi håller oss här uppe.
0: Ja. Mm. Det skulle jag fråga också, för nu när jag kom hit så blev jag såhär, jag har aldrig varit här uppe förut.
1: Nej.
0: Så att jag blir så här, nu ska vi se, var ska jag gå? Ja. Är det lätt att hitta hit tycker du? Eller ni skyltar ju givetvis.
1: Ja, vi kommer att sätta upp en stor skylt ut vid vägen.
0: Ja, ni gör det ja.
1: Ovanpå vår gårdsskylt där, den stora.
0: Ja. Ja.
1: Där kommer vi hänga upp, den är belyst så att folk ser.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag inte är något problem.
0: Och parkeringsplatser och sånt?
1: Ja, vi har hela gasplan. Det går in mycket bilar här.
0: Ja, det är bra
1: så också. Så det är inga problem, för det har vi ju gjort i ordning för tidigare år. Så det, så
0: det. Sen hade ni ju alltid för, jag vet inte hur det var nu, julas för ett år sedan. Eller, var ni, hade ni julmarknad då?
1: Inte
0: eller?
1: Julas, förra julen igen var det.
0: Ja, det var det va?
1: Ja.
0: Och då vet jag det var ganska mycket folk. Så. Ja. Är det någonting ni kommer att ta upp igen eller?
1: Jag tror inte det. Vi har gjort ett generationsskifte och nästa generation behöver satsa på jordbruket ett tag. Sen kanske det blir.
0: Mm.
1: Det vet ingen.
0: Nej.
1: Det kan vara.
0: Men det går i vågor där lite grann.
1: Ja, det gör det. Man får ta det som behövs göras först och sen. Ja, vi får se.
0: Ja. Om vi pratar om jordbruket i sig, då blir det en liten parentes här. Men ni har ganska, det är ganska mycket just inom jordbruket va? Ni har mycket att ta hand om.
1: Ja,
0: och stora.
1: Vi har köttdjur. Vi har totalt cirka 500-600 djur. Och så det finns
0: att göra. Det gör det, ja.
1: Ja.
0: Ja. Du själv och har ju inte möjligt säkert att åka runt nu då?
1: Nej, det blir dåligt med det tyvärr. Men det får gå.
0: Det får gå ändå.
1: Ja, det får gå.
0: Du är van kanske. Och inte åka runt heller, i och med att ni har det lite då och då.
1: Ja, både och. Vi har, ja, så där jättemånga gånger har man inte haft tid att åka runt.
0: Är det något du saknar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad som finns.
0: Mm.
1: Det, ja.
0: Är det något speciellt i det här, den här gången, det här året? Som
1: jag skulle vilja åka till Agnesta och se på Micke Johanssons glaskonst. Han är
0: jätteduktig. Ja, just det.
1: Ja, så där skulle jag vilja säga.
0: Galleri Murat.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, precis.
0: Och han är där och blå. Gör han det på plats där? Eller vad?
1: Nej. Han har ju en glashytta nere i Småland.
0: Ja.
1: Men han ställer ut sina
0: alster. Ja, det är inte dumt det.
1: Nej, det hade varit roligt att se.
0: Ja. Mm. Ja, det finns mycket. Och ta till sig och åka runt på. Det är knappt man hinner nog inte med hälften av det.
1: Man får välja ut lite vart det är och så får man se.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu ska jag säga så här avslutningsvis med hela konstrundan och konstnatten här. Mm. Hoppas det kommer mycket folk nu.
1: Ja,
0: såklart. Och så jätteroligt då att ni uppmärksammar Åsa här nu då.
1: Ja, det ska bli roligt då.
0: Ja.
1: Få visa hennes fina konst. Ja. Jag har alltid varit min favoritkonstnär, Åsa.
0: Tack så mycket för att du tog emot mig också.
1: Ja, det var så lite så.

Ja, det ni hör i bakgrunden här är konstverket. Och det är musikanten Marcus Heilander, fast det var ju inte han som sjöng då. Men vackert var det i alla fall. Så där, och ni har då också hört ifrån Mönarp där Åsa kommer att ha sina verk, Åsa Gustafsson här från Falbygden. Och sen hörde ni också ifrån K-Design, det var Katrin och då Fika Fredrik som han kallas, eller Fredrik. Och tack så mycket för att ni ställde upp och blev intervjuade av mig. Två av ställena som ni alltså kan bege er till då. 72 var ju då Mönarps gård. Och K-Design har nummer 83. Har ni inte den här katalogen eller häftet där, så passa på att antingen gå in på webben och kika där, eller grabba tag i den någonstans där den finns. Den finns ju på alla möjliga olika ställen. Så där, det var dagens 10 i 12. Nu önskar jag er en riktigt bra och fin dag, och så är jag tillbaka imorgon igen. Ha det gott nu. Hej då!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gulöms klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarinakvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Du lyssnar till Radio Falköping 90,8 MHz.

Du lyssnar på en grym kanal som heter Radio Falköping. Du lyssnar på 90,8.

Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.

0: Ja, det är tisdag, det är den 22 september. Och ja, vi ska återvända till valet lite grann i samtalsprogrammet här i FER den här tisdagen.
1: Hej och välkommen till Hotspot. Sverigedemokraterna tappade 3 procentenheter i senaste riksdagsvalet. De tappade de flesta kommuner och dessutom de förstagångsväljare. Jag ska då samtala med Ludvig Aspling, Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson, om vad han tror tappet beror på och hur de ska ta igen förlorade röster framöver. Välkommen till vårt intressanta samtal. Hej och välkommen till Hotspot, Ludvig Aspling.
2: Tack så mycket, tack så mycket.
1: Vi har precis ett spännande val bakom oss som var väldigt, väldigt jämnt. Det händer väldigt mycket med ditt parti. Och jag tror att väldigt många är nyfikna på hur tankarna går hos Sverigedemokraterna efter det här valet som inte var kanske så lyckat som ni hade förväntat er. Mm. Och jag tänker vi ska prata lite grann om, alltså många spekulerar idag så att säga, vad ska SD göra och så vidare. Och jag tänker vi ska röra lite grann vid det här programmet. Och självklart är det så att ni är i en process där er offentliga linje kommer komma fram längre fram förstås, men så jag tänker att det här är mer en del av hjärngympan så att säga. Om vi ska börja med SD har ju haft lite en unik roll i svensk politik. Ni har varit först på bollen när det gäller migrationsfrågan. Någonstans plockat upp bekymret som har funnits vid folkdjupet kring migrationens konsekvenser och så vidare. Ni har gett gravitationsfält som har dragit i princip större delen av det svenska politiska fältet åt ert håll. Nu när på något sätt samtida hunnit kapp, till och med Socialdemokraterna kopierar er migrationspolitik. Vad ska göra er unika nu i den här rollen när ni längre inte är kanske lika långt fram? I alla fall folk inte uppfattar er lika långt fram och i synnerhet kanske Moderaterna som i princip har kanske folk uppfattar samma inställning som ni har. Vad ska göra er för ni förblir relevanta? Och att andra ska flytta från andra partier till er eller vara kvar hos ert parti. Vad går tankarna hos er?
2: Jag tror väl att man gör det kanske lite för enkelt för sig om man säger att nu när andra partier, då, Socialdemokraterna till exempel, har kopierat er politik. De har på ett ganska, vad kan man säga, icke-förpliktande sätt sagt att vi hade kanske rätt då i vissa saker. Och att den strama linjen ska ligga fast och i sådana här väldigt allmänna uttryck. Sagt att men vi kanske ska ha den här lite mer SD-aktiga politiken, men det är ju inte så att de har kopierat våran politik eller egentligen skrivit under på särskilt mycket av det vi har gjort. Man måste ju komma ihåg att de är duktiga på strategi. Det är egentligen det enda som det partiet är bra på. Och i deras värld så har det ju inte funnits något syfte med egentligen att liksom sätta sig i opposition mot Tidösidans migrationspolitik. Rent strategiskt så har det inte funnits någonting att vinna där, för att det är ju ett parti som i grund och botten vill ha massinvandring till Sverige. Det är ju helt uppenbart. Det är ju liksom partiets själ. Men det har inte funnits något riktigt syfte att opponera sig, för att rösterna har ju inte räckt till. Alltså, de har ju inte kunnat stoppa det. Och om man inte kan stoppa det i praktiken, vad är då syftet med att liksom försöka opponera sig för mycket när man ändå har ett parti som är väldigt splittrat i den frågan? Så jag tror att det där har att göra väldigt mycket med strategi. Man måste komma ihåg att det som de har funderat på under hela den här mandatperioden, det är hur en regeringsbildning efter nästa val ska kunna se ut. Och där måste man komma ihåg att om det är så att du har en opposition som samlar sig kring vissa förslag, till exempel då en opposition som samlar sig kring vissa reservationer på våra propositioner. Alltså de har gemensamma motförslag när regeringen kommer med förslag. Okay. Då ser man det i den svenska liksom, politiska kulturen, så ser man det som att den här frågan är redan förhandlad mellan oppositionens partier. Så i praktiken då, om Socialdemokraterna hade ställt sig bakom de reservationer som kommer från Vänstern och Miljöpartiet om att riva upp tidigare migrationspolitik, då hade ju den frågan redan varit så att säga färdigförhandlad. För har man en gemensam reservation, då ska ju den genomföras efter valet. Det är ju liksom självklart nästan. Det är ju så Tidö, det första grejerna som vi gjorde på Tidö-sidan var att genomföra gamla gemensamma reservationer som vi hade. Och varför skulle de ge bort spelkort i förhandlingen innan man ens liksom har satt igång? det är inte särskilt smart. Så att det här med att de har så att säga anammat den stramare linjen, det är ju taktiserande. Det bygger inte på någon övertygelse om att det här är bättre för Sverige. Mm. Det är jag helt säker på.
1: Tror du att nu, om Magdalena Andersson får ihop en regering, exakt hur den kommer se ut vet vi ju inte, men det är ändå en av lägre oddsen är att Centerpartiet ingår i en regering, att man kan samla då 176 mandat. Tror att man kommer riva upp mycket av de förslag som ni har lagt och att man, vi kommer se en, ja, man talar om kvotflyktingar upp till 5000 per år och att liksom all migrationen kommer att fyllas på igen till Sverige.
2: Mm. Vad det gäller kvotflyktingar så tror jag är lite osäker på om de har en gemensam reservation. Jag vet att det finns ett gemensamt förslag om att öka det till 6 eller 6500, och det är CMPV som står bakom det. Så minns jag inte exakt om Socialdemokraterna stod bakom det eller inte, men jag vet ju att det här är ju en av de absolut enklaste sakerna för dem att gå med på naturligtvis, för det kostar ju inte dem någonting. Så den delen är jag helt säker på kommer förändras i det läget. Men sen är det ju andra saker som är betydligt, skulle jag säga, kanske viktigare. Både på migrations- och integrationspolitikens område. Och det ligger i riskzonen. Alltså de reformerna som vi har genomfört, det är nog den saken som Socialdemokraterna är mest benägna att ge med sig av. Mm. Man ska komma ihåg att förra gången som de här partierna försökte samarbeta så kollapsade ju samarbetet på fri hyressättning i nyproduktion. Kan man tycka är en ganska, ja, vad ska man säga, mindre kontroversiell fråga. Kanske för vissa, väldigt kontroversiell för andra. Men det var ju det som gjorde att den förra regeringen kollapsade 2021. De hade också jättestora problem på arbetsmarknadspolitiken. Det finns ju ett väldigt känt exempel där man hade mellan Centern och Socialdemokraterna förhandlat fram en reform av lagen om anställningsskydd. Och sen så kom den här utredningen då var hon Nordmark, arbetsmarknadsministern, bara tog den och slängde den i papperskorgen och sa att det här är skit. Det här kommer vi inte gå vidare med. Och då satt Centerpartiet där och bara, jaha, okej, men det här hade vi ju kommit överens om. Vad händer nu? Liksom, så här, reformen av arbetsförmedlingen, egentligen samma sak. Sen om du går ännu längre tillbaka i tiden, reformen av den bortre gränsen i sjukförsäkringen blev ju Vänsterpartiet totallurade på, som de hade förhandlat till sig. Så att det här samarbetet har ju, vi har sett den här filmen förut. Det här har alltid gnisslat. Det har aldrig fungerat mellan de här partierna. Den enda saken som de är överens om, det är att migrationen ska öka. Mm. Det är den enda grejen som de är överens om. Och det är precis därför som det vore så idiotiskt av Socialdemokraterna att gå med på de här gemensamma reservationerna under den här mandatperioden, alltså den som har varit nu. Därför då ger man ju bort det här spelkortet. Det här är ju det enda spelkortet som de kan ge till de andra tre parterna. Mm. För att det är det enda som de andra tre är överens om. Migrationen ska öka. Och det är därför de har, det är det som är anledningen från början till att de har sagt att men den nya stramare linjen, den är bra. För då har man det spelkortet kvar sen när det dags att bilda regering.
1: Då har man någonting att ge efter, så att
2: exakt,
1: säga.
2: Exakt, och grundläggande förhandlingstaktik.
1: Just det.
2: Så att det är självklart att de som, grejerna som vi har gjort på migrationsområdet är de som ligger mest i riskzonen, naturligtvis. För det är det enda som de kan ge sina partners. För att allt annat bråkar de om.
1: Om vi ska se nu ert parti framöver här långsiktigt. Ni har ju varit lite grann, ni har ju vakat över migrationen från era sida sett. Att den ska inte, att den ska stramas åt. Men är ni först och främst, man ska kalla så här, man brukar tala om företagsvärde, om en hygienfaktor, man liksom håller tillbaka saker och ting som man tycker då kan skapa problem. Eller är ni ett visionärt parti för framtiden? Så blir ni ett parti som en brandkårsutryckning för att fixa problemen som kanske var Tidövann förra mandatperioden?
2: Ja, jag förstår vad du menar.
1: Eller vad är liksom, eller vill jag gå över mer till liksom, vad ska Sverige vara? Aha, för det är ju mer långsiktigt. När väl har fixat, när brandkåren väl har kommit släckt elden, va, så kanske du vill att brandkårsbilen står parkerad utanför ditt hus, utan du får åka tillbaka.
2: Ja.
1: Du vill ha liksom en annan verklighet och det är liksom andra frågor som är viktiga. Hur ser ni på ert parti kring den här frågan?
2: Exakt den här diskussionen har vi faktiskt har vi haft, jag och ett antal personer som vi jobbar med. Och så som jag uppfattar det, så just den här brandkårsfasen, det har varit den här mandatperioden som vi nu lämnar bakom oss. Därför att det vi har gjort är just att släcka de mest akuta bränderna i den svenska lagstiftningen. Och de här visionerna sen om det sverigedemokratiska samhället, det är liksom kanske nästa steg då. Men bara för att ta ett exempel. Under förra mandatperioden då, så var det, alltså när vi tog över så var det gällande rätt att du kunde alltså skjuta ihjäl en person, du kommer dömas för mord. Och sen så kunde du få ett medborgarskap medan du satt i ungdomsfängelse då på de här sluten ungdomsvård eller något liknande. Eller till och med i vuxenfängelse, för du kunde anmäla dig till medborgarskap tills du var 21. Så du kunde alltså vara vuxen, sitta inne för mord, anmäla dig till ett medborgarskap från fängelset. Alltså du förstår, det här är inte, nu är vi inte inne på visionerna utan nu Nej. Är vi på brandkårssidan.
1: Ja, ja.
2: Och det finns hur många sådana exempel som helst. Du kunde ta hit dina anhöriga och casha in bidrag och få alla möjliga förmåner trots att du var dömd till utvisning på grund av brott. Men bara väntade på att verkställas till ditt hemland för att hemlandet krånglar då. Men under den här väntetiden så kunde du ta hit fler släktingar. Och de släktingarna kan du sedan använda som skäl för att inte verkställigheten ska liksom genomföras. För att nu har jag en fru här, nu har jag en familj här, nu kan ni inte skicka hem mig. Så det här är ju liksom, det som vi har hållit på med den här mandatperioden, det är ju liksom försöka rätta de här fullständigt absurda reglerna som Sverige har haft.
1: Ja.
2: Och det har vi faktiskt lyckats med till stor del. Jag skulle säga att bland de här sakerna som man berättar om och som folk inte tror är sant först, som man liksom måste nästan visa dem lagboken för att de ska förstå. Det mesta av det har vi fixat till.
1: Och det här har ju ni fixat till tillsammans med Tide. Det är ju inte ni ensamma, Moderaterna, KD, Liberalerna. Jag tror att många väljare kanske tänker så här att nu har den politik som SD har drivit för att stoppa vissa saker som många människor tycker är vansinnigt. En del moderater kanske har röstat på SD just för att dra hela liksom laguppställningen åt det här hållet, den här gravitationskraften. Men nu när liksom det här har liksom konsoliderats, exempelvis som Moderaterna, så kanske man går tillbaka till Moderaterna för man tycker att utifrån nuvarande regeringen har man haft väldigt många duktiga statsråd som har synts mycket. Vad tänker du kring de här frågorna? Att när, liksom, ni har inte den här unika USPen längre på det sättet, utan det finns fler partier som har längre historia, är starkare liksom, laguppställning. Och att ni kanske inte kommer ligga kring 20% och slåss om med Moderaterna om vem som är näst störst parti.
2: Ja, om man tittar på flödet av väljare mellan oss och Moderaterna så hade ju vi även i det här valet alltså ett nettoflöde från Moderaterna till SD.
1: 10% som röstade förra året på Moderaterna gick till SD.
2: Någonting sånt. Jag kommer inte ihåg de exakta siffrorna. Men när man tittar, och det är enligt Valu, så det ska vi ta med en nypa salt till att börja med. Men om det stämmer så hade vi alltså ett nettoflöde av väljare från Moderaterna till SD den här gången. Och att deras påfyllnad liksom kom från andra håll. Och det tyder ju på att just den hypotesen kanske inte riktigt stämmer. Och att vi sedan då har förlorat till soffan, helt enkelt. Personer som, och gissningsvis då, om man tittar på väljarflöden, alltså vi har ju byggt vårt parti ganska mycket på att aktivera väljare som inte har röstat tidigare. Alltså vi har varit bäst historiskt på att ta väljare från soffan. Egentligen både 10 och 14 så är det helt klart att vi plockade mest från soffan av alla partier. Och det är klart att när man har den möjligheten, så att säga, den kraften att man plockar från soffan, då är det också naturligt att man kan förlora till soffan. Så är det. Och det är väl det som har hänt i det här valet antagligen. Sen frågan då om den här USPen då. Den finns ju kvar. Men den kanske blir mindre synlig i ett samarbete. För att i den situationen då under Tidösamarbetet. Vi har ju inte möjlighet att kommunicera vår egen politik. Kanske på samma sätt som man gör när man sitter i opposition. Och det gör ju att den här USPen syns mindre. Men den finns ju fortfarande där. För det finns väldigt stora skillnader mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna på migrationsområdet, inte minst på andra områden också. Och det här blir nog kanske mer synligt om det är så att vi hamnar i en långvarig opposition. Men den här USPen, den finns definitivt där fortfarande. Men det är bara det att den kanske är lite mindre uppenbar.
1: Ni har ju tappat 2 val i rad har ni tappat väljare. Europavalet till Europaparlamentet var väl en chock för er.
2: Mm.
1: Man fick en 13,5%.
2: Ja, något sånt, ja.
1: Mm. Nu tappade ni nästan, ni tappade 3 hela procentenheter i det här valet. Vad är din analys varför ni tappar väljare?
2: Alltså jag har ju inte egentligen mer information än vad jag har hört från våra väljare när jag har stått i valstugor. Så att vi har fått bra svar på den frågan. Vi kommer ju att göra någon typ av valanalys, självklart. Och då kommer man kunna få ett lite mer vetenskapligt liksom baserat underlag.
1: Mm. Mm.
2: Så jag kan ju egentligen bara spekulera utifrån ett väldigt, väldigt litet urval av personer som jag har träffat. Men de som jag har träffat som har påtalat saker så har det varit dels AR-15.
1: Mm.
2: Jägarkåren är ganska stor och de är väldigt politiskt intresserade. Och de är väldigt noggranna. De har ofta väldigt bra koll på regeländringar och sådär. Så att den delen har jag upplevt att jag har fått mycket frågetecken om.
1: Och om vi stannar där så var det här var ett beslut som tidigare tog tillsammans.
2: Ja.
1: Jag tror att problemet kring AR-15 var kanske era företrädares attityder.
2: Ja, det håller jag nog inte riktigt med om. Jag skulle säga att i alla fall de jägare som jag har träffat är väldigt, väldigt insatta i regler. För att för att vara en vapenägare så måste du ha järnkoll på reglerna, för annars kan du råka riktigt illa ut. Så det är ganska naturligt att de är väldigt, väldigt insatta. Och min upplevelse var kanske snarare att det var de inte gillade regelskärpningen och de tyckte inte att den var motiverad. Framförallt mot bakgrund av att efter det här skoldådet då, som inträffade, så var det inte den vapentypen som hade använts.
1: Mm.
2: Det var framförallt det som jag har hört om.
1: Mm.
2: Så det är en grej. Sen så tror jag också på migrationsområdet, så kallade tonårsutvisningar.
1: De jägare jag pratade med, så var det lite grann så här att man hade lite fraktfull attityd. Vad var det kring med Rambo-vapen och sådana saker? Det var ju sådana här uttalanden som kom från era partiföreträdare. Så det var inte bara att ja, men vi är tvungna att göra det här. Utan det var liksom, man hade en viss föraktfull attityd i sin kommunikation faktiskt.
2: Mm.
1: Där vet ju jag jägare som faktiskt inte röstade på SD på grund av det här. Och de har också lämnat in sina vapen. Och de är, behandlingen fortgår och de får inga pengar från de här vapnen man lämnat in och så vidare. Så det är låg prioritet hos polisen.
2: Okej. Ja, det är ju inte bra.
1: Nej.
2: Sen ska man väl säga naturligtvis att det är ju inte så att vi har något syfte att vara föraktfulla mot den här gruppen. Därför att om man tittar generellt på politiska förslag och hur vi agerar i den här frågan. Och jag är ju inte talesperson för det här och jag sitter inte i det här utskottet, så jag är ju inte så här detaljinsatt. Men jag vet ju ändå att vi är ju ett parti som är väldigt jägarvänliga.
1: Mm.
2: Och vi är ju väldigt så att säga måna om att den gruppen ska ha rimliga regler. Och den vapenpropositionen som kom sen var ju också kanske inte så dålig egentligen. Det fanns ju många positiva delar i den också. Men om det upplevs så är det jättetråkigt naturligtvis. Och det är absolut inte vårt partis syfte liksom, på något sätt.
1: Ja, fortsätt.
2: Ja, och sen så andra saker som jag har hört. Tonårsutvisningarna har jag hört mycket från personer. Så jag kan tycka att den regeländringen, många tycker att den har varit oprecis, den har slagit fel. Även fast tonårsutvisningen är ju ingenting som beror på någon tidigare reform. Utan det beror på en propp som genomfördes 2021, alltså under förra mandatperioden. Som vi röstade för i och för sig, det gjorde vi. Men det gjorde alla andra partier också. Och även att vi har varit för slappa på migrationsområdet på andra frågor, till exempel. Reglerna om utvisning på grund av brott har ju trätt i kraft. De trädde ju i kraft nu, tror jag, 1 augusti.
1: Mm.
2: Så det är väldigt sent i mandatperioden och det har ju ändå varit en väldigt viktig fråga för oss. Varför har det tagit så lång tid? Så det finns nog flera olika så att säga, skäl till att ha varit lite missnöjd.
1: Det här...
2: men sen ska man också komma ihåg, det här är, tror jag, i någon mån... Alltså ofrånkomligt, för att när du är i opposition, jag menar, speciellt när du inte har haft den erfarenheten förut att sitta i kvasi-regering då, som vi har gjort, halva foten innanför, halva foten utanför. Alltså, att möta den här verkligheten, det har varit väldigt intressant och jag tror inte att det var någon i vårt parti som förstod hur knepigt det är att få saker gjorda, alltså rent tekniskt. Det är väldigt, väldigt svårt. Och det tar väldigt mycket längre tid än vad man tycker att det borde göra. Och jag kan ha full förståelse för att vissa väljare har varit lite besvikna på det här, absolut. Mm, mm. Och det finns ju inget parti heller som inte betalar ett pris för att sitta vid regeringen.
1: Ja, just det.
2: Det är ju helt normalt.
1: För vad jag har sett är ju att folk väldigt snabbt blev frustrerade.

0: Vad säger du om den här, så att säga, frustrationen och otåligheten som kanske gjort att många av era väljare har gått tillbaka i soffan? Man kan ju tycka att det kanske är lite obegåvat att tro att man fixar allting på ett halvår, men ändå är det en verklighet som ni kanske måste då hantera.
1: Ja, jag skulle inte säga att det är obegåvat. Nej. Jag skulle snarare säga att kanske man har inte riktigt... Om du tänker dig så här, om vi börjar i den första änden där. Vi har tagit väljare från soffan, mer än något annat parti tidigare, de tidigare valen. Vilka är det som ligger på soffan? Det är kanske de som inte följer politikens liksom, kött och potatis till vardags. De kanske inte är jätteintresserade. De ser problem, men de är inte liksom, djupt involverade i det offentliga Sverige. Då är det ju liksom, någonstans naturligt att de, den typen av väljare, inte heller kanske har haft insikt i hur det här går till i praktiken, hur lång tid det kan ta, hur knepigt det kan vara. Så att jag skulle inte säga att det är oförstånd eller att de här personerna är mindre värda. Det är bara att de har andra intressen och det är helt okej. Man måste inte, man måste inte vara superinsatt i politik för att vara en så att säga, bra samhällsmedborgare.
0: Har ni då brustit i kommunikation till de här? Med de som har varit otåliga och vill se mycket snabbare resultat?
1: Det skulle jag nog inte heller säga. För att under, när mandatperioden började, alltså jag fick ju frågor om det här väldigt tidigt och jag var jättetydlig med att så här, nej, men det här kommer att ta tid. Det kommer att ta ungefär, det brukar 2 år mellan tummen och pekfingret om du har en större reform. Det ska utredas, det ska remitteras och sen så ska du skriva en lagrådsremiss och sen så ska du skriva en propp och riksdagsbehandling och sen ska det träda i kraft då. Och det här är liksom en 2-årsprocess och det har det varit även för den andra sidan. Alltså det har inte gått mycket snabbare hos vänsterpartierna när de har velat göra saker. Det är bara det att de här väljarna som vi pratar om nu har kanske inte följt lagstiftningsprocessen när vänsterpartierna styrde, för de var inte jätteintresserade av det, fullt begripligt. Så att det här är liksom, jag har ju varit, försökt att vara så tydlig som möjligt med att det är ungefär en 1,5-2 års process för att genomföra vissa saker. Det är ingenting vi kan göra någonting åt, utan det är liksom så världen fungerar. Och sen så har det budskapet gått fram, kanske inte fullt ut, men vi har i alla fall aldrig lovat. Notera, det är ingen sverigedemokrat som har stått framför webbkamera och gjort handhjärtan och sagt 100 dagar så löser jag det här. Alla liksom Fridolin. Ingen sverigedemokrat har gjort det. Så att vi har inte varit oärliga på det sättet.
0: Hur ska ni få tillbaka folk från soffan då? Vad har ni för strategier kring
1: det? Jag tror att om det är så att vi hamnar i opposition, om det är så att motståndarsidan lyckas bilda en regering, vilket jag inte tror att de kommer att göra. Men om de skulle lyckas med det, så tror jag att det kommer att bli uppenbart väldigt, väldigt snabbt för de här väljarna vad så att säga skillnaden är. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Det är jag ganska säker på. Och det spelar ingen roll om vi pratar om bensin som kostar 25 spänn liten eller vad vi nu landar i. Det kommer att bli väldigt, väldigt uppenbart. Så jag tror att de kommer att komma tillbaka. Det är jag ganska säker på. Definitivt också eftervalsdebatten nu om hur Vänsterpartiet har liksom mobiliserat islamister och lyckats göra rejäla framsteg genom att spela på liksom rent antidemokratiska tendenser. Det kommer också aktivera de här personerna. Det är ingen som vill ha ett Sverige som fungerar på det sättet. Så att jag är inte jätteorolig för att det här är permanent tapp.
0: Just det. Så det är soffan är en orsak. Du nämner här mobiliseringen i förorten. Jag tror att Tobias Hübinette har ökat med ungefär 6% valdeltagandet i särskilt utsatta områden.
1: Och det är väldigt lite. För det är ganska lågt till att börja med. Förlåt, nu avbröt jag
0: det. Nej. Det har ju att göra med volymen förstås.
1: Ja.
0: Om det är 10 personer är 6% mer så är det inte så mycket. Men om det är... En 500 000. Jag vet inte hur många som bor där, men särskilt utsatta områden.
1: En 500 000 ungefär. Ja. Var sist jag tittade på polisens... Och då
0: är det 30 000 personer då, ungefär.
1: Någonstans där. Och då pratar vi om polisens definition av särskilt utsatta områden. Och inte den andra som handlar om utanförskapsområden. Det är 2 olika saker.
0: Just det.
1: Så utsatta områden, ungefär en 500 000.
0: Okej, så det är 30 000. Det skiljer ungefär 40 000. Det är torsdag idag, det är ungefär räknat helt och hållet. Men sen 42 000 tror jag skiljer blocken emellan. Så det är ensamt förklarar inte att oppositionen har då troligtvis vunnit. Vi har 211 000 mindre röster på Sverigedemokraterna sedan förra valet. Tobias Andersson talade om

0: 200 000 medborgarskap som har delats ut under tidigare regeringen.
1: Ja.
0: SVT gjorde en liten beräkning på det där och de räknar då utifrån att det är 70% av utomeuropeer som röstar på vänstern.
1: Ja.
0: Det gäller även inom europeer, är det typ 50% någonting, 52 och kring 52 också kring övriga nordbor. Så det är egentligen bara folk som bor i Sverige så att säga som röstar mer på det blåa laget så att säga. De räknar ungefär med 30 000.
1: Ja.
0: Så de två tillsammans och med tredje då med tappet så räcker ju det. Sen har vi ju också då småpartierna. Just nu så ser det ut som Marcus Allard får omkring 40 000 röster någonstans plus minus. Skulle vi kunna säga att Marcus Allard gör mot Tidö vad Mikael Yüksel gjorde med Nyans valet 2022 eller?
1: Mikael gick med Nyans.
0: Ja, Nyans fick väl 28 000 röster. Ja. Så de drog ju bort mycket väljarunderlag från vänstern.
1: Ja.
0: Som drogs ut ur så att säga beräkningen av det rödgröna laget.
1: Yüksel gjorde mot vänsterpartierna.
0: Ja, precis. Nu är det inte han som gör det utan det är väljaren som väljer förstås. Ja. Man respekterar allting.
1: Ja, jag tycker inte man riktigt kan resonera på det sättet. För väljare tillhör inte någon. Så det är inte, vi äger ju inte väljare som är konservativa i allmänhet.
0: Det skapar en effekt.
1: Mm. Och han har ju vunnit de väljarna. Så är det ju. Och det är ju liksom, det är ju ett, så att säga, politiken är ju en marknad. Du får ju rösta på den du vill. Däremot så tror jag ju att det är ett misstag. Jag har ju tittat lite grann på Örebropartiets partiprogram. I alla fall på migrationsområdet. Och det är ganska mycket där som man undrar. Det här har ni inte riktigt tänkt igenom. Liksom. Det är uppenbart att de inte har funderat särskilt djupt på vad konsekvenserna skulle bli av många av de här förslagen som de lyfter fram. Däremot så förstår, alltså jag förstår varför människor attraheras av Allard. Därför att det som han gör, det är att han säger det som andra människor känner när de kliver in i politiken. Så när jag klev in i första gången då, 2014, blev jag invald i kommunfullmäktige, Sollentuna kommun. Och sen så, ja, då var jag ju helt färsk egentligen för liksom, den kommunala politiken. Och jag satt ju där och det som jag tänkte i mitt huvud, det är ungefär vad Allard säger. Alltså fast jag sa det inte, men jag tänkte exakt det som han stod och sa. Alltså, är det något fel på dig som står där och pratar om de här sakerna? Är du knäpp liksom? Men man kan ju inte säga det rakt ut, för då omöjliggör man ju bara samarbeten med andra. Man måste liksom respektera att alla som sitter där är folkvalda. Alla har fått röster. Så oavsett om det är så att du tycker att den här personen är knäpp i huvudet. Du måste ändå liksom försöka hitta en gemensam väg framåt om det är så att du ska få någonting gjort.
0: Mm.
1: Så att jag förstår precis varför folk attraheras till det här. Därför att han säger bara det som vanliga människor tänker när de ser kommunpolitiken.
0: Mm.
1: Och sen så, ni har lagt 600 000 kronor på något jävla liksom, konstverk som ser ut som skit här.
0: Kromat äppelskrutt.
1: Kromat äppelskrutt. Är ni dumma? Mm. Ja. Alla som håller på i kommunpolitiken har haft ett sånt här moment. Liksom. Mm. Alla har det.
0: Mm.
1: Men man, ja. Problemet är ju att det går inte att få någonting gjort med den här extremt konfrontativa strategin då.
0: Mm.
1: Du kommer aldrig få någonting gjort. Så du kommer att kunna få jättebra visningar på YouTube. Och du kommer få en hel del röster också. Men du kommer aldrig kunna få någonting gjort.
0: Mm. Just det. Det har ju varit en del nationalistpopulistiska partier. Som har suttit i regeringssamarbete. Sandfinland i Finland. Framtidspartiet Norge. Danske Folkepartiet. Gerd Wickres i Holland. Efter det har de ju tappat väldigt, väldigt mycket röster.
1: Ja.
0: Och ni har ju också tappat röster, men inte i proportion med de här partierna i vad. Vad säger det emot att ni går samma väg? Eller vad säger för att ni går samma väg?
1: Ja, det som kanske talar till våran fördel, det är ju att vi är så otroligt starkt förknippade med de här frågorna. Plus att vi har ganska lojala väljare ändå, upplever jag. Jag tror att många av de här andra partierna har vuxit till sig lite snabbare, har också kommit in i så att säga värmen, om man vill uttrycka sig så, mycket snabbare än vad vi har gjort. Vi har ju ändå så att säga stått utanför väldigt länge, men ändå lyckats profilera oss. Och jag tror att det här väldigt, väldigt långsamma inträdet gör också att man bygger upp en bas av ganska lojala väljare. Sen har ju de andra partierna också ofta konkurrens. Alltså partier som i princip låter exakt som dem. Så om man tar Dansk Folkeparti så har ju sossarna i Danmark egentligen bara liksom helt och hållet kopierat deras politik. Nästan. Det finns inte en jättestor skillnad. Det kommer inte ske i Sverige.
0: Moderaterna då?
1: Ja, nej, det kommer inte heller ske i Sverige. Därför att det...
0: Tror väljarna uppfattar nog att ni har väldigt lik politik i migrationsfrågan?
1: Det beror nog på för att, som jag sa tidigare, att vi sitter i det här samarbetet. Men om det är så att vi hamnar i en längre period av opposition, en hel mandatperiod. Jag tror inte att det kommer att bli så, men om det skulle hamna där så kommer skillnaderna att bli uppenbara. Man måste komma ihåg, Moderaterna är ju ett parti som i grund och botten tror på det mångkulturella experimentet. Alltså, de har inte förkastat det. Det som de har sagt är ungefär att det gick lite för snabbt under några år. Vi måste sakta ner lite. Men grundprinciperna, det vill säga att migrationen, alltså personer som kommer från kulturellt väldigt avlägsna länder, det här är inget problem. De kan flytta hit, vi kan integrera dem, de kan bli en del av Sverige och det här kan liksom funka och det kommer till och med bli bra. Jag tror inte på det. Och det här gör att eftersom vi har de här två olika utgångspunkterna så blir också sakpolitiken ganska olika när man liksom extrapolerar. Men som sagt, det måste också synas och det gör det nog mer när vi sitter i opposition.
0: Just det. Vi har väl haft som mål att kanske bli ett 30-plus-parti. Jag vet inte, du får svara på det, om det är så eller inte. Bli största partiet i Sverige. Vad krävs för att ni ska bli ett större parti än ligga kring 20%? Vad krävs för att ni ska ligga kvar mellan 15-20% som ni ligger nu då? Och om ni skulle gå till mellan 10-15 skulle ni fortfarande ha någon form av påverkan på svensk politik att dra frågorna åt ert håll?
1: Ja, oja. Det är klart. Om vi börjar i det sämsta scenariot där, om man är lite mindre. Små partier har ju mycket, mycket större påverkan än vad deras storlek är. Titta bara på Miljöpartiet som har liksom kunnat använda sina mandat för att orsaka fullständiga katastrofer i Sverige, trots att de är så pass små. Så att små partier har stort inflytande.
0: Har inte du att göra så att säga, med den parlamentariska
1: läget? Ja, men exakt. Självklart.
0: Vågmästarroller.
1: Självklart.
0: Opinionsmässigt också, man får eldunderstöd från media och sådana saker.
1: Självklart. Mm. Och svenska val är traditionellt väldigt jämna mellan höger och vänster. Så har det ju alltid varit. Så att om du är någonstans runt 10% så är du ju typ vågmästare. Alltså den matematiken kommer man inte ifrån. Så att den här liksom möjligheten till inflytande, att vi skulle utestängas från liksom någon allmän höger majoritet så där, det finns ju inte på världskartan. Det kommer ju aldrig hända igen. Utan vi kommer ju alltid behövas för att få en höger, liksom, en höger regering på plats. Det är ju helt uppenbart. Men sen, vad som krävs då för att vi ska bli ännu större, det är en jättebra fråga. Så hade jag ju vetat det, då hade ju kanske partiprogrammet...
0: Är det önskvärt?
1: Ja, det är klart att det är. Det är självklart. Mm. Självklart.
0: För det finns ju någonting man ger upp också när man blir större. Alltså du blir ju mer lik Socialdemokraterna som blir ett väldigt stort tält så att säga, som inrymmer allt möjligt. Vilket betyder att du kan inte vara lika spetsig i frågor också kanske.
1: Ja, så är det ju. Det är ju svårare att hålla ihop koalitionen och det är ju det vi ser nu. Att det är svårt för dem att hålla ihop sin koalition. Mm. Och det, ju större man blir, desto svårare är det. Det är ju liksom politikens liksom A och O är ju håll ihop din koalition och bygg den större. Och det där är ju knepigt. Mm. Och det blir ju knepigare om våra sakfrågor som...
0: Men får fråga Ludvig Aspling då. Vad skulle du önska? Ett parti som närmar sig 25, kanske 25 plus, som blir mer allmänt och lite luddigare, eller ett parti som kanske under 15% är mer tydlig i sina frågor och kan påverka mer? Det här är ju ett problem som KD exempelvis har. De är så pass små så att när de är liksom vassa kring sina kärnfrågor då ligger de dansa kring 4%-spärren. Och när de börjar släppa sina frågor då börjar kärnväljarna känna sig, vad det är, vi känner ju inte igen vårt parti. Liksom. Varför ska jag rösta på KD för att... Kanske rösta på andra partier istället. Det finns ju ingen sweet spot.
1: När de börjar bli nervösa för hur de röstar EP och sådär.
0: Ja.
1: Exakt. Ja, jag fattar. Ja. Ja, nej, jag vill ju absolut inte att vi ska bli, så att säga, tappa våran själ. Bli för stora och tappa våran själ. Det tror jag är vägen till undergången faktiskt. Så att det är nog väldigt viktigt att vi håller oss kvar vid den politiken som vi har vuxit på. Sen exakt var den där gränsen går är ju svårt, svårt att säga naturligtvis. Men sen beror det ju också väldigt mycket på vad som händer. Alltså den allmänna samhällsutvecklingen är ju det som avgör om hur ett sånt här bygge kan ske.
0: Just det.
1: Och det där är ju det gamla klassiska problemet som man pratar om i politik, att det dummaste en politiker kan göra är ju att lösa problemet som de går till val på, för att är problemet löst, ja, då behövs det inte längre. Och kan någon annan komma och knipa de väljarna.
0: Just
1: det. Men jag tror att jag menar, titta, de här tematiska undersökningarna som var nu sist innan valet. Vi är fortfarande bäst på kriminalpolitik och migrationspolitik. Och det är ju inte saker som kommer att försvinna. De här kommer att ligga kvar högt på agendan långt in i det här århundradet. Mm. Så att vi kommer inte att bli irrelevanta. Mm. Det ser jag inte framför mig.
0: Just det. För politiken styrs väldigt mycket av omvärldshändelser också som inte ni styr. Jag menar att säga, som i Spanien till exempel, så händelsen i Ceuta. Ja, men nu har ju PP, högerpartiet, gått upp och Vox har gått upp väldigt mycket.
1: Mm.
0: När ni vann valet 2022 så var det ju väldigt mycket gängskjutningar och så vidare. Och nu är det ju mycket lugnare.
1: Mm.
0: Så hur mycket tror du att ni är beroende av just omvärldshändelser för att vara liksom, the sheriff that come back to town? Liksom?
1: Ja, på migrationen så är det där är en väldigt intressant fråga. Därför att jag misstänker att ni följer europeisk politik en del. Och ni vet ju, precis som jag, att Europa befinner sig ju i en migrationskris just nu. Alltså asyltalen är ju inte, det är ju inte 15-16 nivå, men det är ju fortfarande väldigt, väldigt många. Alltså det är ju uppåt en miljon per år nästan som kommer till unionen. Värst utsatta är ju som vanligt Tyskland, Italien, Österrike, Nederländerna. Det är ju de som får liksom, sen så Frankrike lite mindre och sen så liksom, ja, båttrafiken över Engelska kanalen fortsätter. De har jättestora problem. Så att, alltså det syns inte i Sverige, vilket beror på den omläggningen som vi har gjort. Men problemet lite grann är att allmänheten uppfattar inte det här. Så att allmänheten förstår inte att resten av Europa befinner sig i en migrationskris just nu. Den enda anledningen till att vi inte gör det i Sverige är den här liksom konstellationen nu som vi har i regeringen. Kommer det att förändras? Ja, potentiellt. Alltså det har väldigt mycket att göra med vilka signaler som man skickar ut. Om det är så att vänsterpartierna nu lyckas bilda en regering. Det enda de är överens om egentligen är ju att migrationskranen ska öppnas igen. Och ja, skickar man ut de signalerna, då kommer folk att dyka upp. Det är helt uppenbart. Så att det som är lite problemet där är att det här är ingenting som syns särskilt mycket i media. Det kommer någon liten artikel lite då och då. Men det är allmänhetens medvetenhet om det här är väldigt begränsad. Och det är lite grann det som gör att vi vinner inte på att ja, vi ändå har lyckats på det här området.
0: Mm.
1: Trots då omvärldsläget.
0: Det är många som fick analysera er nu och ge råd och sådana saker. Håkan Boström i Göteborgs-Posten skrev en artikel precis nyligen om att ni bör bli mer borgerliga. Mm. Gå in åt det hållet och inte försöka gå i opposition och vässa era förslag och göra dem mer radikala. Hur ställer du dig till Håkan Boströms analys och jag säger, råd till er?
1: Det beror väl lite grann på. Alltså radikal, jag har väl egentligen aldrig uppfattat att våran politik har varit särskilt radikal. Väldigt länge det som vi gjorde var ju bara titta på Danmark. Och sen så vi gör som danskarna gör. Så kommer det här att bli, så kommer det här att lösa sig. Alltså det här är inte några, dels raketforskning. Och det är inte heller så att det är särskilt radikalt. Utan det vi gör är egentligen bara att titta på andra EU-länder som har haft en...
0: Om jag säger så här då, att ni vässar era förslag då. Vi börjar tala om återvandring och liknande som är en stora fråga. Min fråga var just kring Håkan Boströms så att säga, råd. Bli mer borgerliga helt enkelt och bli mer rumsrena eller vad han nu ville säga med det här.
1: Ja, det beror lite också på vad lägger man i begreppet borgare där. Mm. Vi är ju bland LO-männen så är vi ju typ större än sossarna idag. Enligt någon mätning. I alla fall så är vi lika stora. Och det är ju den gruppen där vi har liksom alltid haft jättestor tillväxt. Jag tror att det är potentiellt om man ska taktisera, vilket jag absolut inte vill göra. Men om det är så att vi ska taktisera här så skulle jag absolut inte vilja göra mig ovän med den gruppen. Genom att börja peta i arbetsrätten eller A-kassan eller vad det nu kan vara. Jag tror inte att det är särskilt smart. Sen kanske inte det är allt som ryms inom begreppet borgerlighet. Mm. Men vi behöver liksom inte... Om man sätter då borgerlighet i kontrast mot radikalt. Det här är två olika saker. Man kan liksom inte mäta de två sakerna mot varandra. Däremot så skulle jag jättegärna vilja fortsätta på den inslagna vägen under nästa mandatperiod. Det finns, alltså det vi pratade om tidigare, brandkårsuppgiften, den finns fortfarande där. Det finns fortfarande grejer som är liksom ganska akuta som vi skulle behöva fixa till. I alla fall några saker. Inte jättemånga, men ett par grejer. Så att jag vet inte riktigt. Jag är lite osäker på hur han menar. Jag har inte läst den här texten. Mm. Men jag upplever väl inte att det står i motsatsförhållande mot varandra. Eller att vi har särskilt radikala planer. Ingenting av det som jag har funderat på inför nästa mandatperiod skulle jag uppleva som särskilt radikalt. Egentligen. Mm.
0: Så ni, som du sa tidigare då, att det kanske drog ner på er kommunikation på grund av tidigare samarbetet.
1: Ja, det kanske blir svårare i alla fall. Ja. Det är ju svårare naturligtvis. Ja, för att det du kan prata om, det är ju det du gör. Det är väldigt svårt att få väljare att rösta på dig på grund av ett förslag som du inte har fått med i ett regeringssamarbete som du sitter i. Där är det lite uppförsbacke.
0: Just det. Så att hamna i position kanske kan i långa loppet vara en välsignelse för er, eller?
1: Ja, kanske. Men jag skulle inte säga att det är en välsignelse. Vi vill ju genomföra våra förslag, såklart. Men det är ju inte dåligt. Mm. Vi lider inte av att sitta i opposition, så som andra partier kanske gör.
0: Just det. Och på förstagångsväljarna så har ni ju gått ner ganska kraftigt i ett valu. Jag tror att ni hade 21% bland förstagångsväljarna förra året. Nu var det 15. Mm. Kan jag stämma?
1: Jag tror det. Jag minns inte exakt, men det låter bekant. Det låter bekant.
0: Och lika så var det ju också då i skolvalet. Ja. Något liknande.
1: Ja.
0: Vad har du att säga kring den här frågan? Hur kommer det att ni har tappat så mycket bland ungdomar?
1: Skolvalet, där kan jag tänka mig att det är den här tonåringssituationen som har orsakat en del. Det har vi märkt när vi har varit ute i skolor. Och att det här problemet är, skulle jag säga, lite mindre än vad allmänheten uppfattade som. Om man nu beskriver det som ett problem. Men naturligtvis, ungdomar kanske har någon slags, ska man säga, ingrupp, gemenskap. Och man känner att om det här inträffar på en skola som man går på, så ja, då får man liksom väldigt mycket negativa känslor kring det. Det här är inte bra.
0: Och man känner någon som kanske känner någon som...
1: Ja, exakt. Man känner någon som känner... Plus då, naturligtvis, ungdomarna har ju ingen koll på vad som har hänt. Mm. liksom, vad de här situationerna beror på egentligen. Alltså, om det är så att man känner någon som inte fick vara kvar i Sverige medan man gick då på gymnasiet. Det finns ju ingen som helst möjlighet för de flesta att förstå vilken regel är det som gör att de här personerna inte kan vara kvar. Mm. Chansen är ju väldigt stor att det inte har att göra med någonting som vi har gjort.
0: Nej.
1: Till exempel.
0: När jag pratar med ungdomar, då kan ju de känna så här: nej, men jag kommer från ett annat land. Jag har uppehållstillstånd. Jag har inte fått medborgarskap ännu. Kommer det här drabba mig?
1: Mm.
0: Och det är ju en hel del ungdomar som går på skolorna som kanske är ganska positiva till SDs politik, tycker att det ska stramas åt, men plötsligt så kommer det väldigt nära dem när det är tonårsutvisningen.
1: Mm.
0: Och det skapar en osäkerhet. Tror du det kan vara en orsak?
1: Ja, eller? Det tror jag. Men där måste man också vara väldigt rak och ärlig. Och det här har jag alltid försökt att vara. Och säga att så här, drabba. Om det är så att du måste vänta 3 år ytterligare på att få ett svenskt medborgarskap, har du blivit drabbad av det i jämförelse med de positiva effekter som det här får på samhället? Absolut. Du måste vänta 3 år till för att få ett medborgarskap. Du måste också klara ett språktest, vilket ungdomar har ganska lätt för. Så det kanske inte är en stor grej. Plus att du måste ha en egen inkomst. Eller att du måste liksom plugga eller göra någonting i Sverige. Och du får inte leva på försörjningsstöd. Du får inte ta emot bidrag. Då grejer du de här kraven. Och då är det så här, ja okej, de här kraven, det är svårare än att uppfylla de gamla kraven. För att det fanns inga krav förut, det var liksom, kraven existerade inte. Så är det ju. Mm. Så att i någon mån, absolut, du har blivit drabbad. Men är det ett pris som är värt att betala för att få ha ett normalt land? Ja, det är den frågan man får ställa sig då. Mm. Och det där har jag alltid försökt vara väldigt, väldigt rak och ärlig och säga att så här, ja, det här, så här kommer reglerna se ut. Det här är de kraven du kommer behöva uppfylla. Mm. För jag har också träffat de här personerna. Mm. De här personerna kommer ganska ofta upp i valstugorna, ska jag säga. Och just det här exemplet, jag gillar mycket av det som SD gör för att vi har gängkriminella på min skola. Men jag vill inte liksom att min kusin ska behöva lämna landet för att, ja. Så det är ett typiskt samtal som jag har haft med massa människor under valkampanjen då. Men man måste vara ärlig och säga så här, ja men tuffare krav, du måste uppfylla dem. Men det är bra för Sverige och du vill bo i ett bättre land. Så att det här är det vi kommer att liksom genomföra.
0: Just det. En annan spekulerar i att om man tittar också nu på vilka som har gått upp så är det Moderaterna.
1: Mm.
0: Och man talar om Grish. Alltså det här liksom, det man kallar för stekare förut. Alltså det är välstånd, det är statusgrejer, det är liksom det är inne. När vi växte upp hette det kanske yuppie. Att det är en trend emot det och att man kan uppleva SD som lite bonniga, lite epa-traktorgänget, det är fucking snusk. Det är liksom,
1: ja.
0: Så jag vill inte associeras med det där, det känns liksom töntigt.
1: Ja.
0: Har den liksom profilen varit för mycket identifierad i SD jämfört liksom med...
1: Det är en bra fråga.
0: Ja.
1: Det här är typiskt en valanalysfråga.
0: Ja.
1: Men att säga så här, att det är lite bonnigt, ja, jag köper det.
0: Ja.
1: Ni är
0: svaga i storstadsregionen.
1: Ja, och jag kan ju säga så här, jag kommer från Stockholm, akademiker bakgrund, jag är jurist från början då, jag har pluggat väldigt, väldigt många år på universitetet. Och jag kan ju säga att jag gillar bönderna mycket, mycket bättre än de här människorna. Så att om du säger då att vi är starka bland de som är, om du kallar det för bonniga personer, det har jag inga problem med. Det är personer som jag trivs mycket bättre med än akademiker från våra storstäder. Så att det där ser jag bara som någonting positivt.
0: Ja, jag tänker bara
1: som
0: att man
1: stöter inne bland, någon.
0: Ja, det som är inne bland ungdomarna.
1: Ja,
0: jag säger inte att jag har de målsikterna, men det är en analys på varför går de här väljarströmmarna till Moderaterna, varför tappar SD så mycket?
1: Vi får se. Jag kan inte svara på det i dagsläget.
0: Nej.
1: Men jag har inga som helst problem med att så att säga... bara, de här bonniga personerna, det är ofta personer som har mer sunt förnuft än människor som har 6 år på högskolan. Så att det är liksom inget fel med att ha den kulturella identiteten. Och ungdomar som kör EPA, det är jobbigt att hamna bakom en EPA, men den kulturen ser jag inga fel på.
0: Nej.
1: Sen kan man ha delade meningar om fröken Snusk och sådär, kanske inte är min musiksmak direkt, men...
0: Om vi är inne på det då, så att säga, ni framställer som konservativa, socialkonservativa, konservativa eller kulturnation. Hur grundande är ni egentligen konservativa ideologin? För konservatism är att, på något sätt att värna traditionalismen, familjen, också moralen, etiken. Och så har man för sig Snusk som sjunger väldigt snuskiga sånger och är med på Kungsträdgården liksom, i finalen. Liksom, ska man bli ett 30% parti så kanske inte det är någonting som 30% av befolkningen känner att de attraherar sig. Man lyfter fram liksom, den dekadensen. Alltså det finns en dissonans här i ert parti. Jag förstår att ni liksom på något sätt vill vara anti-etablissemang. Ni är liksom, försöker inte vara så vattenkammade i allting. Men när går ni över till att det nästan blir... Alltså det blir lite osmakligt, det blir lite töntigt, det blir nästan lite taffligt i att vara ett seriöst parti.
1: Så här, om man tar den här musikartisten då som exempel.
0: Ja.
1: Jag hade aldrig hört en av hennes låtar innan hon... typ kampanjade med oss då, nu under valturnén. Så jag var väldigt förvånad över det där faktiskt, ska jag säga. För att jag visste inte vad det var för någonting. Ja. Men mina barn visste vad det var. Och sen efter att jag hörde musiken så blev jag väldigt oroad över att mina barn vet vem den här personen är. Och att det tydligen är ett vanligt namn då på deras skola. Ja, det där är en intressant fråga, helt klart. Sen är hon ju... Alltså, populär, och den här låten som hon skrev om Nooshi var ju väldigt, den hade ju typ enormt mycket spelningar.
0: Om du frågar Nooshi.
1: Om du frågar Nooshi. Den blev ju väldigt populär.
0: Mm.
1: Så att i de delarna som handlade om politik så var det väl liksom ganska bra. Alltså det har jag ingenting emot, men ja, det är en bra fråga. Det där är ju typiskt så här valanalys, man måste intervjua människor.
0: Ja. Okej, jag går lite djupare då. Vi talar inte bara om valkampanjen, vi talar om den konservativa delen av Sverigedemokraterna som kan i sin livsstil vara lite dekadenta. Det är festande, det är tjejer och killar hit och dit. Någonstans så bär man inte upp i sin livsstil det man vill stå för, eller konservatism. Där kan jag känna att det är en dissonans mellan vad ni liksom talar om, kultur, rötter och så vidare. Och ändå finns det liksom, kanske inte partiföreträdare, men det finns en kultur där som drar åt det dekadenta.
1: Ja, intressant fråga. Jag skulle vilja säga att det där är väl en grej som sker lite grann i Sveriges riksdag överlag. Jag håller nog inte med att vi som parti sticker ut i den frågan. Sveriges riksdag då, för de som inte är så insatta, det är ett gigantiskt kollo för vuxna människor som har höga löner och som bor i övernattningslägenheter i Stockholms innerstad och som har irreguljära arbetstider och som ofta är i medelåldern. Och sen så kan man bara plussa ihop de sakerna och tänka sig hur det slutar.
0: Jag tänker bara på anspråket på att... Ja.
1: Jag skulle inte säga att vi sticker ut i den frågan. Utan det här är nog... alltså, att det förekommer festande bland ledamöter av Sveriges riksdag. Det gör det i alla partier. Det har det alltid gjort. Det är liksom helt normalt. Men sen tycker ju naturligtvis pressen att det är lite extra roligt när det är någon från SD som kanske har gjort någonting. Jag vet inte. Men det är, jag skulle inte säga att vi sticker ut på något sätt där.
0: Jag tänker inte bara på parti, alltså riksdagsledamöterna, utan jag tänker ett allmänt kultur i partiet. Att säga att vi ska ha ett konservativt parti som har rötter i svensk kultur och tradition, så förpliktar det mer än om du är en vänsterpartist som menar att liksom det finns ingen, man är värdenihilist.
1: I vilket avseende då? Du menar...
0: Nej, jag menar just det att liksom du visar en profil som kan kännas lite dekadent för människor och samtidigt säga att du är konservativ och att du är mer en traditionalist.
1: Vad menar du med dekadent? Vad tänkte du på då?
0: Menar att man festar mycket och det är mycket killar tjejer och så vidare.
1: Det där är nog helt överlag bland svenska politiska partier, alltså ungdomsförbunden... Alkohol och dejtande har ju varit en del av liksom alla svenska ungdomsförbund hur länge som helst. Jag skulle inte säga att vi liksom sticker ut i den här frågan.
0: Och man kan fortfarande göra anspråk på att man är väldigt konservativ.
1: Ja, absolut. Den typen av så här konservatism som vi företräder, det handlar ju väldigt mycket om regler, rätt och fel. Vad ska staten göra? Vad ska staten inte göra? Men vad människor gör på sitt privatliv gör vi inga jättestora ambitioner av att lägga oss i. Man måste liksom skilja lite grann på den privata sfären och den offentliga sfären. Så jag tycker inte att det finns någon motsättning där faktiskt.
0: Så det går att vara värdenihilist och vara konservativ, eller?
1: Nej, inte när du sitter och röstar i kammaren. Inte när du röstar om lagstiftning. Det kan du absolut inte vara. Då måste du ha väldigt tydliga värderingar.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och sen måste du naturligtvis följa lagen när du är vid sidan av i ditt privata liv. Men sen vad du gör liksom på din fritid. Vi har alltid varit ganska... Vi tycker inte att det är en jättestor grej. Det är inte den typen av konservativt parti som vi är.
0: Men om man
1: nu tror jag att du blandar ihop kanske lite mer amerikanska liksom, sättet att se på det här, möjligtvis. När man kanske ställer högre krav på människors privatliv och man tycker att det är en stor del av det, så att säga.
0: Men skyddar inte det från skandaler då? Att ha en högre
1: grad? Det tycker inte jag heller att det gör det. Jag skulle inte säga att det har så mycket mer moral på det sättet att göra. Och sen så skandaler, det som skyddar mot skandaler, det är ju att man har ett gott uppförande och att man inte beter sig på ett gränslöst sätt. Det är det som skyddar mot skandaler. Sen det är klart, vi har ju haft lite skandaler, det är ju uppenbart. Och det är ju personer som har gjort saker som är mindre bra. Så är det ju. Men att det som du säger, dekadent beteende, alltså att man till exempel...
0: Det är ju gränslöst.
1: Ja, och det behöver inte vara det. Jag tycker det behöver inte vara det. Och det behöver inte heller vara att man beter sig dåligt. Faktiskt. Utan man måste liksom dra en gräns där när beteende går över gränsen för vad som är acceptabelt. Då är det ju naturligtvis dåligt. Men det ena behöver liksom inte... Jag tycker inte att det är samma sak.
0: Vi lämnar den frågan nu, men jag skulle prata mycket mer om det. Men jag tänker på regeringsbildningen här också. Centerpartiet har dragit en röd linje mot SD och ministerposter. Och att sitta i en regering som understöds av SD.
1: Ja. Eller som förhandlar med, tror jag.
0: Förhandlar med. Och man har dragit en röd linje mot Vänsterpartiet. Man är ju i en position där det blir väldigt svårt att samla mittenfältet utan att få stöd av ena eller andra. Kommer det här gå? Eller anser du att det är en omöjlig sits egentligen?
1: Nej, de har målat in sig i ett hörn. Ja. Så det här kommer inte gå. Det är min prognos. Och det har lite grann att göra med, skulle jag säga, Vänsterpartiets nya profil. Vänsterpartiet under Nushi, och nu, jag är ju liksom inte expert på det här partiet såklart, vi har ju inget samarbete så, men bara det, från vad man kan observera på utsidan. Så du hade tidigare personer som Jonas Sjöstedt, Lars Ohly. Alltså, det här är ju personer som accepterade Vänsterpartiets traditionella roll väldigt mycket. Och den har ju varit passivt stöd sedan man bröt sig ur sossarna från början. Egentligen bara för att man vill hålla högern borta. Mm. Tycker man att så, ja, men vi röstar på sossarna, liksom, fine. Till då för ungefär 30 år sedan när man började ha ett organiserat samarbete kring budget. Och det innebär ju att man får helt enkelt presenter för att släppa fram en regering. Och då har det varit lite olika saker. Det har varit glasögon till barn, det har varit vad är det mer, maxtaxa på dagis, va, har de fått igenom historiskt. Och en hel del såna här ganska enkla reformer som är budgetdrivna.
0: Mm.
1: Men den rollen accepterar inte Merinush. Det har hon sagt, varit väldigt tydlig med. Hon fällde till och med en regering tidigare, 2021. Och det här projektet nu som de driver på vänstersidan, det bygger ju på idén om att hon ska backa och acceptera den här traditionella linjen som Vänsterpartiet har haft. Men det tror inte jag att hon kommer göra. Och det finns lite olika skäl till det. Men jag skulle säga att, som ett exempel, om du tar Tidösamarbetet som en modell. För det finns ju de som har sagt att så här, Vänsterpartiet borde acceptera Tidö-varianten. Det vill säga skriftligt avtal, budgetsamarbete, men inga statsråd. Där måste man förstå att det finns en väldigt, väldigt stor skillnad här mellan vänstern och oss. Och det är ju att när vi gick med på den här modellen, då gjorde vi ju det med egentligen... Det var egentligen ett krav, och det var ju att det här är en tillfällig lösning.
0: Mm.
1: Det var ju vår partiledning extremt tydliga med. Vi har inte samarbetat förut. Det går att förstå våra partners liksom farhågor kring det här. Vi känner inte varandra på det sättet. Så vi gör det här som en tillfällig lösning för att lära känna varandra. Men gör vi ett samarbete igen så ska det vara på lika villkor. Okej. Okay. Vänstern kan inte resonera på det sättet.
0: Mm.
1: För de har hållit på i 30 år med organiserat samarbete. Nu kan inte säga att ja, den här gången, liksom, tillfällig lösning. Du förstår ju själv, det går inte att resonera på det sättet. Ingen köper det. Så att för hennes del nu handlar det ju om att bryta den här praxisen och etablera en ny praxis. Och det finns bara ett sätt att göra det. Och det är ju att vara stenhård. Och det tror jag att hon kommer vara. Och sen är frågan då, kommer Centern backa? Nej, det tror jag inte heller. Det finns ju liksom ingen som helst anledning för dem att göra det. För att där springer det ju på problemet att för att de liksom skulle backa, okej, vad skulle de vinna på det? Vad är grejen här? De kan aldrig få ut mer av det här samarbetet jämfört med vad de skulle kunna få ut på högersidan. Rent sakpolitiskt.
0: Finns det en chans att alliansen uppstår igen och att ni blir ett understöd och röstar från förslag till förslag och kanske gör vissa samarbeten på att behålla de beslut som har tagits på migrationspolitiska området?
1: Det här är ju en fråga för partiledningen och inte för mig.
0: Det förstår jag.
1: Understryka att jag sitter inte och liksom etablerar någon partilinje. Och våran linje i den här frågan är... Precis som vi har gått till val på, precis som det har varit innan, antingen så är vi opposition eller så är vi med på lika villkor. Det är vår linje just nu.
0: Så alliansen kan uppstå och ni är i opposition och rösta från förslag till förslag?
1: Ja, men inte med den matematiken som är nu så kan den ju inte uppstå.
0: Mm.
1: För att de kan inte tillträda. Så att nej, det går inte.
0: Mm.
1: Det finns inte mandat för det. Så att jag skulle väl tro att det kommer att landa i ett extra val nästa år. Det ser väl lite grann ut så. Jag hörde att Tandrinkvist sa att hellre extraval än att släppa fram Nooshi som statsråd. Och Nooshi säger nog ungefär samma sak.
0: Just det.
1: Så att det är väl där vi kommer landa.
0: Just det. Jag ska läsa en tweet bara. Jag vet slutligen att du bara tolkar den här tweeten från Elisabeth Tandrinkvist.
1: Jag tror jag såg den där, men nu får jag gärna läsa den.
0: Det här var ett jämnt val. Och det behövs alla partier. Det behöver alla partier respektera och analysera. TU-partierna har, om prognosen står sig, tappat sitt regeringsmandat och Sverige sagt nej till SD-ministrar. Samtidigt ger valstat som det ser ut inte heller något mandat för en politisk vänstersväng när fyra partier i det politiska mitten går framåt. Och då antar jag att de menar då de fyra tidiga allianspartierna. Centerpartiet gick till val på en offensiv klimatpolitik, skarp jobbskaparpolitik, en bättre välfärd i hela landet och en regering utan ytterkanterna. Den enklaste vägen dit har inte fått tillräckligt stöd. De som röstar på oss har röstat för en politik i mitten. Det är det mandat vi har att förvalta i de samtal som nu väntar. Den närmaste tiden kommer kräva pragmatism och en vilja från fler partier att hitta lösningar över gamla blockgränser. Centerpartiet kommer att vara konstruktivt för att Sverige ska få en fungerande regering med en politik förankrad i mitten. Hur tolkar du det här?
1: Ja, hon säger ju ingenting. Alltså det här är ju fluff, som man brukar kalla det. Du måste säga någonting, men du har ingenting att säga. Mm. Skriv någonting.
0: Okay. Ja.
1: Nej, det finns ingenting. Det finns ingen information i det här.
0: Nej.
1: Det är ludd. Det finns ingenting här som är tillför den här podden någonting överhuvudtaget. Och det är ju ett meddelande i sig. Det vill säga, hon har ingen aning om hur hon ska hantera den här situationen.
0: Mm.
1: Det är det som det här säger.
0: Just det. Ludvig Aspling, tack så jättemycket att du kom hit.
1: Mm, tack själv, vad trevligt.
0: Ja, och välkommen tillbaka en annan gång.
1: Ja, absolut. Mm.
0: Och tack du som har lyssnat och välkommen tillbaka nästa vecka med nya program. Och dela gärna på sociala medier. Tack så jättemycket.

0: Ja, det är dags för Studio Botvid att ta över etern. Och det är ju gudstjänsten ifrån Pingstkyrkan i söndags ni ska få ta och lyssna till här.
1: Välkomna till Pingstkyrkan i Falköping här. Idag, vi ska fira gudstjänst ihop. Härligt va? Jag tänkte bara innan, Jonathan heter jag förresten. Jag är en del av församlingsledningen här och församlingen så många år tillbaka. Lite information innan vi drar igång. Det kommer rulla lite information bakom här också tror jag på skärmarna. Denna veckan har vi gemenskapsträff på torsdag klockan 15. Då är det Mikael Wiklund som spelar piano och Roger Wiklund som pratar om Operation Smile. Denna veckan har vi också hemgrupper olika dagar. Och för er som inte vet vad en hemgrupp är eller inte är med i någon så finns det information att få ut vid infodisken. Men man kan enkelt säga att vi träffas i mindre grupper i hemmet och ber och läser Bibeln ihop. Nästa söndag så kommer också Thomas Henning och predikar. Så det får vi inte missa. Och samtidigt så kommer det också finnas ett bibelbord där man kan köpa biblar, bland annat den här nya översättningen som har kommit i år då. Så ta med lite extra stålar. Sen har vi också en församlingsfest och den tänkte jag att Emilia skulle få nämna lite mer om här.
2: Ja, nu är vi på. Det är ju dags för församlingsfest på lördag. Och det är så att egentligen är anmälan till denna församlingsfesten stängd. Men jag har redan fått höra från några håll att man har glömt att anmäla sig och man vill jättegärna dit. Så om det är så att du finns här som helt har missat informationen om församlingsfesten vi ska ha nästa lördag klockan 5 och jättegärna vill komma. Kom och prata med mig efter gudstjänsten så ska vi försöka lösa det. Det är att jag har redan beställt maten. Men det kan vara så att de kan lägga till några extra lite så i efterhand. Men hör av er då till mig. Prata med mig efter gudstjänsten så ska vi lösa det. Det blir en kväll där vi är tacksamma för att vi har varit i detta huset i 15 år. Men där vi också får vara tacksamma över att vi tillsammans är församling. Att vi alla engagerar oss. Att vi alla är en del av denna gemenskapen och gör detta tillsammans. Så det blir en kväll. Det är en rolig kväll. Det är redan 140 anmälda är det nu. Så att det blir en riktigt kalas. En riktig fest. Så prata med mig efter gudstjänsten om ni har missat detta.
1: Härligt. Jag tänkte jag skulle läsa ett bibelord nu innan gudstjänsten får rulla igång här. Vi har ju tema frihet i Jesus. Vilket jag tycker är ett helt fantastiskt tema. Och jag tänkte jag skulle läsa ur Romarbrevet 8. Men vi som orkar kan ju ställa oss upp. Och vi som har biblar med oss får också gärna vara med och slå upp. Då ska vi se, det kanske dyker upp på skärmen också. Men jag läser från Romarbrevet 8 och vers 31. Vad ska vi nu säga om detta? Är Gud för oss? Vem kan då vara emot oss? Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än också skänka oss allt med honom? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött. Ja, än mer den som har blivit uppväckt och sitter på Guds högra sida och ber för oss. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hunger, nakenhet, fara eller svärd? Det står skrivet. För din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller förstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjd eller djup eller något annat skapat ska skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Amen. Det är ju lite röriga tider nu så här. Vi har haft val och det är lite osäkert vad som ska hända och så vidare, men vi vet ju att det finns ju någonting som alltid står stabilt, som alltid är, som det alltid har varit. Och det är vår Herre Jesus Kristus. Han är våran trygga borg. Och idag ska vi få proklamera frihet i honom. Genom en gudstjänst, genom lovsång och predikan här. Så jag tänker att vi kan be ihop och sen så ska vi låta lovsångsteamet ta över här. Tack Herre att du kommer idag och möter oss här. Du ser var och en vad de kommer med till den här gudstjänsten här. Om man bär på, som det stod här, nöd eller ångest. Eller om man är glad eller vad som än har hänt i livet. Men vi ber att du ska komma och möta på den platsen där de människorna är, Herre. Kom till din församling idag, möt oss och fyll oss med helig ande. Låt oss få möta dig i denna gudstjänsten, Herre. Och låt oss få tjäna dig genom att få tillbe dig i lovsång och tillbedjan och predikan, Herre. Jag tackar dig för alla som är här idag. Unga som vuxna. Att du ska vara med, Herre, och möta dem och fylla dem med din heliga ande, Herre. Tack, i Jesu namn. Amen.

Jag lånar pianot här lite som stöd. Det var bra. Vi ska ta upp en insamling till församlingen. Och jag hade egentligen inte förberett någonting. Men sen strax innan jag åkte hit idag så fick jag ändå en tanke om ett bibelord här. Så att jag ska läsa en väldigt känd bibelberättelse. Så jag kommer inte läsa hela. För som min gamla bibelskolelärare sa, Jesus kommer snart och vi har mycket att göra. Men det här är ju historien om den barmhärtige samariten. För er som inte har hört hela den, fråga någon som ser lite kristen.

0: om honom och kostade mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var som är nästa för mannen? Ja, de har ju pratat om två andra personer tidigare här då, som inte har varit lika snälla mot den här slagne mannen då. Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, går du och gör som han. Och min tanke där då var ju att man kan ju tolka som så att den här samarien, det ska ju vara vi kristna då. Vi ska ju visa barmhärtighet mot de som är slagna, de som inte har funnit Jesus än och de som är fattiga. Precis som den här mannen som låg ut med vägen då. Och värdshuset skulle kunna vara en bild på kyrkan i det här sammanhanget. Och vi själva personligen räcker ju inte till att ta hand om alla människor i vår stad som ligger slagna och fattiga och utsatta. Men jag tänker att lik den här samarien så kan ju vi göra vad vi kan. Han tog med honom till värdshuset. Men sen stod det också att han betalade för hans uppehälle där. Och var redo att betala mer om det skulle vara så att det krävdes. Och lite så kanske det är med givandet. Vi skänker det vi kan och har möjlighet in i kyrkan. Och kyrkan får vara det här värdshuset som tar hand om den här världens slagna människor. De som inte har funnit Herren än. Och de som behöver hjälp. Och i detta fallet gav han 2 denarer. Det spelar egentligen ingen roll, utan ge frivilligt, ge av glädje. Känn dig inte tvingad att ge. Det är inte det det handlar om. Du kanske inte har möjlighet eller av olika anledningar. Det är svårt. Men känner du att du vill vara med och bidra till den här församlingen och det vi gör i den här staden. Både genom gudstjänstlivet men också runt omkring. Så var med och lägg en gåva i kollektboxen eller swisha in. Numret kommer komma upp här på skärmen. Så ska jag be för den gåvan som samlas in. Och vi kanske är lite kort om folk idag, så ni får gärna hjälpa de som skickar runt de här kollektboxarna att skicka dem i bänkraderna här också. Tack Herre att du är stor och mäktig och att vi får vara med och bygga ditt rike i den här staden, Herre. Tack att vi får vara som samarien, Herre. Se människor med dina ögon, Herre. Och ställa våra ägodelar till ditt förfogande, Herre, när det behövs. Tack att det gör oss fria i dig. Att inte vara bundna av den här världens övertygelse om att det är pengar och ägodelar som gör oss lyckliga, Herre. Jag tackar dig för var och en som ger av frivilligt och glatt hjärta idag, att du ska välsigna dem, Herre. Och du ska välsigna dem som inte har möjlighet också, så att de kanske har möjlighet nästa gång, Herre. Jag ber om det. I Jesu namn. Amen.
1: Och medan vi gör insamlingen så sjunger vi, och den sången vi ska spela nu eller sjunga tillsammans är en sång vi har spelat några gånger tidigare som är en temasång kan man väl säga för denna predik och gudstjänsten, och det är Jesus vår frihet. Så när ni har varit med och gett så var jättegärna med eller under tiden också och lovsjung. Vill ni stå upp så varsågoda och stå upp.

0: I Armenas land så fanns det en militärledare. Han hette Naaman. Här har vi honom. Han var framgångsrik och han hade samtidigt vunnit många krig. Men han hade ett jättestort problem.
1: Ja, alltså det går ju väldigt bra för mig så när jag krigar. Men alltså jag har den här hemska, hemska hudsjukdomen. Alltså ni vill inte se hur jag ser ut under bandagen här. Och nu har det börjat i ansiktet också. Åh, det är så hemskt. Och det vet du, doktorn säger att det finns inga mediciner, inga botemedel.
0: Men hur ska du göra då då?
1: Ja, alltså jag vet inte, det är jättehemskt. Jag tror att jag... Ja.
0: Ja. Vad krångligt det blir.
1: Ja, jag vet inte riktigt vad som ska hända faktiskt. Ja. Men, oj, nu ringer det mitt när jag står här. Det var ju pinsamt. Oj, det är min fru. Ja, hallå. Ja, jag är kyrkan här. Ja, jaha, din tjänsteflicka. Ja, hon som kommer ifrån Israel. Ja, men vad säger hon då? Att det finns någon som kan hjälpa mig. Va? I Israel? Någon som har så här typ magiska krafter alltså, eller? Ja, men wow. Ja, men du, det måste jag ju undersöka. Hälsa till din tjänsteflicka ifrån Israel där att jag ska undersöka det. Du, det blir jättebra, toppen. Tack för du ringde. Hej, hej.
0: Men det verkar som, har det ordnat sig det här nu eller hade du någon lösning?
1: Ja, alltså det var min fru som ringde. Hon har en tjänsteflicka ifrån Israel och hon berättar att där finns det en man som har typ magiska krafter.
0: Men vad fantastiskt.
1: Han kanske kan hjälpa mig.
0: Oj.
1: Ja, jag måste ju åka dit. Men alltså, jag måste ju ha lite presenter med mig. Ja, om man ska åka och be om hjälp. Så. Jag får gå och hämta lite.
0: Men du, hon ska hämta en massa presenter. Ni måste komma hit. Hon ska samla ihop en massa presenter, barn. Kom, kom. Ni måste hjälpa henne. Kom.
1: Honom.
0: Ja, honom ja. Precis.
1: Ja,
0: kom.
1: Nu
0: kom.
1: Har jag kom hämtat.
0: Hit. Kom hit fram.
1: Stora resväskan. Kom. Jag tror så här att den här profeten...
0: Ingen som kan komma och hjälpa henne.
1: Han vill nog ha fina kläder. Det tror jag. Ska vi se. Jag får packa ner här.
0: Bra.
1: Jag får packa ner. Alltså, tror ni profeten vill ha den här? Åh, oh, vad bra. Tack att du kommer... Tror du profeten vill ha liksom det här som glittrar och är guldigt? Ja, men det tror jag med. Lägg ner i väskan. Jättebra. Och det här, den här kanske passar till tjänsteflickan. Ja, då tar vi med den också. Så. Och de där fina faten. Tror du inte att de blir bra också? Och en sån här glittrig mössa. Vem kan säga nej till den? Va? Den får vi packa ner också. Och här är det. Profeten kanske har en fru, vad vet jag. Ja, det blir bra med den klänningen också. Ser du något mer som glittrar, som är fint, som vi ska packa ner? Ska vi ta de där faten också? Jag tror vi gör det också. Så. Och här var en fin jacka och någon käp. Undrar jag om det går att stänga väskorna här nu. Så, lägg dem överst där så. Vi tar det här med. Det är lika bra. Man vet aldrig. Så vet jag att den där är lite svår att stänga. Men, åh vad bra. Tack snälla för hjälpen. Nu ska jag ge mig iväg.
0: Kan du stanna kvar här så kan du hämta dina kompisar här.
1: Nu ska jag ge mig iväg till.
0: Så ska vi dansa.
1: Och jag ger mig iväg till Israel.
0: Ja, ger du dig iväg nu? Nu ger han sig iväg. Nu får ni komma upp. Så ska vi ta en dans. Ni får ställa er upp alla och så får barnen komma fram.

Tunnel. Då bildar vi en bönetunnel i mitten, så ber vi för barnen. Tack Herre för att du känner var och en av de barnen som går ut nu. Du har räknat deras hår och du vet deras tankar och du vet vad de längtar efter och drömmer om. Gud, tack för att du ska möta dem på den här samlingen. Tack för att du är med ledarna, att de ska få förmedla ditt budskap och det som de har tänkt idag. Gud, tack för att du är med och välsignar den stunden de har där ute. I Jesu namn. Amen.

Som Jonathan sa så är vårt tema nu friheten i Kristus. Och betoningen ligger just där, frihet till Kristus. Jag tror att det är viktigare att förstå vad vi blir fria till snarare än att stanna kvar och försöka förstå det som vi blir fria från, ska jag säga i början. Men jag tänker ändå att för att förstå friheten fullt ut så behöver vi ändå säga någonting om det vi blir fria från. Och idag så är mitt ämne skam, att vi kan bli fria från skam. Och det är inte det enklaste ämne att prata om, för skam är ett sånt ämne som vi gärna drar oss undan ifrån, som vi gärna trycker ner och som vi inte gärna ser komma upp till ytan. Det finns då inget annat ämne som har den effekten på oss att vi gärna lämnar. Så kanske finns du här som redan nu när jag säger ordet skam känner att tack för mig, då hittar jag dörren. Men jag tänker också att det är viktigt att höra det i sig själv, om det är känslan. Så att under den här predikan så vill jag bjuda in dig att också lyssna till vad din egen reaktion är. För det kan ofta säga ganska mycket om oss själva när det kommer till det här ämnet. Och jag tänker att det är också av den anledningen viktigt att faktiskt prata om det. Hur skam på många sätt kan hålla oss fångna och hålla oss fast. Men innan vi pratar om det här så behöver vi skilja mellan två ord. För en del kanske det är uppenbart och för andra inte. Men vi behöver skilja mellan skuld och skam. Jag hör mig själv jättemycket så här och går det att få bort medhörningen på något sätt? Nej, jag får stå ut med det helt enkelt. Jag får stanna kvar i det istället. Vi behöver skilja mellan två ord. Skuld och skam. Nu var det mycket bättre. Skillnaden mellan skuld och skam är att skuld ofta har en positiv riktning. Det kan ha effekten att jag kan förändra mig, att jag kan ta andra beslut, att jag kan tänka andra tankar eller agera annorlunda. Skuld är när vi känner att vi gjort någonting vi inte borde gjort eller inte gjort någonting som jag borde gjort. Och då kan jag nästa gång när jag upplever den tanken ta beslut som nästa gång så ska jag inte göra så där. Nästa gång ska jag tänka eller göra på ett annat sätt. Så skuld kan, trot eller ej, ha effekten åt ett positivt håll. Skam å andra sidan gör något helt annat med oss. Brené Brown, som är en Jesus-troende forskare som skrivit mycket om just skuld och skam, hon beskriver skillnaden mellan dem så här. Skuld är lika kraftfullt som skam, men dess påverkan är positiv. Skams påverkan är istället destruktiv. Skam nöter ner vårt mod och får oss att dra oss undan. En annan forskare beskriver så här. Olikt skuld, som är känslan att göra någonting fel, så är skam känslan av att vara någonting fel. Skam är en intensiv, smärtsam känsla av att vara ovärdig att bli älskad. Carl Jung har sagt så här, det är ett av de bättre citaten jag läst om skam. Skam är en själsätande känsla. Den äter upp vår själ. Ett sista citat från en psykolog som skrivit mycket om det här. Andras förväntningar kan bli den avgörande betydelsen av hur vi ser på oss själva, som kör över bilden jag har av mig själv och blir istället roten av vem jag är. Och utifrån ett kristet perspektiv skulle vi säga den som Gud har skapat mig till att vara. Skam kan vara något vi bär med oss från tidigare i livet. Och det påverkar hur vi beter oss. Ibland tydligt, på ett tydligt sätt. Och ibland utan att vi själva märker det.
Och det kan få oss att agera irrationellt eller så som vi inte skulle vilja vara mot andra. Vi kan bli sårande mot andra utifrån att vi själva känner oss sårade. Hurt people är ett av mina favorituttryck när det kommer till mötet med människor. När någon sårar oss så beror det många gånger på att de själv bär på sår. Och det kan vara hjälpsamt att ha med sig både för sig själv och i mötet med andra. Ibland så kan ett litet ögonblick av att flytta fokus till någon annan och deras problem, där vi får dem att känna oss obetydliga, det kan i vissa lägen kännas lugnande eller lättande, för att nu är spotlighten inte på mig längre för ett ögonblick. Och vid de tillfällena som man vänder ljuset, den där starka spotlighten, den här skammen mot sig själv, så kan det kännas som att det här stämmer med hur jag ser på mig själv. Det här är jag. Det här är så jag ser på mig själv. Hur börjar det här formas? Hur uppstår det här? Och hur påverkas våra relationer av det här sättet att känna och agera? För sanningen är tyvärr den att väldigt få människor stannar kvar i en sån relation, i ett sånt bemötande där någon agerar utifrån de här känslorna av skam. Och i andra fall så kan man inte lämna. Ett barn till exempel som växer upp med en förälder som bär på mycket skam, och genom hur föräldern agerar kan också barnet fångas och bli kvar i skammen. Jag vill återge en sann berättelse som en psykolog berättade om i en bok jag läste. Det här är vid en mottagning där pappan kommer på besök, och hon berättar om det här i sitt arbete, och i berättelsen ger hon honom det fiktiva namnet John. Hon träffade bland annat hans 6-åriga dotter, och en dag så var hon lite sen till deras möte för att samtalet hon hade innan hade dragit över. Och redan innan inne i sitt rum så hörde hon hur den här pappan då började bli mer och mer irriterad ute i väntrummet. Och när hon väl kom ut och skulle möta dem, då var han riktigt, riktigt upprörd och började skälla på henne och sa att hon var respektlös, att hon inte respekterade hans tid och att det fanns andra saker de behövde hinna med den dagen. Och rösten höjdes mer och mer. Och samtidigt satt hans 6-åriga dotter i soffan och försökte göra sig så liten som det bara gick. Så psykologen tog med sig John in på kontoret för att prata, men han fortsatte. Och till slut så stod han lutad över en stol med händerna mot armstödet så här, och så skrek han mot henne. Så pass att hennes handledare som fanns utanför knackade på dörren och frågade om allting var okej där inne. Så efter en stund lugnade han ner sig. Och när hon började prata om vad som hade hänt så kom det som egentligen fanns i roten av problemet fram. För tidigare samma dag så hade John blivit arg på sin son. Han hade tryckt fingret mot bröstet och backat honom längs korridoren upp mot väggen och sagt: "Du är helt värdelös." Och när han sa det, när han hörde sig själv säga de orden, då var det någonting som brast inne i honom. För det så precis så hade hans egen pappa gjort mot honom när han var liten. Och han hade lovat sig själv att aldrig bli som sin pappa. Och nu gjorde han exakt samma sak mot sin son. Psykologen fortsatte sen i mötet med dottern. Och när hon kom in och satte sig i soffan så var hon först väldigt försiktig. Var du rädd nu? Dottern frågade: "Var du rädd?" Och psykologen svarade ja. Flickan frågade då: "Fick du en konstig känsla i magen?" "Ja, det fick jag." Och då sa flickan: "Det är precis så jag känner mina pappa skriker." Det är det som är så tragiskt med skam. För John älskar sina barn, verkligen. Men han fortsatte att bära på den här skammen som han själv fått i sin uppväxt. Så innerst inne berättade han att han känner sig också värdelös. Och nu har den skammen börjat fånga mina barn. Han berättade: "Inombords känner jag mig själv värdelös nästan hela tiden. Och nu får jag mina barn att känna mig värdelösa.
Jag känner inte igen mig själv och det gör mig arg och irriterad. Och det här var som sagt en pappa som verkligen älskar sina barn. Men skammen har en oerhörd kraft som förs vidare från generation till generation. Så i det här exemplet så kan man säga, så som psykologer beskriver det, att han lever i en oäkta version av sig själv. Det falska jaget. Winnicott är en professor i psykologi som beskriver det här som en fasad. En fasad som jag sätter upp för att skydda mig själv, för att människor ska se mig själv på riktigt. Men bakom den så vet jag inte vem jag är. Där känner jag mig tom och död på insidan. Motsatsen till det falska jaget är såklart, som han beskriver, det sanna jaget. Där man lever i nuet, där man är äkta i den stund som man är. Där vi är närvarande i konversationer, medvetna vad som händer. En tydlig bild av vad som pågår och kan vara äkta inför människor och äkta inför Gud. Där vi finns tillgängliga för oss själva, där vi finns tillgängliga för Gud, där vi finns tillgängliga för andra människor. Om det här med att vara ett äkta jag låter lite svårt att greppa, så tänk på ett barn. Tänk på ett ungt barn. För det är precis det här som vi uppskattar så mycket med små barn. Och jag tror att det är precis därför som Gud säger också till oss att vi ska komma till honom som små barn. Ni vet, den där oskuldsfulla, uppriktiga, bokstavliga världen som små barn lever i. Någon sa, alla borde ha en treåring i sitt liv. För varje dag kommer man få se världen på ett nytt sätt. Vi var hemma i Dalarna i veckan och jag fick hänga med min brors och min systers barn som är 4 och 3. Och fick liksom uppleva det här på nära håll när jag ändå höll på och skrev om det. Och få alla de här frågorna som man får. Som liksom man får världen att se på ett nytt sätt. Jag hörde en farmor berätta om sitt barnbarn. Och det är en händelse som hon var med om när hon var 3,5 år. För en dag stod de och bakade i köket. Bakade kakor med sitt barnbarn. Och då, precis det ögonblicket, fick den här mormor en sån där stund. Ni vet, man bara liksom plötsligt stannar upp och bara känner tacksamhet över att det här jag är med om nu. Jag får ju baka kakor med min barnbarn. Här står jag liksom och bakar. Hon är 3. Det här kommer inte vara för evigt. Jag måste komma ihåg det här liksom. Hon drabbades av den sentimentala känslan. Och så tittar hon på sitt barnbarn och säger, vet du vad? Nu skapar vi minnen. Då tittar den 3-åriga dottern på en lite trött och säger, nej mormor, nu skapar vi kakor. Vi får skapa minnen sen istället. Hon levde precis i det nuet. Det är ju något väldigt fint. Hon försöker inte vara något annat. Hon funderar inte hur hon uppfattas eller hur det borde kännas i den stunden. Utan hon bakar kakor, det är det som hon gör. Minnen får vi ta sen. Och det här är ju någonting befriande med små barn. De har inte hunnit lära sig alla de här lagren som vi vuxna lägger på. Utan kan vara sig själv. Så barn tenderar att se livet från deras äkta jag. En självklarhet av vem jag är och hur jag ser på livet. Det är senare över tid som de här skuggorna kommer. Från olika interaktioner, från relationer, från brustenhet som blir synlig. Och när den blir synlig för mig själv eller för andra, då skäms jag. Då blir det svårare att se världen från mitt sanna jag och den som Gud har skapat mig till att vara. Jag drar mig undan från dem runt omkring och för mig själv. Vad är då lösningen på skam? Hur kommer vi ur? Vad är lösningen? Vad är det som förändrar? Det offer som Kristus gör är det som gör skillnad. Som kristen är det självklara svaret att det Kristus gör på korset är det som förändrar allt. Frihet i Kristus.
Behöver en kristen leva i den här berättelsen som handlar om skam som förs vidare till generation till generation? Som det exemplet med pappan som vi hörde, där det kom ut på ett tydligt sätt. Eller kanske mer under ytan, mer dolt. Inte lika enkelt att sätta fingret på, men som också kan vara mer frädiskt, mer lömskt. Som perfektionism eller att dra sig undan när det blir jobbigt. Känslan att något är fel som man inte kan sätta ord på. Svaret på den frågan är nej. Vi behöver inte leva kvar i det. Vad var Kristus död för om inte för att lösa oss från skammen? För Jesus övervinner också skammen genom sin död och uppståndelse. Och som kristna får vi ta del av ett nytt liv. Bibeln berättar för oss att vi är nya skapelser. Om någon är i Kristus är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi, något nytt har kommit. Andra Korinthierbrevet 5:17. Vi behöver inte leva kvar i skammen utan är kallade att vandra i hoppet. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus, Gud och Far. I sin stora barmhärtighet har han genom Jesus Kristi uppståndelse från de döda fött oss på nytt till ett levande hopp. Till ett arv som aldrig kan förstöras, fläckas eller vissnas och som förvaras åt er i himlen. Och till dig som inte har tagit emot det här evangeliet, det här budskapet om att vi kan bli fria på Kristus i det här sättet, så är det en möjlighet. Så vill jag bjuda in dig till den möjligheten att ta emot det här nya livet och lämna det gamla bakom. Brené Brown, som jag citerade i början, uttrycker det så här: skammen säger att på grund av att jag är bristfällig är jag inte värd att bli accepterad. Nåden säger, även om jag är bristfällig så är jag högt älskad och djupt värdefull. Och för ett tag sedan så sändes det ett program på SVT om just skuld och skam. Och då var det inte kristna forskare som pratade utan sekulära kristna. Men då var det en av dem som sa, ja, nu har vi lämnat det bakom oss. Men här hade ju de kristna ett väldigt bra tanke om att det fanns en ny möjlighet. En ny möjlighet i nåden att få liksom, så börjar nästan så att de börjar predika. Och jag tänker, du kanske lämnar det bakom dig, men det här är, det står ju kvar. Att nåden finns tillgänglig för alla. Att få bli en ny skapelse genom det som Jesus gjort. Skammen säger att på grund av att jag är bristfällig så är jag inte värd att bli accepterad. Nåden säger, även om jag är bristfällig så är jag högt älskad och djupt värdefull. Och jag tror att för att leva äkta så behöver vi inte lämna det bakom oss utan ta till oss den sanningen. Så min fråga idag är, finns det något som stoppar dig från att ta emot den sanningen just nu? Kan det vara så att du tänker att Jesu blod täcker alla förutom just dig? Just din skam är för mycket för Gud att bära. För mycket för honom att hantera. Kanske är det något visst beteende som har upprepats för många gånger. Och vi tänker, Gud bryr sig inte längre. Man tänker, han ser mig inte längre. Eller så har den här oäkta versionen av dig själv på något område blivit det du känner till. Det här är den vana vägen att ta. Det är den som jag är mest bekväm med. Och då blir det ens identitet. Och om det är så, då kan det vara väldigt läskigt att göra sig av med den skammen. I en bok som handlar om detta, som kallas The Soul of Shame, så skriver Kurt Thompson om att vi kan få möjligheten att vi kan se det här som att vi kan få omformulera våra berättelser. Att vi inte behöver hållas fångna av det förflutna. Vi kan också uttrycka det som att vi får möjligheten att skriva en ny berättelse om våra liv. Och som kristen så menar jag att det är Gud som skriver om den berättelsen. Så skam skiljer oss från Gud
Och då är frågan, finns det något som skiljer dig från Gud? Vad skulle du säga att du bär runt på? Kanske kan det vara någonting som ser ut något sånt här. Val jag har gjort i relationer.

Det här var vad ett gäng tjejer, unga tjejer skrev ner på ett papper, vad som var skam för dem. Vad som fanns i deras kärna och vad som höll dem tillbaka. Men jag tror att vi alla på ett eller annat sätt bär runt på en sån här lapp som vi vet om eller som vi inte vet om. Och en del av oss bär runt på flera sådana. Saker som skiljer oss från att komma till Gud. Skiljer oss från att komma nära andra. Och det som hindrar oss från autentiska relationer. Och det, där ingår Gud i de relationerna. För alla relationer, oavsett om det handlar om kärlek, om vänskap eller gemenskapen med Gud, så behöver vi inse att vi är människor som bär på både gott och på ont. Och båda två finns i oss samtidigt. Och att samma sak gäller andra människor i mötet med dem. Att människor inte är antingen värdelösa eller fantastiska, utan att båda finns både i oss och i andra människor. Det är enkelt att falla in i att när allt går bra, när allting känns toppen, då är jag precis där Gud tänkte att det ska vara och allt är bra. Men sen när det vänder och går åt andra hållet, då blir allting dåligt istället. Men hälsosamma relationer och äkta liv håller både det negativa och det positiva uppe i ljuset samtidigt. En hälsosam relation, tänker jag, är en relation som, där vi möter våra behov och andras behov. Där vi kan se det oss själva, men också se det i andra. Och det blir svårt om det sker utifrån en falsk bild. Det behöver ske utifrån en äkta bild av vilka vi är och vilka Gud har skapat oss till. Där vi ger oss själva nåden att säga att vi är älskade trots dem vi är. Och ger andra människor nåden att säga att du förtjänar att älska, bli älskad trots den du är. Och som kan fångas upp, där våra brister kan fångas upp i Guds kärleksfulla armar. Romarbrevet 8, 31, 35 och 37, 39 som vi hörde i början. Om Gud är för oss, vem kan då vara emot oss? Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Vem är det som fördömer? Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Varken död eller liv eller något annat skapat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus, vår Herre. Och som kristna är vi också kallade att sprida den kärleken vidare till andra och själva få nåden och kraften av Gud att möta andra med nåd. Trots att de, precis som vi, är bristfälliga. Så min sista fråga innan jag avslutar. Min fråga idag. Om du tar en stund och tänker på hur ser ditt papper ut med din textrad på? Om du fick en sån här lapp framför dig, vad skulle det stå på din? Vad är det som skammen försökt säga om vem du är? Och det får vi lämna till Gud. Så ta en stund och prata med Gud om det. Men ta inte med dig den lappen ut i kyrkan. För som vi sa i början, det här handlar mer om vad vi är frälsta till än vad vi är frälsta från. Vi blir fria att komma nära Gud. Fria till äkta relationer. Fria att leva så som Gud har tänkt att vi ska göra. Så ta med dig en lapp där det står, istället står, innerligt älskad och inte dömd. Och kom ihåg att ta med dig den lappen när du går härifrån. Men ta också med dig att det här ofta tar lång tid och är en process. Och Gud har lovat oss att vara med i den processen. Oftast inte något som händer direkt, men Gud har lovat att vara med oss i den processen. Så när vi nu går in i förbön och lovsång så är du inbjuden att komma till Gud, antingen direkt där du sitter eller till förbönsplatsen. Men inte främst att komma med din skam. Vi får lämna vår skam till Gud. Men framförallt inbjuden till Jesus, till Gud och till förbönen och säga, hjälp mig att leva i den frihet som du redan har gett mig. Så de som finns vid förbönsplatsen behöver inte veta någonting om vad som pågår i ditt inre om du inte vill berätta. Men de vill gärna be för dig. Vi vill gärna be för dig. Så vi sjunger och ber en stund tillsammans. Tack Herre för att du känner oss så innerligt. Bättre än oss själva.
Du vet vad som pågår i våra inre just nu. Hjälp oss att se det du vill säga till oss just nu. Hjälp oss att lämna över det vi bär på och få göra det här saliga bytet. Att få lämna över det bristfälliga, det jobbiga kampen och få ta din frihet i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen.

0: Tack Jesus, tack för att du har skapat oss för mer, Herre. Jag bara prisar och upphöjer dig, Herre. Läste ni texten på sången här? Det var ju en underbar låt. Jag vill bara uppmana er att sök förbön om ni känner att det är någonting som bultar på hjärtat. Det behöver inte vara för din egen skull. Det kan vara någon som du vet lever i skam. Sök förbön för den personen. Eller tänd ett ljus. Eller böj knä inför korset där borta. Det finns också lappar man kan skriva och sätta upp om man har tacksägelseämnen och bönämnen. Det måste inte handla om just skam. Men det känns så centralt det här att vi behöver be för det här. Och jag önskar nästan att vi skulle sjunga den här en gång till lite. Och kan vi inte ställa oss upp, och vi som vill och kan och har möjlighet och stämma in. Och vill du röra dig mot förbönsplatsen så gör det. Det finns folk där som kan be med dig. Jag ska be innan vi sjunger vidare. Tack Herre att du är här och att du vill möta oss här. Att du vill lösa upp knutar i våra liv, Herre. Tack att du vill låta skam rulla av från våra axlar. Och lägga det lätta oket som är ditt ok på våra axlar, Herre. Herre, du ser var och en som har fått möta det här i livet. Det är vi alla på ett eller annat vis, Herre. Tack att du har gjort oss fria från det, Herre. Fria från skam, Herre. Fria från skam. Du har fött oss till liv, Herre. Precis som vi sjöng om här, Herre. Jag prisar dig och tackar dig för det. Därför står vi frimodiga inför dig, Herre. För vi vet att det är inte vad vi kan göra eller vad vi har gjort, utan vad du har gjort på korset. Halleluja. Jag vet att bildligt talat de här lapparna som Mattias höll upp, att du skulle, när du var på korset, då rev du dem, Herre. Du kastade dem och kollade aldrig tillbaka på dem, för det betydde inte något för dig. Det som var viktigt, det var att du fick älska oss så mycket att du kunde dö för oss, Herre, så att vi slapp att bära på det själva, Herre. Jag prisar dig för det, Herre. Halleluja. Tack för att du har gjort oss fria, Herre. Frihet i Kristus. Frihet till Kristus, Herre. Vi prisar och upphöjer dig. Vi sjunger igen nu.
1: Amen. Varför ska jag leva i skam?

0: Ja, du har lyssnat till en sändning ifrån Studio Bot vid Pingstkyrkans del av den lokala radion här i Falköping. Och det var söndagens gudstjänst ni lyssnade till. På torsdag och fredag 6 och 8 så kan ni lyssna till andakt ifrån Pingstkyrkan också.
1: Snön faller vit och döljer alla spår, men djupt under den så finns de där ändå. Hej hej, Sosse Pejvrinte här och du lyssnar just nu på Radio Falköping 90,8 MHz. Ha en bra dag!

kyrkan och sänds genom Radio Fer. Och jag som talar och sjunger heter Ingrid Eskilsson från Broddetorp. Vi läser Johannes första brev kapitel 1, vers 5-7. Och detta är det budskap som vi har hört av honom och förkunnar för er, att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset som han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus Kristus, hans son, renar oss från all synd. Jag ska sjunga en sång av Åge Samuelsson som börjar med orden: jag har mött Jesus Kristus.

Mötet med Jesus förvandlar våra liv. Vi går från mörker till ljus. Vi får en tro och vi får ett hopp. Vandringen här på jorden kan ibland vara mörk och mödosam. Men hoppet om en bättre värld har vi i alla fall inom oss. Bibeln talar om människor som fick ett möte med Jesus och som gjorde att deras liv blev förvandlat. I Matteus evangeliet står det på ett ställe om två blinda som satt vid vägkanten där Jesus gick förbi. Jesus stannade och frågade: "Vad vill ni att jag ska göra för er?" De svarade: "Herre, gör så att våra ögon öppnas." Jesus rörde vid deras ögon och genast kunde de se. De hade levt ett liv i mörker, men Jesus förvandlade deras liv till ett liv i ljus. Det finns flera sådana berättelser i Bibeln där Jesus förvandlade ett liv i mörker till ljus. I andra Korinterbrevet 4:6 ska vi läsa: "Ty den Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret. Han är den som låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken." Du och jag kan få uppleva att våra liv förvandlas från mörker till ljus. När vi tar emot Jesus i våra hjärtan, då ger han oss av sitt ljus. Våra liv är ju fyllt av en massa dagar. Det finns ljusa dagar och mörka dagar och grå dagar och så vidare. Men i alla dessa dagar så går Jesus vid vår sida. Vi kanske inte känner det så, men Bibeln talar om att vi aldrig är lämnade eller övergivna av honom. Ska jag sjunga en sång som heter "Min framtid är i Herrens händer"?

när man har kommit upp lite i åren så har man en hel del minnen. Jag minns när jag som 11-åring sa mitt ja till Jesus. Jag kanske inte förstod allt som sades, men jag förstod att jag inget hade att förlora i denna stunden som jag blev Guds barn. Åren har gått och jag har haft både mörka och ljusa dagar. Ibland har det varit helt svart. Och jag har haft mycket frågor. Jag undrar att det är vad Gud menat med en del. Jag har inte fått svar på alla mina frågor. Men en sak är jag säker på. Jag har aldrig förlorat min tro. Tvärtom har det blivit starkare och ju äldre jag blivit. Att ha en tro, det innebär trygghet, både i livet och i döden. Du har lyssnat till en andakt som kom från Allianskyrkan och sändes genom Radio Fe. Jag som talade och sjöng heter Ingegerd Eskilsson och inspelningen gjordes av Anders Eskilsson. Nu ska jag sjunga en liten sång till som heter Skall det bli ljust. Oj. Jag har talat mycket här om mörker och ljus. Och då är det ju viktigt att vi ser till så att när vi lämnar denna jorden att det blir ljust då också.

0: Hej, det här är Hasse Karlsson.
1: Och det här är Dennis Jannebrink i Flamingokvintetten.
0: Ja, och du lyssnar väl på Dansbandsdags, får jag lov, här på Radio Falköping 90,8 MHz.
1: Lördagar 18.30.
0: Ja, och repris nästkommande fredag 18.30.
2: Hej, jag heter Thomas Tengby. Nu, du känner väl till det här, men du lyssnar på Radio Falköping.

är bra. Med flingor som singer ner. När det är vinter och skidaren slinter, har du ju fin mjölk.

Välkommen till Musikens pärlor med Studieförbundet Vuxenskolan i Falköping. Och jag heter Maj Holmström och jag ska spela för er idag. Och ja, som vanligt så börjar jag med en märk.

känner nog igen alla marscher nu, för det blir ju samma saker gång efter gång. Men det är svårt att känna igen dem, men jag hoppas att ni har kommit en bit på väg. Och det här var ju Strike Up the Band, och det var inte Sosa utan Gershwin. En gammal goding att dansa till kommer nu.

Ja, det här var ju skikt och skikt. Och ja, jag hoppas ni dansar här nu i alla fall. Men gjorde ni inte det så det kommer en sak till framöver här, så då kan ni vara beredda. Men det här var utav Jerome Kern och Irving Berlin. Och en ofta spelad melodi kommer nu.

Ja, den här kände ni säkert igen också, för det var Bolero av Ravel. Och jag kommer ihåg, man fick se på tv, det var för flera år sedan. De var, repeterade om det här, och då var det en dirigent som hette Celibidache. Och jag kommer ihåg hans hår. Det svängde åt alla möjliga håll, men det var intressant. Och den här Celibidache, han ville bli dirigent för Berliner Philharmoniker. Och det blev han också, så kan det bli ibland, det man önskar. Men efter det så kommer det en välkänd sångare.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Ja, det här var ju en välkänd sångare. Det var ju Johnny Cash och Walk the Line. När jag tittar på skivan då ibland så tänker jag, vad ska jag ta för sång? Eller ja. Men det blir alltid Walk the Line. Och jag vet inte, det är något särskilt med den. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker att man kan höra den flera gånger. Men nu förstår ni, nu får du inte sitta i soffan längre, utan nu blir det dans.

Gick det bra att dansa efter den här wienervalsen? Det var ju wienerblot. Och jag tänker alltid på nyårsdag när man får se det här ifrån Wien. Och de brukar ju dansa där. Och, ja, det är ju väldigt fint. Men hörni, nu är det ju faktiskt operadags.

Ja, ni undrar kanske vem det var som sjöng, men det var ju min favorit och det är ju Jussi Björling. Och det här var La Gioconda och den är utav Ponchielli. Och efter det så blir det lite tysk musik.

Ja, det här var Felix Mendelssohn mästare till. Och det var ett rondo capriccioso. Och efter det, ja, då är det nog dags för gospel.

His eye is on the sparrow. Och det var en tjej som heter Lee. Ja, jag kommer inte ihåg vad hon heter det efternamn. Men hon var i alla fall från Australien. Och det här sjöng hon ju på Mössebergsgården när det var de här gospelfestivalen. Och jag tycker just det här arrangemanget är väldigt bra, för alla musiker kommer till sin rätt. Och det var väl något visst med det här på Mösterbergsgården också, men det är ett minneblott. Efter det så kommer det musik av en annan kändmästare.

Det här var musik av Mahler, Ada Ghetto. Och jag minns när jag spelade den här skivan första gången. Och jag hade ju tyckt det här var så vackert. Och så började jag med första satsen. Och efter ett tag så fick jag faktiskt gå och titta på skivan. Är det verkligen rätt skiva? För det är så olika musik kan man säga mellan de olika satserna. Men den här är ju som sagt väldigt vacker i alla fall. Hörrni, nu har vi kommit mot slutet här. Och jag och vi ska avsluta med Belser on the Meadow. Och det är Kettleby som är mästare till den. Och jag tackar för mig, och det var en sändning från Radio Falköping, 90,8 MHz.

0: morgon gott folk, för här är 10 i 12 med Roger Andersson.
1: Ja, visst. Så är det. Programmet som då tuffar på som något slags tåg eller båt eller någonting, jag vet inte. Men här är vi i alla fall tillbaka igen. 10 i 12 i etern. Det är tisdag idag, mina vänner. Det är tisdag den 22 september. Och Maurits och Moritz är det som har namnsdag idag. Gratulerar till alla som har det namnet. Jag har nu framför mig den här katalogen, häftet Konstnatten Falbygden, som nu då kommer att äga rum i helgen. Mikkelsmäss också måste jag med. Och fredag, lördag och söndag, då är det dags. Då ger sig folk ut på vägarna och kikar på olika konstverk av alla de slag. Jag har gjort ett litet förinslag för att pusha lite för olika områden här. Vi har ju fått i uppdrag av Mat och kultur att göra just detta. Och idag så får ni höra ifrån K-Design. Där var ju jag och pratade med Fredrik och Katrin. De har olika ställen men samlades under ett tak, och det var K-Design, och de ska berätta om vad de kommer att ha med nu på, eller till helgen här. Sen åkte jag också, ja, mer eller mindre därifrån faktiskt, till Mönarp. Och Mönarp är också med i katalogen, och de har nummer 72. Och de har Åsa Gustafsson som utställare. Falbygdens egen Monet kallas hon ju också. Och för er som inte vet vad hon har gjort, ja, men då kan ni åka till rondellen uppe vid Ålebergs rondellen, och där står den här fina ryttaren. Ja, så där är det. Eller rondellen uppe vid, ja, vad säger man, uppe vid McDonald's och så vidare. Där uppe i alla fall är den här ryttaren, Ålebergs ryttare. Den har hon gjort, och mycket, mycket annat. Ni får höra här nu när jag åker runt och pratar med lite folk. Och det kommer att bli mer sånt framöver i veckan här. Så håll öronen öppna efter det. Jag ska också säga att gå gärna in på vår sida fnf.nu. Och där kan ni då se Floby Tempel. Och det kunde ni höra igår här i 10-12. Och vi filmar ju därifrån, och det kan ni också gå in och kika på då på vår sida fnf.nu. Mycket konst nu. Från politik till konst. Ja, allt är ju politik, även kultur och konst såklart. Ja, då ska vi ha lite musik, tänkte jag, innan vi drar iväg här. Det här är Rock and Roll Band, Sannex.

0: Turen har nu gått till K-design i Östra Tunhem. För visst är det så, Katrin, att det tillhör väl Östra Tunhem här ute?
1: Det tillhör Östra Tunhem, definitivt.
0: Ja. Platsen på jorden.
1: Platsen på jorden. Och det finns ju en annan story med han som sitter bredvid mig här. Vart Ö står för.
2: Aha. Ja, det är det, om man åker förbi kyrkan så står det Ö-Tunhem. Och då är det Ö för ett Tunhem. Det är när man kommer upp till oss.
1: Det här är en diskussion vi har. För då säger jag så här: kom till mig så får du se liksom hela vyerna. Så här tycker jag är övre. Det är Östra Tunhems svar, ja. Det var en parentes, men den återkommer.
0: Ö-Tunhem. Jag vet inte vad Ö står för i Tunhem. Och de som sitter här nu, det är ju Katrin Borgenhard och Fredrik Nylén då.
2: Ja,
0: så är det. Fredrik, och det här stötte jag lite på, för jag tänkte, ja, men då är ju ni nära varandra i den här listan. Men nej, jag fick leta lite. Fredrik, du och ni har nummer 35.
2: Ja.
0: Och den skylten kommer att hämtas.
2: Ja, den ska tydligen hämtas. Och det ska jag göra. Det är våran första gång vi är med på Konstnatta.
0: Ja.
2: Det är, så det är premiär i år för oss. Det är otroligt pepp.
0: Mm. Ja, spännande.
2: Ja, så det här med att hämta skyltar och så, vi har inte riktigt kommit in i rutinen.
0: Men Katrin har hämtat sin skylt.
1: Ja, och jag fick ju en peak där. Jag har ju varit med i kanske 15 år eller 20 år. Och jag brukar slarva och hämta skylten också. Så du är förlåten att du glömmer det första året, Fredrik. Men jag har hämtat skylten, svar ja.
0: Och du har nummer?
1: 83.
0: 83.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Katrin, du har varit med många gånger.
1: Ja.
0: Hur många gånger då?
2: Ja.
0: Har du koll på det?
1: Nej, i den här byggnaden har jag ju funnits i 6 år. Sen bodde jag i huset bredvid och hade i garaget och det där. Alltså, jag vet inte ens hur många år det har funnits, men...
0: 26 år.
1: 26 år. Mm. Kan jag ha varit med så mycket som 20 år? Det är ju frågan om. Mm. Ja, kanske. Men 15 drygt någonting. Mm, tror jag i alla fall. Många år, ja. Mm, mm. Precis. Ja.
0: Så vi har, vad vi har här alltså, det är en veteran. Så har vi en nybörjare.
2: Ja, eller så. Ja, men verkligen.
0: Ja.
2: Och det var ju första gången som vi var på Konstnatta, då var vi ju till Katrins första butik här i huset bredvid. Mm. Och det är lite därför vi också har en butik nu i vårt gamla garage.
0: Inspirerade?
2: Ja, absolut, 100%. Det var ju så himla mysig liten butik och så en galen kvinna som pratar med alla samtidigt.
0: Du menar att hon är social alltså? Eller
2: ja,
0: vad är det du säger?
2: Jag fattade inte hur hon gjorde. Ja, man.
1: Fast du, om någon vet väl det, kan inte jag få ta den lilla anekdoten också? Ja, men hur, när jag vet vem Fredrik är. Alltså, då hade jag ju garaget knökfullt med folk. Och framåt kvällen så är ju folk, framåt lördagskvällen så är ju folk lite på pickalurven. Då har de tagit sig en öl lite här och där.
0: Mm.
1: Och pratar och grejer. Och så kom det in någon som babblar väldigt mycket. Och skrattade och högljudd. Och jag tänkte bara, ah, vad är det för en spiknykter, om jag förstod rätt. Men sen tror jag, om det var dagen efter eller 2 dagar senare, så fick jag ju syn på den här människan på TV. Alltså, och jag bara, herregud, där är han stod ju i mitt garage och skrattade. Ja. Sen tror jag att vi fann varandra på något sätt. Sen återkom ju ni och så började vi ju umgås. Och...
2: Ja, och jobbat ihop och haft lite boksläpp här. Och, men vi har känt varandra sedan den dagen.
1: Ja.
2: Kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, fastän jag undrar vad det var för en tid.
2: Ja, och jag undrar vad du var för
1: tid.
2: Hur kan hon prata så där mycket med allt samtidigt och ta in all information och sälja blommor och krukor och grejer? Då hade du mycket mest blommor och krukor,
1: va? Ja, det tror jag.
2: Ja, så lite inredning och det. Ja.
0: Det har hänt lite på vägen, kan man säga.
2: Ja.
0: Nu är det mycket annat, och för er också givetvis.
2: Mm. Ja, våran butik, vi firar ju 1 år nu nästa lördag. Mm. Ja, precis. Det är på Konstnattslördagen, då firar vår butik 1 år. Och den har ju... På det året så har det hänt otroligt mycket också. Det började lite med mycket inredning och lite saker. Och nu har vi ju en hel köksavdelning och massor av skafferivaror. Och så liksom butiken har vuxit väldigt mycket och vi lär oss massor hela tiden.
0: Jag har en fråga till dig, för jag vet att du var ju hos mig inne på radion och så berättade du om det här. Och då fick jag för mig att du baka och grejer. Jag vet inte varför, men det var för att du har bakat på tv och du har gjort grejer så här. Och då tänkte jag, ja men det är Fredrik och de bakar nog det. Men nej.
2: Nej, absolut
0: så inget. Så är det ju inte.
2: Nej, inget fika. Det finns, jag tror att det är 154 invånare i Östra Tunen. Och vi har ett jättefint bra café här på K-Design. Så jag tänker att det till café i Östra Tunen är att ta i.
0: Du får hoppa in här. Hjälpa till ibland kanske.
2: Nej. De sköter det så bra själv.
0: Ja.
1: Däremot bakar vi ju väldigt mycket ifrån din bok.
2: Ja.
1: Liksom, vi använder ju mycket bakverk ifrån din bok.
2: Ja, precis. Så det är, vi skickar hit. Alla som fikasugna kan fika hos oss och så kan de åka upp. Liksom, så jag tror våra kunder åker oftast till oss båda.
1: Mm.
2: Så det är toppen bra. Men det blir inget café. Vi har lite för lite plats. Och jag har öppnat ett bageri en gång och det räcker med att öppna ett bageri en gång.
0: Mm. Det lät som om det är för mycket jobb. Det är för mycket jobb.
2: Det är jättemycket jobb.
0: Mm,
2: så det ska man respektera.
0: Tidiga morgnar och så vidare.
2: Och stort utbud. Och man måste ha plats där folk kan sitta. Och där har ju vi butik. Och då det blir liksom antingen butik eller café kan vi ha. Och då har vi valt butik. Mm. För bakade gör jag hela andra... alla andra tider när vi inte är öppet.
0: Förstår. Vad har ni hos er nu då? Den här så att säga konstrundan.
2: Nu på konstnatten så har ju vi Sveriges bästa pralinör hos oss.
1: Kristin.
2: Ja, precis. Ja. Katrin, det var Kristin Wallin, hon bor ju också här i Östra Tunen, så hon är ju en till granne. Hon bor bara några hus bort från oss.
0: Vad är det i vattnet här eller? Vad är entreprenörandan finns i vattnet?
2: Ja. Nej, så, och det är ju, hon är ju helt otrolig och gör de absolut godaste pralinerna. Och alltid när vi var här på Konstnatt, alltså innan vi flyttade hit, då letade vi upp henne. Alltså, så vi har ju alltid jagat henne varje Konstnatta när jag och Emil själva åkt runt på Konstnatta. Så då är det liksom första så här, vart är...
1: Kristin
2: Wallin, ja. Varför namnbild? Vart är hon någonstans? Och jag måste åka dit och köpa praliner. För de smakar... Ja, man måste bara testa dem.
0: Det var ju då ett litet tips, kan man säga, vart man kan åka någonstans.
2: Ja.
0: Eller hur? Och det är ju det går ut på det här också. Katrin, jag letar upp nummer 83 i listan och ser... att det finns lite grann att se här också. Kan inte du beskriva vad händer här?
1: Men här händer ju, i butiken nere hos mig så är det ju ganska sig liksom likt. Min verksamhet har ju också förändrats och har ju väldigt mycket mer kläder än vad jag har haft förut. På grund av att kunderna har efterfrågat det. På grund av att... det var nog ofta så att förut, så jag har ju varit ganska flitig på sociala och sålt mycket den vägen. Så kan jag ha hållit i en kruka och så har inte kunder frågat om krukan, den har frågat om min klänning. Och då kan det vara så att ja, men det har jag köpt på H&M eller det har jag köpt på MQ eller det har jag köpt på. Då blev det att jag blev lite tryggare och började ta in kläder mer och mer. Så det har ju, butiken har ju förändrats lite. Men det betyder inte att inredningsprylar och den biten är borta. Det finns också. Det är ett komplement. Plus att man kan ju då äta och fika hos oss. Vi bakar ju allt själva och vi gör ju maten själva. På Konstnatten, det kan ju förändras menyn på grund av tillgång, för det är ju otroligt mycket besökare. Men vi tänker oss att man vill äta våran goda morotssoppa och våran ostpaj och våra sallader och mycket hembakt. Och vi kommer ju baka mycket av Fredriks recept, äppelkakor och så.
0: Mm.
1: Sen på denna ovanvåningen där vi sitter nu, det är ett stort rum, där kommer jag ju ha lite olika utställare. Och det kommer vara, de kommer nog faktiskt vara 6 stycken här uppe. Färgstark. Någon ifrån Skövde som gör örhängen. En tjej ifrån stan som gör väldigt naiva och roliga teckningar med budskap. En tjej, Alma, som går i 2:an på gymnasiet som gör färgstarka också tavlor. Petra som syr necessärer och väskor och så. Sen kommer Lilla Surdegsfabriken vara här. De bakar.
0: Vad heter de?
1: Lilla Surdegsfabriken med Q från Falköping.
0: Oj, okay.
1: Jag tror dock att han sist så när han var med så fick han ju gå hem och ställa sig och baka halva natten, för det tog slut med en gång. Jag är lite osäker på om han bara kommer finnas där på lördagen och söndagen. Sen kommer det en tjej från Skövde som har lite keramik. Sen har jag hittat lite rolig keramik från ett ställe i Höganäs. Den kvinnan hade inte möjlighet att vara själv, men keramiken kommer finnas här. Och sen har jag en moster från Hönö som syr ideellt jättefina necessärer och sånt som hon syr och skickar pengarna. Hon kommer också vara här. Så här kommer vara febril aktivitet här uppe. Mm.
0: Mycket utställare.
1: Mycket utställare, ja precis. Ja.
0: Kul också tycker jag, för om det var förra året som vi var här, och då var det också grejer här uppe.
1: Ja.
0: Och det var yngre förmågor, ja, liksom du har i år.
1: Ja.
0: Med. Jätteroligt att du tar in de här yngre förmågorna och ger dem ett fönster så att säga.
1: Helt samma, ja så är det ju i år också. Mm. Och det kommer även vara, där nere i kaféet så träffade jag någon som hade ett barnbarn som också gjorde så roliga, naiva lite tavlor. Så jag sa att de får ni gärna hänga i kaféet där nere. Jag tycker det är roligt att lyfta dem där så mycket som går.
0: Mm. Kul.
1: Ja, så visst, så är det. Sen tänker jag att yngre i, är man 55 års ålder så är man väl yngre också va?
2: Ja.
1: Det är några i den åldern också.
0: Det är bara en siffra. Det är bara en siffra.
1: Så. Men det är många unga. Ja, det är också.
0: Ja, ja. Jättekul ju.
1: Mm, mm.
0: Fredrik, är det något som ni anammar också det här och tänker att de yngre också ska få ett fönster så att säga och ett litet, en chans att liksom visa upp vad de kan och så? Eller? Nu kanske ni inte har med det i år, men framöver sen.
2: Vi har ju inte så mycket plats för att ha utställare. Vi kommer ha en julmarknad här senare i höst. Då är det ju en som heter Karolins bi och skafferi som är ett nyöppnat företag. Som hon kommer vara hos oss. Hon var hos oss förra året också. Och det var, folk älskade hennes produkter.
0: Okay.
2: Så det är kul. Jag tycker också att det är roligt med småföretagare. Mm. Att de lyfter dem så mycket som möjligt.
0: Eller hur?
2: Unga som gamla.
0: Ja. Men just att det är de här småföretagen och kanske nyöppnade företagen eller nystartade då.
2: Ja.
1: Sen är ju skillnaden, Roger, att både Fredrik och Emil då med Torp och min verksamhet, det är ju en verksamhet som lever året runt. Många andra på Konstnatten har ju bara Konstnatten. Vi behöver ju sälja våra egna prylar också, liksom sådär. Så utrymmet får ju styra, precis som du säger.
2: Ja.
1: Man kan ju inte bara sätta in andra liksom. Här råkar jag ha ett stort utrymme här uppe som är tomt. Och då kan man ju passa på att visa. Jag tänker att det är skillnad lite om man har det som lite hobbyverksamhet eller så. Och så är det bara en gång på året man visar sig.
2: Mm.
1: Ja, vi får ju tänka lite annorlunda, tror ju jag, som har det som verksamhet jämt.
2: Ja, men man vill också liksom komplettera liksom med sitt eget utbud. Och, men så att det blir roligt för kunderna.
1: Så är
2: det. Är det som är grejen, att det ska vara en upplevelse att komma till oss.
1: Så är det. Igår ringde faktiskt även ett UF-företag till mig och frågade om de fick vara med. Och jag sa att alltså jag får inte plats med mer här uppe. Men ute är ju hur stort som helst. Så de skulle ta med sig ett tält och så stå utanför entrén och sälja charkuterier.
0: Ja, det är roligt.
1: Mm. Så de kommer också.
2: Ja, kul. Mm. Ja, det saknar vi också. Lite plats ute.
0: Men hur är det utvändigt hos er? Har ni plats för det också i sådana fall?
2: Nej.
0: Nej, ni har det inte.
2: Nej, vi har liksom, det får inte riktigt plats alla bilar ens.
0: Nej.
2: Så vi har inte riktigt plats att ha någonting utanför. Mm. Kanske någon liten liten framför verkstaden där skulle kunna stå något. För det går ju för folk förbi.
0: Mm. Ja. Mm. Jag tänker också att när det är sån här grej så kommer det ju massor med folk. Det gör det ju alltid på Konströmmarna eller Konstnatten. Ni har ju parkeringar och ni har ju liksom möjlighet och folk också som bemannar här. Hur ser det ut hos er?
2: Vi kommer ha Tomtens fotbollslag som kommer hjälpa oss med våran parkering och parkeringsvakter.
0: Ja.
2: Så sponsrar vi det lokala idrotts...
0: Yes. Bra.
2: Så det är jättebra. Ja, men det behövs också, för det är många som kanske inte är vana att vara ute och köra när det är kolsvart och så är det mitt ute på landet. Så då är det jättebra. Så de kommer stå där med sina reflexvästar med torpet på och peka vart man kan ställa sig någonstans.
0: Jättebra ju.
2: Ja, men det är viktigt att det blir en bra upplevelse att åka ut på Konstnatten också.
0: Mm. Och återigen det här med att det här är ju så roligt också, att då kommer du och ni här och så besöker ni och köper då hus här och tänker, ja men nu ska vi också vara med. Det gillar jag, det tycker jag. Det är så härligt när man då blir inspirerad av Katrin här och hela grejen så runt omkring.
2: Ja.
0: Var det liksom direkt att ni kände det? Att det här vill vi också vara med på.
2: Men jag tror faktiskt att det var så. Att det var första gången vi var här så var det så här wow. Och då åkte vi liksom runt. När vi åkte på Konstnatta så är vi professionella. Alltså vi tar listan, vi går igenom hela listan. Vi sätter upp alla nummer. Vi gör liksom en väg, hur ska vi åka?
0: Så ambitiöst.
2: Ambitiöst. Ja. Så här, fredag, lördag, söndag. Och så satt vi upp tiden liksom, vart vi skulle åka någonstans. Så vi blev ju, men Katrin är absolut jätteinspirerad. Men sen är det ju många andra ställen. Och jag tyckte att det roligaste var entreprenörerna hos de man besöker. Mm. Som är supertrevliga och utåt. Och sen när man träffar dem, förutom när de står och säljer i sin lada eller så är de lika trevliga. Mm. Alltså det känns så här äkta och genuint. Mm. Och så tycker jag att det är kul att det kan vara liksom någon som gör små tavlor, någon klipper och klistrar, till någon riktig konstnär som gör stora verk i olja. Mm. Så att det är allting däremellan.
0: En bredd.
2: Ja, det är en bredd. Och så tycker jag liksom all mat och smak och det lokalproducerade, det går jag igång på. Jag storshoppar ju alltid. Så jag köper massa godis, jag köper massa bröd, jag köper massa sylt och marmelad och sockor. Alltså damerna som...
0: Sockor?
2: Ja, sockor. Alla damer som...
0: Stickade
2: socker som inte... De har inte... Jag säger det alltid åt dem. Ta mer betalt. För det är liksom 200 spänn för hemstickade socker. Det är för lite. Alltså man kan betala 400 och jag tycker att man ska stötta dem och köpa. Det är det godaste man kan ha på sig när det blir kallt ute sen.
0: Oja. Nej, men så är det ju. Så är det verkligen.
2: Alltså, jag shoppar det alltid. Och massa keramik. Alla som gör tallrikar, skålar. Det är sånt som jag använder mycket när jag fotar till mina böcker och så. Så då har jag köpt jättemycket härifrån också. Så det finns så mycket. Det finns ju någonting att se för alla. Jag tycker att alla borde åka på Konstnatta.
1: Ja, men så är det. Hör du att här är en ambassadör utan dess like?
0: Jag tänkte precis ja, men det alltså, när du sa det. Det är en ambassadör.
1: Hela Fredrik är ju sån. Det har du ju sagt. Och även över alla människor har du ju pratat om. Hur ni har blivit bemötta.
2: Ja.
1: Att alla Farsipisbor, vi behöver anamma och ta till oss det. Liksom, ni säger att det är helt makalöst.
2: Ja,
1: jag borde se vad ni har och hur ni är.
2: Nej, men trevliga, snälla.
0: Ja. Vad roligt.
2: Härliga människor överallt. Mm. Och vi trivs otroligt bra.
0: Vi var ju på, du var väl där också tror jag, när det var en sån här ambassadör ute i Oslo Tå.
1: Ja, precis. Då var du
0: var ju ni var där. Ja, var bra. Och just det här med att vi ska vara stolta över våran bygd, precis som vi pratar om nu det här. Och med allting som händer och det här och att hur vi är. Jag tycker det var så
1: jättebra.
0: Jättebra.

0: Det är stängt i januari, vi får se. Vi är ohälsa
1: där. Återkommer om det.
0: Ja, ja. Men vi hade öppet i januari nu sist. Och då var det ju för sig väldigt mycket snö och så. Och då var vi ganska själva. Det är liksom, januari är inte en stor köpmånad. Alla är ganska nöjda efter jul och nyår. Och så är det inventering och grejer. Vi får se. Jag tror att vi kanske kommer att ha stängt de första. Vi kanske kommer följa lite hem till Mejs öppettider där. Som hon brukar ha stängt lite i början på januari.
1: Ja.
0: Ganska skönt också.
1: Säsongsöppet liksom?
0: Ja, fast det är hela året förutom 2-3 veckor i januari.
1: Okay.
0: Men vi är öppet alla lördagar. Liksom hela det här första året nu har vi haft öppet alla lördagar. Ja. 11-3.
1: Ja.
0: Och vi kommer liksom, det är där vi siktar på att ha.
1: Så framöver så har ni de tiderna i alla fall.
0: Ja, där. Ja, och sen har ju, men som Emil, han har ju ett heltidsjobb och en massage och träning och jobbar i butiken. Och jag har ju mina böcker och jag har bloggen och jag gör massa andra saker och har butiken. Så det blir att vi kör bara lördagar. Många frågar om vi ska öppet mer, men det kommer vi inte orka. Lördagar 11-3 och söndagar då vilar vi.
1: Mm. Jag är så imponerad över alla som man åker runt och pratar med, som är här och alla såna här egenföretagare och så vidare som har någonting sånt här, är så driftiga. Och det är ju samma för dig, Katrin. Jag menar, du har ju 51 bollar i luften och bollar med det. Alltså, hur orkar man?
2: Alltså jag vet inte, fast jag tänker så själv. Jag har ju nu snart hållit på i 40 år som egen. Mm. Och jag måste säga att jag har fruktansvärt roligt fortfarande. Ja. Jag tycker att det, men det är väl att det utvecklas. Jag kan ibland tänka att ja, men egen. Men det har ju utvecklats och kunderna styr ju och utvecklingen styr. Och jag kan tycka på något sätt att jag har öppet torsdag till söndag. Sen äger jag min tid däremellan liksom. Så jag kan ju välja. Jag skulle kunna öppet 7 dagar i veckan. Och jag skulle absolut, eller borde öppet på kvällar när vi har, ni ser ju det här bakom min rygg, den här utsikten och det vi har, solnedgången som är magisk. Mm. Jag borde öppet på kvällarna och ha restaurang på kvällar. Men jag vill liksom, jag är ganska klar.
1: Mm.
2: Däremot gör vi lite evenemang och sånt.
1: Mm.
2: Så var får man energin ifrån? Jag vet inte. Men jag kan ju få den när jag bara genom att gå ut i skogen en sväng. Eller åka en resa. Eller umgås. Eller, man är olika. Man har fått lära sig det, att vi är olika som människor. Vi har olika energinivåer.
0: Men du får ju energi utav att ha 1000 folk runt omkring dig också.
2: Ja, precis. Så det är sånt, precis. Så liksom. Ja, jag får det också. Jag dansar. Ja, men jag är så lycklig när jag stänger emellanåt och haft knökfullt här. När andra borde, eller när jag borde vara dötrött, så lever jag i ett rus liksom. Man får mycket cred och vi får höra mycket positivt.
0: Och vi har
2: liksom
0: ju världens bästa kunder.
2: Vi har världens bästa kunder.
0: Det är verkligen så trevliga. Ja. Alltså man står och pratar. Ja. Liksom man stannar och pratar.
2: Ja, det gör
0: man. Och liksom så här, med delar några ord. Alltså, ja. Det behöver inte, det är inte bara så här, 399 nästa. Nej. Det är liksom, det är inte så, utan det är verkligen så här, men vart har ni kommit ifrån? Vi har ju man märker ju väldigt mycket att det är många som reser till oss, så vi har mycket från Kalmar, Göteborg, Ulricehamn, Skövde, Skara, men det är helt del från Falköping också, men det är också många som reser till oss och då vill man ge dem liksom tiden också. Ja, men ni har kommit till oss. Då stannar man och fråga lite grann och kolla hur de har det. Och de kanske vill fråga om någon kaka också. Hur gör man med smöret egentligen? Så alltså, vi landar högt
1: och
0: långt.
1: Ja, men det är kul. Och jag tänker också, när ni berättar nu så känns det som, och det tror jag ni kan skriva om det på också, att det är inget jobb.
2: Nej.
1: Det känns inte som ett jobb, utan att eller?
2: Nej, men en livsstil. För mig, om jag går till mig själv då, som var 17 när jag startade, jag kan inget annat. Jag kan liksom inget annat, det är ju rätt jag håller på med hela tiden.
1: Ja.
0: Du kan
2: jag kan mycket.
0: Du kan mycket.
2: Men liksom precis. Ja. Men visst är det så. Nej, jag tycker att det är otroligt roligt. Men sen precis som du säger, våra kunder, man gör ju jag tror att det är skillnad också på stan. Om du går ett ärende på stan på din lunch eller någonting, då har du lite bråttom. Då kan du bli irriterad om det tar lång tid. När man kommer till oss så gör man det som en utflykt.
0: Mm.
2: Och då är inte folk har inte den stressen. Vi låter dem vara kvar. I stan kanske det var så att man tyckte ut med det nu och nästa liksom, här får man vara hur länge man vill.
0: Ja, men vi har ju kunder, alltså, för vi har ju inte en jättestor butik.
2: Nej.
0: Men vi har ju de som kan vara hos oss en timme ibland och liksom gå flera varv och kika. Mm. Och vi har ju mycket små hörn med saker som man ser lite nya saker varje varv.
2: Man får gå varv på varv.

0: Ja, precis. Så det, och det är jättemysigt. Ja. Och så är det kul att stå och babbla lite grann. Ja. Och, ja, det är där man får energi utav. Ja. Och det är där som är kul. Ja. Mm. Mötet med människor.
1: Ja, det är faktiskt det.
0: Och det är ju superkul.
2: Ja. Så avslutningsvis då. Utvecklingspotential. Ett sånt fint ord. För, Fredrik.
0: Ja.
2: Finns det någon utvecklingspotential hos er?
0: Ja, men alltså, jag tror vi är bara på första året. Än så länge.
2: Vad ser ni då?
0: Nej, men, framåt? Ja, men att vi vill fortsätta. Vi vill liksom göra första året nu och så sen utvärdera vad har gått bra, vad har inte gått bra, vad ska vi satsa mer på. Och sen så tycker jag att det är roligt att bygga och fixa och renovera. Och vad kan man göra mer? Kan man göra större eller ska man ändra någonting? Så liksom, jag tror att butiken kommer vara väldigt levande och vi tycker att det är kul. Vi kallar oss själva en diverse handel och så har vi inga regler på vad vi köper in överhuvudtaget. Okay. Att det måste vara si eller måste vara så. Utan det kan man vara som helst. Så det är ju hundleksaker till godis, till doftljus, till virkkit, till salt och peppar och sockerkaksformar. Det är liksom, och det är där vi älskar med våran butik, att den är lite tokig men ändå det går ihop sig på något sätt. Det är allting vi tycker om. Så det håller vi på att lära oss fortfarande. Så får vi se vad som kommer i framtiden.
2: Kul. Katrin, efter alla år, finns det något du känner?
1: Herregud, det finns massor. Jag tränar ibland på att bromsa mig. Jag övar på, jag har massor saker som jag skulle gå och göra. Mm. Och det handlar ju mycket om bygga också, som du säger. Och bygga utanför, och bygga vidare, och bygga... Men,
0: vi är så lika.
1: Vi är så lika. Men vi får se. Sen det här med kläder som sagt. Det har ju växt så kopiöst mycket. Mm. Och det är ju... Jag tycker ju faktiskt vi är lite duktiga. Måste jag ju säga, Fredrik. För kommunens skull. Och dra folk ifrån andra kommuner.
0: Mm.
1: Alltså det kanske är 90% hos mig som är från andra kommuner som kommer.
2: Oj, ja. Så pass.
1: Ja, mycket Lidköping, Skövde, Jönköping, Trollhättan, Tibro, Alingsås, Borås.
0: Mm. Ja, Alingsås är det många som har. Ja. Och de har ju väldigt mysigt hos sig.
1: De har det också, precis.
0: Men det är många som kommer ut hit och ser vägen. Ja. Liksom, då, liksom, när de har åkt från oss till dig eller från dig till oss. Så här, wow, vilken väg. För det är ju fantastiskt fint här.
1: Det är fint. Och det är väl det som man känner att det finns väldigt mycket mer att utveckla.
0: Jag brukar säga att när jag säger att de ska åka hit och fika så säger jag att det är Sveriges finaste utsikt på ett café. Det är ju K-design.
1: Mm. Mm.
0: Och det är det ju.
1: Jag tror att man mår bra när man kommer hit ut. Liksom. Ja. Så, jag kan inte riktigt svara på det, Roger. I ena dagen så tränar jag på...
2: Och dra ner?
1: Inte dra ner, tror
2: man,
1: jag.
2: Men bromsa?
1: Bromsa mig. Hitta inte möjligheter i allting. För jag är nog väldigt duktig på att inte hitta problemen utan hitta möjligheter. Ja.
2: Jag tycker ju, om jag får lägga in en aspekt här, som vi har pratat om när vi har varit här och fikat några gånger i familjen, att tänk vad trevligt det kunde vara att sitta här en fredagkväll och
1: det
2: spela lite musik. Lite musik.
1: Kanske du tänker på dig själv där sitter.
2: Ja, det var inte det jag sa. Men just det kulturella, att det finns ju, miljön är ju här och det finns en sommarkväll och så vidare.
1: Och så är det ju, alltså andra kvällar lite, fast då har jag gjort det lite också för businessens skull. Mm. Jag la ju in nu om lite afternoon tea. De blir ju fulla på ett dygn, två stycken, så jag satte in en till. Mm. Och sen har jag någon annan sån happening där jag bjudit in kunder. Och den blir också full jättefort, så folk är ju sugna. Mm. Vi kommer göra, som du säger, en julmarknad ihop nu i början på november. Det hade vi ju fjol också, fredag och lördag. Mm. Och då gör ju vi det som vi kallar längs Ströget här i Tunen.
0: Ja, då har vi också BN Lars.
1: Ja,
0: Larsagården.
1: Ja, precis. Han jobbar i betong.
0: Ja, betong och gran och granbockar. Ja. Jag har ju en sån själv. Ja, men då gör jag så fina granar. Ja, men då är vi ju tre stycken. Så har vi ju Grillmord också som ligger bara en stekast ner här. Så det är kul. Det händer saker här.
1: Ja.
0: Nu hoppas vi att någon köpte Cesarstugan och gör något kul där också.
1: Ja, där också. Precis. Mm. Ja, så vi får se, Roger. Kanske en gång att det blir något en fredag. Vi får se. Jag kan få feeling och då kan jag komma på det på måndag.
2: Ah, jättebra. Hur har
1: det
2: då?
1: Ja, precis. Det enda, för att vara brasklappen då, det är ju att jag bor ju väldigt, väldigt högt. Väldigt, väldigt öppet. Fantastiskt utsikt. Inga mygg, men massor vind. Den är ju mitt dilemma. Att om jag vill göra saker utanför så kan man blåsa bort.
0: Men det man kan också ha en kväll med vindstilla. Det har vi haft några gånger.
1: Hur ska jag tajma in den då?
2: Ja, men det går att beställa.
1: Ja. Gör du det?
2: Okay, ja, jag går på det. AI fixar.
1: AI fixar. Okej, ja.
2: Jättetrevligt att prata med er. Ja. Tiden bara flyger. Vi kan prata länge som helst, men lycka till nu. Och glöm nu inte, 35, Fredrik, och 83 var det väl, Katrin här.
1: Yes.
2: Missa inte detta. Och vi återkommer framöver. Vi kanske åker ut och kikar på själva kvällen där.
0: Ja, det måste det ju. Marschaller överallt.
2: Mysigt fint. Tack så jättemycket.
1: Tack.
3: Det går en vind över vindens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blod.

0: Då har jag givit mig ut till Mönarps gård som då är nummer 72 i den här katalogen. Och har ni inte den så antingen kan ni läsa på nätet eller också kan ni gå, ja, den finns lite överallt vet jag, och hämta. Också väl värt att kika i. Och Mönarps gård, ja, jag har varit här tidigare, det var väl ett par år sedan tror jag du var, och då var det är en jättestor utställning i en av byggnaderna här. Nu är det inte samma, men däremot så ska det uppmärksammas en viss person, Åsa Gustafsson. Och jag tänkte att du då som sitter mitt emot mig ska få delvis presentera dig, men även prata lite grann om Åsa Gustafsson.
1: Ja, jag heter Lillemor Magnusson och vi bor här på Mönarps gård och har drivit gården sedan 60-talet. Och har börjat med lite konstnärsmedverkan i några år, men förra året så blev det inget. Men nu i år tänkte vi i alla fall att Åsa Gustafsson skulle uppmärksammas för att hon är en sån duktig konstnär. En ikon på Falbygden, betytt mycket med sina ryttare och alltihopa. Hon har varit konstnär i hela sitt liv. Ja. Första utställningen tror hon hade nog 29 år.
0: Oj.
1: I Göteborg.
0: Okay.
1: Sen har vi varit på många utställningar. Och sen har hon drivit eget galleri och keramikverkstad har hon ju haft i många år. Det har hon ju slutat med nu på grund av ålder, att det blev för tungt.
0: Mm.
1: Men hon målar och står i fortfarande. Så.
0: Det är otroligt.
1: Ja, och ja. Hennes stora idol har alltid varit, säger hon, Claude Monet. Hon är ju en impressionist och därför så tänkte jag att hon är ju ändå Falbygdens egen Monet.
0: Ja, det är härligt.
1: Ja.
0: Ja, nej, men hon är ju känt namn och om inte annat rondellen i Falköping.
1: Ja,
0: där är ryttaren, som du sa, står till allas beskådan. Det är ju häftigt. Alltså, hon själv kanske inte är med här under konstnatten, eller?
1: Hon kommer nog att komma någon gång.
0: Ja.
1: Kanske på fredagen och på lördagen en liten stund. Hon orkar inte länge.
0: Nej.
1: Men jag tror hon dyker upp.
0: Det är kul.
1: Lite grann.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det var roligt. Men det här med att vara med i den här, ska jag säga, karusellen som är konstrundan, för det är ju en stor apparat.
1: Ja, ja.
0: Och det kräver ju en del, tänker jag.
1: Mm.
0: Hur är det och hur påverkar det ert liksom vanliga liv, om jag får fråga så?
1: Ja, det blir väl så att det tar väl en vecka att ställa i ordning och dona lite med det hela.
0: Mm.
1: Men annars så påverkar det ju inte så mycket. Jag håller ju inte på med djuren och så, utan jag är på kontoret.
0: Mm.
1: Så att jag pysslar med det.
0: Och det går bra?
1: Ja, det går bra.
0: Mm. Var kommer tavlorna ställas ut någonstans?
1: Vi är nere i restauranglokalen.
0: Jaha,
1: ja,
0: okay.
1: Vi har tre rum där vi kan hänga i.
0: Mm.
1: Så att det blir många tavlor. Och keramik kommer det bli också.
0: Ja.
1: Ställa ut hennes hästar. Och
0: ja, just det. Ja, de är ju så speciella.
1: Ja.
0: Hästarna ju.
1: Ja. Åsa berättade att hon till och med sett en kompis, den har varit i New York och sett en häst i ett monter där.
0: Det är stort.
1: Ja.
0: Det är stort.
1: Det är väldigt, väldigt uppseendeväckande. Men man vet aldrig vad man får se.
0: Nej, så är det väl. Och det här betyder ju mycket för henne givetvis, för er också. Att ni är med i år och uppmärksammar henne.
1: Ja.
0: Men vad tror du ni om intresset och besöksantalet? Det är svårt att se om givetvis.
1: Ja, det är helt omöjligt. Det är omöjligt att räkna. Men jag tror att det kommer att komma mycket folk.
0: Ja, det tror jag med.
1: Vi ligger ju så. Det är väldiga strömmar förbi här ute på vägen.
0: Mm.
1: Och de, så att jag tror att det kommer att bli ganska mycket folk faktiskt.
0: Mm, tror jag.
1: Hur många det vet man inte. Det är omöjligt. Det är, ja. Kommer det 500 så är det ju jättemycket folk.
0: Ja.
1: Bara det.
0: Ja. Är ju lite väderberoende också såklart.
1: Ja, det
0: som det alltid är.
1: Men det brukar ändå folk vill ut ändå.
0: Ja, ja, så är det. Hur många år har ni varit med egentligen?
1: I konstnatten?
0: Mm. Det är väl ganska många år, va? Är inte det?
1: Ja, och det vi har från och till har vi varit med. Jag var ju med i styrelsen på Falbygdens mat och kultur i många år.
0: Ja.
1: Och då var man ju med lite då och då, sådär på konstnatten. Ja. så. Men det är börjat 2005, tror jag.
0: Ja.
1: Med matkultur.
0: Ja. Jag vet att när jag var här sist så var det prat om lite löst det där att man skulle att ni pratade om att göra det lite mer permanent nere i de här lokalerna där nere som var då.
1: Nej, det tror jag inte.
0: Men det blev inget.
1: Nej, det blir lantbruk för hela slanten
0: där nere. Det är bra det.
1: Ja, vi håller oss här uppe.
0: Ja. Det skulle jag fråga också, för nu när jag kom hit så blev jag så här, jag har aldrig varit här uppe förut.
1: Nej.
0: Så att jag blev så här, nu ska vi se, var ska jag gå? Har folk, är det lätt att hitta hit tycker du? Eller ni skyltar ju givetvis.
1: Ja, vi kommer att sätta upp en stor skylt ut vid vägen.
0: Ja, ni gör det, ja.
1: Ovanpå vår gårdsskylt här, den stora.
0: Ja, ja.
1: Där kommer vi hänga upp, den är belyst så att folk ser.
0: Ja, det är bra.
1: Det tror jag inte är något problem.
0: Och parkeringsplatser och sånt?
1: Ja, vi har hela gasplan. Det går in mycket bilar här.
0: Ja, det är bra också.
1: Så det är inga problem, för det har vi ju gjort i ordning för tidigare år. Så att säga.
0: Mm.
1: Så det är...
0: Sen hade ni ju alltid för, jag vet inte hur det var nu i julas för ett år sedan, eller var ni, hade ni julmarknad då
1: inte
0: eller?
1: Inte julas, förra julen igen var det.
0: Ja, det var det va?
1: Ja.
0: Och då vet jag det var ganska mycket folk. Ja. Är det någonting ni kommer att ta upp igen eller?
1: Jag tror inte det. Vi har gjort ett generationsskifte och nästa generation börjar satsa på jordbruket ett tag. Sen kanske det blir.
0: Mm.
1: Det vet ingen.
0: Nej.
1: Det kan vara.
0: Men det går i vågor där lite grann.
1: Ja, det gör det. Man får ta det som... behövs göras först och sen... Ja, vi får se.
0: Ja. Om vi pratar om jordbruket i sig, då blir det en liten parentes här, men ni har ganska, det är ganska mycket just inom jordbruket, va? Ni har mycket att ta hand om.
1: Ja,
0: och
1: köttdjur.
0: Stora...
1: Vi har köttdjur. Vi har totalt cirka 500-600 djur. Och så det
0: finns göra. Det gör
1: det,
0: ja. Ja. Du själv och har ju inte möjlighet säkert att åka runt nu då?
1: Nej, det blir dåligt med det tyvärr, men det får gå.
0: Det får gå ändå.
1: Ja,
0: du är van kanske och inte åka runt heller i och med att ni har det lite då.
1: Ja, både och. Vi har, jag är sådär jättemånga gånger har man inte haft tid att åka runt.
0: Är det något du saknar?
1: Ja, det är ju alltid roligt att se vad som finns. Ja.
0: Är det något speciellt i det här, den här gången, det här året? Som
1: jag skulle vilja åka till Agnes där och se på Micke Johanssons landskonst. Han är jätteduktig.
0: Ja. Just det.
1: Ja, så där skulle jag vilja se.
0: Galleri Mura.
1: Ja.
0: Ja,
1: precis.
0: Och han är där och blå. Gör han det på plats där? Eller vad?
1: Nej. Han har en glashytta nere i Småland.
0: Ja.
1: Men han ställer ut sina
0: alster. Ja, det är inte dumt här.
1: Nej, det hade varit roligt att se.
0: Ja. Mm. Det finns mycket att ta till sig och åka runt på. Det är knappt, man hinner nog inte med hälften.
1: Nej, man får välja ut lite vart år och så får man se.
0: Ja, så blir det.
1: Ja.
0: Ja, lycka till nu ska jag säga så här avslutningsvis med hela konstrundan och konstnatten här. Mm. Hoppas det kommer mycket folk nu.
1: Ja,
0: såklart. Och så jätteroligt då att ni uppmärksammar Åsa här nu då.
1: Ja, det ska bli roligt då.
0: Ja.
1: Få visa hennes fina konst. Ja. Har alltid varit min favoritkonstnär, Åsa.
0: Tack så mycket för att du tog emot mig också.
1: Ja, det var så lite sånt.

Ja, det ni hör i bakgrunden här är konstverket. Och det är musikanten Marcus Heilander, fast det var ju inte han som sjöng då. Men vackert var det i alla fall. Så där, och ni har då också hört ifrån Mönarp där Åsa kommer att ha sina verk. Åsa Gustafsson här från Falbygden. Och sen hörde ni också ifrån K-Design, det var Katrin och då Fika Fredrik som han kallas, eller Fredrik. Och tack så mycket för att ni ställde upp och blev intervjuade av mig. Två av ställena som ni alltså kan bege er till då. 72 var ju då Mönarps gård. Och K-Design har nummer 83. Har ni inte den här katalogen eller häftet där, så passa på att antingen gå in på webben och kika där, eller grabba tag i den någonstans där den finns. Det finns ju på alla möjliga olika ställen. Så där, det var dagens 10 i 12. Nu önskar jag er en riktigt bra och fin dag, och så är jag tillbaka imorgon igen. Ha det gott nu. Hej då!

0: Hör du fågelsången i bakgrunden? Ta med dig i en picknickkorg och kom till Gudhems klosterområde. I trädgården kan du fika och titta på den fantastiska utsikten. Och så kan du passa på att gå in i museet. Missa inte Katarina-kvällarna i sommar med intressanta föredrag och god fika. Information om detta och annat om klosterföreningen finns på gudhem.se.
1: Hej, det här är Jill Jonsson och ni lyssnar på Radio Falköping 90,8.